Espíritu Santo. Gloria al cielo, ven con el Espíritu Santo. Gloria al cielo, ven con el Espíritu Santo. Grazie, Signor Allah. O affelli, Signor Allah. Grazie, Signor Allah. O affelli, Signor Allah. Grazie, Signor Allah. O affelli, Signor Allah. Talba all'erwe tal portatorio. Aziz una. Stakar fina o separase. Ashahna. Dijat halna fi tribunal li inti ya trid tidkhol fih. Alla missir il-ħnina, nofrilek il-fjagi divini, tasidna għuna Ġesu Kristu, għall-erwieħ tal-purgatorju, biex inħalla s-denjament, għaddejn taħħom u taħodhom fit-gawdija eterna tijek. Amen. Coronella tal-Immaculata Concezioni. Lejna ħares u ħanina għam u d-dimek mixfutin, ħala u lidek fraħbina għal-kem aħna mitimbi. Slima lik Marija, bi grazza mlija, il-mulejmijek bergeti vost in-nisa, imbirek il-frott tal-jufijek, Jesu. Gloria al Messiele, beno l'Espirito Santo. Kem sabiħa għamlek alla, sam il-bidu l-intin hlaqt, ħarsek fis u xejn maħalla li tittabba f'dak il-waqt. Slima lik Marija, grazza mlija, il-mulejmijek u bergeti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-jufijek, Ġesu. Gloria al Messiele, beno l'Espirito Santo. Mallin siru idnu jaħtafna, dana lilek maġaraħ, dak il-ħadu li ġarrafna, lilek jirbaħ ma setax. Slima lik Marija, bi grazza mlija, il-mulejmijek bekek fost in-nisa, imbirek il-frott tal-jufijek, Ġesu. Gloria al Messiele, beno l'Espirito Santo. Xemma kella xtaqsammijek, dik it-teba ta' kulħadd, kollu safi jilbidu tijek, idnu fik mader qatt. Slima lik Marija, bi grazza mlija, il-mulejmijek bekgħeti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-jufijek, Ġesu. Gloria al Messiele, beno l'Espirito Santo. Għalkemm kien Adam missirek, ħtija minnu int maħadx, lilek kmini Alla birek u marħażen ma tħallatx. Slima lik Marija, bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbegħeti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-jufijek, Ġesu. Gloria al Messiele, beno l'Espirito Santo. Wera Alla wis gburija, meta għamlek fost in-nies, min qatt jista, o Marija, dalli dak issib il-qies. Slima lik Marija, bi grazza mlija, il-mulejmijek bergeti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-jufijek, Ġesu. Gloria al Messiele, beno l'Espirito Santo. Fuq il-għolja tal-Qdusija, uħat bħalek inti mdejt, ekda għamlek il-Messija, meta għalija inti mdejt. Slima lik Marija, bi grazza mlija, il-mulejmijek bergeti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-jufijek, Ġesu.
Gloria al Misericordia e Benone Spirito Santo. E da Utala Vikri Raitu, Lilud Long Intihabet, Gifleit Haitek Albektaitu, Gifidinia Intijait, Slima Rikvaria Bikrat Samlia, Il Muraimia Kibrigeti Vost Indisa, Mbira Kilfrota Lukia Gesù. Gloria al Messiele Benone Spirito Santo. Medam Amlek Zeynek Gidu, Libentiek il Hanif, Lilek Wahdek Zammek Bidu, Madel Ech Malmitim Bid, Slimarik Maria Bigratzam Lia, Il Muleimiek Begeti Vost in Nisa, Mbirek il Frota Lufiek Gesù. Gloria al Messiele Benone Spirito Santo. Oggi Gimiel, Ukem Sabitha, Intijait Fukdina Lat, Hala Giliu, Colloquiha, Kem Nadifa, In, Issawart, Slimalik Maria, Grazam Lia, Il Mulei Miet, Fregeti Vos, Innisa, Mbira Kilfrota, Lufiek, Gesù. Gloria al Misterio Benone Spirito Santo. Huda wahdek il fuhrija, għalix wahdek intidert, b'din it-tjiba ek fikrija, kem xer itlek meta sirt. Slima lik Marija, b'grazzam lija, il-mulejmijek b'rgħeti vost il-nisa, mbirek il-frotta l-ufijek Jesu. Gloria al Misselle, Benone Spirito Santo. Intismana om il-ħnina, ulit Eva mitimbi, il-ħasritna u sirna ħnina, inti etna mat-tajbi. Slima lik Marija, b'grazzam lija, il-mulejmijek b'rgħeti vost il-nisa, imbirek il-frotta l-ufijek Jesu. Gloria al Misselle, Benone Spirito Santo. Nitolbu, o Maria, mnisla min ardnu,

0: L-isem tal-missir u tal-iben tal-Ispirtu Santu. Amen. It-tarb li se namlu fl-imkien il-lum, il-lum l-ewwel sibt tax-xahar. Nifruħ lill-qalb bl-atebgħa ta' Marija. Missierna li inti fis-smawiet, jibqgħdes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art.
1: Qawsna ta' kuljum qed jingħallu, aħfri nagħtnu bidna bħalma naħfru l-minuħati għalina, l-daħanix fit-tiġrieb iż-żeħlisna mid-dinja minn.
0: Hu li jinnadurak u narfek b'sitt tiegħi u b'sit il-ħlejja kollha. Mulej nisik ħaj li ħlaqtni, għamiltni nisrani, u zammejtni ħaj sa issa. Mulej nitolbu katini l-grazzi li neħtieġ, fuq kollox żommni bogħod mid-dnub, u dejjem fil-grazzja tiegħek. Marija Santissima, kun inti l-om tiegħi, qaddisin protetturi tiegħi, anġlu kustodju tiegħi, itolbu l-Alla għalija. Il-barka tal-Alla tinżel fuqna, iż-żommna bogħod mid-dnub. U twassalna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Amen. Mister Qaddis, jien nofrilek li l-nifsi dak li jien u dak li għandi, kollox huwa tiegħek. Nofrilek ix-xogħol tiegħi u inti tagħtini l-mistrieħ. Nofrilek in-niket tiegħi u inti tagħtini l-faraġġ. Nofrilek id-djufija tiegħi, it-tentazzjonijiet tiegħi u inti tagħtini r-rebħa. Nafrilek id-batija tiegħi u inti tagħtini s-serħan. Jien nagħtik iż-żmien tiegħi ta' issa u inti tagħtini l-eternità. Inħobbok missier qaddis u nirringrazzjak. Amen. Insemmu lil Ġesù fl-Ewkaristija. Ġesù għax qatana fl-ostja ta' marmana bajnejna li narawk. Bil-fidi nadurawk. Nadurawk, maħbub Ġesù, f'dal-imqaddes sagrament tal-artal, f'din il-Knisja u fil-Knejjes kollha tad-dinja. U mbarkuk għax bil-mewt u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Ikun imbierek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Qalb ta' Ġesù ħanina.
1: Għamel imħabtek tikber fi.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem.
0: Ikun imbierek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kulħin u kull mument.
0: Qalb ta' Ġesù ħanina.
1: Għamel imħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem.
0: Ikun imbierek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament.
1: Għal kull mument.
0: Qalb ta' Ġesù ħanina.
1: Għamel imħabtek tikber fina.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa l dejjem ta' dejjem.
0: Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum qed jingħallu. Aħfri nagħmlu bidna bħalma naħfru l-minuħati għalina. L-daħanix fit-tiġrieb iż-żeħlisna mid-dinja.
0: Isliem għalik, Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek, imbarak inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
1: Qaddisa Marija Umma li tlob għalina mit-tinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Ġesù Ewkaristija, kun inti l-ferħ u l-għena ta' ħajti kollha. U kabbes il-qalb bin-nar tal-imħabba tiegħek. Amen. Ninvokaw lill-Ispirtu Santu. O Spirtu Santu, jiena nadurak. Dawwalni, mexxini, qawwini, farraġni. Għallimni x'għandi nagħmel. Ikkmandani. Jien inwiedek li nagħmel dak li tixtieq minni. Li nilqa dak li tħalli jgħaddi minn għalija. Urini biss ix-xewqat tiegħek. Ejja Spirtu Santu. Imla l-qlub tal-fedili tiegħek u kebbes fihom min-nar ta' mħabtek. Ibad l-Ispirtu tiegħek u jinħalqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art.
1: Amen.
0: Amen. Natu glorja lill-Missier. Natu glorja lill-Ibn. Natu glorja lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Insemmu lill-Omna Marija. Fil-waqt li qegħdin nitħejjew wassal l-nita ta' tluħ fis-sema tagħha. Nejtu flimkien il-koronella lil-Marija Bambina il-lum il-sibt. Ejjem faħru lil-Marija fit-tħolijt il-qaddis taħħa. Kif bil-ferħim li t-dinja ħna u kol nifidhu maħħa. Ejjem birku lil-Marija u flimkien ejjem semmula biex fil-hemm tidħol għalina b'qalbna kollha hekk ngħidula.
1: O bambina kolla gloria, bħal reġina mberkug, biex tanina bil-vittorju mħanina nitolbuk.
0: O bambina li ziet ħelwa, int bla teba ġejt maħluqa, int iftaħt il-bwieb tas-sema minn żmien kbir li għandna magħluqa. Bint Sant'Anna u San Ġwakkin imnislin mill-patriarki, id-dem tiegħek li ziet safi kellu bidu mill-monarki.
1: O bambina kollo gloria, bħal reġina mberkuk, biex tanina bil-vittorju mħanina nitolbu.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
0: Int bi grazzja tiegħek waħdek minn kull ħtija ġejt meħlusa. Tal-Spirtu Santu Alla kif twelit sfajt il-arusa. Sa minn dejjem kont maħtura fost il-ħlejja ewlenija mill-Missier bintu maħbuba għaliex hom minn tal-Messija.
1: O bambina kollo gloria, bħal reġina mberkuk, biex tanina bil-vittorju mħanina nitolbu.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen.
0: Għala s-saltna t-Izraeli, inti kellek l-akbar jett, bħala xitla minn ta' David, ġa sultan ta' poplu elett. Int Marija l-akbar aġeb, minn tal-grazzja u tal-natura. Ola minnek ma tinsabx fost il-ħlejja kreatura.
1: O bambina kollo gloria, bħal reġina mberkuk, biex tanina bil-vittorju mħanina nitolbu.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen.
0: Dak li ħalqek ġew waħdanek destinata biex iġġib, liben talla li bez bniedem kellek trabbi bil-ħalib. Fost in-nisa kollha mbirka, omm minn sirt tar-Redentur, li ssir omm u tibqa' xebba, kellek waħdek dan l-unur.
1: O bambina kollo gloria, bħal reġina mberkuk, biex tanina bil-vittorju mħanina nisolbu.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen.
0: Fik tkompleta dik il-barka li Alla wiegħed lill-Abram, int neħħejta dik is-saħta li ġibilna kien Adam. Int oġobt lill-istess Alla bik u taxxa bik jitenna, lilek kollha fuq il-ħlejja, lilek kamel donnok ġenna.
1: O bambina kollo gloria, bħal reġina mberkuk, biex tanina bil-vittorju mħanina nitolbu.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen.
0: Lilek li ma' Iżajja, il-profeti lilek ħabru, il-ġmil tiegħek mal-ġmil tibnek kollha birku, kollha kabru. Xbija tiegħek kien it-tempju li bena Salamun, kif kien dak amara ta' Alla, amara iżbaħ kellek tkun.
1: O bambina kollo gloria, bħal reġina mberku, biex tanina bil-vittorju mħanina nisolbu.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen.
0: Inti l-warda minn ta' Ġeriko, inti l-ġilju tal-widien, inti l-palma minn ta' Kades, bort imdawra kullimkien. Inti l-għajn is-siġillata, inti l-bib minn tal-Orjent. Lilek fissru n-nisa mqazza tal-Modi Testament.
1: O bambina kollo gloria, bħal reġina mberkuk, biex tanina bil-vittorju mħanina nitolbu.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen.
0: Int muħtara bħala x-xemx, bħala l-qamar kollu bġmil. Int qawwija bħala eżerċitu li jibda għadu qatt ma' mil. Int il-glorja minn tal-Knisja, int it-tarka tal-insara, int assaltna tal-abbissi kont kaġun tal-aktar ħsara.
1: O bambina kollo gloria, bħal reġina mberkuk, biex tanina bil-vittorju mħanina nitolbu.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ben u lill-Spirtu Santu.
1: Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen.
0: Biex ix-xibka minn tal-għadu għala dejjem tkun meqruda, issa nsun imġibt mis-sema. Il-jun qawwi minn ta' Ġuda, bħala kewba minn ta' sebħ, inti dert li bsa bid-dija, inti ferraħt l-nista' d-dinja minn żmien kbir blefqa mbikkija.
1: O bambino collo gloria, parregina bergug, istanina bil vittorio mhanina nitolbu.
0: Gloria del messero, lillibeno, lillispirito santo.
1: Kif kim il-bidu, isaw dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Għal-pidlam mikraħ tal-mewt, aħna konna mitfunin. Għax bil-ħtija ta' missirna ġejna l-koll aħna mtebbejn. Inti wahdek ġibt vittoria mill-Luċifru li jassarna. Inti affiċċt ir-ras faħxija ta' dal-ladu li ħaqarna.
1: O bambina kollo gloria, parreġina mberkuk, biex tanina bil-vittorio mħanina nitolbuk.
0: Gloria lill-missir u lill-libenu lill-Spiritu Santo.
1: Kif kim il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: L-infidili jimsejknin minn dil-gżira jint kacċejt. Bit-trijonf minn tal-vittoria inti mħabtek li nawrejt. Teżorira minn tal-grazzi li le kamel il-gbiralla fuq il-ħlejjaq tiegħu kollha, lilek kollha, lilek talla.
1: O bambina kollo gloria, parreġina mberkuk, biex tanina bil-vittorio mħanina nitolbuk.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibenu lill-Spiritu Santo.
1: Kif kim il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Hemm xorjata ta' Ġesù, intu kollhom vera tagħna. Meta lilek aħna nsejħu, inti l-kol tista' tismana. Mela lilek mħanina kontra l-għadu aħna issa nsejħu biex tanina bil-vittoria biex fil-ġenna lina tiħu.
1: O bambina kollo gloria, parreġina mberkuk, biex tanina bil-vittoria mħanina nitolbuk.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibenu lill-Spiritu Santo.
1: Kif kim il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija bambina, il-paċi għatina. Slima lik, sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, islima lik. Lilek kinajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmu. Ejjem mela, avukata tagħna, dawallina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil-Ġesù, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Itlob għalina qaddisa omm Alla biex ikun nistroqilna dak li wiedna Kristu. San Giuseppe, missier protettiv ta' Ġesù, raġel ġust tal-Verġni Marija, itlob għalina aqlanna mewta tajba u għall-agonizzanti kollha ta' dan il-jum. Għatjom u lej il-mistrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem id-dililom.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Niftakru fl-eżistana mejtin. Għatjom u lej il-mistrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem id-dililom.
0: Jistriħu fil-paċi.
1: Amen.
0: Nsemmu lill-Anġlu kustodju tagħna, Anġlu tal-Alla, illi fittju bija tiegħu għalla tagħni biex tħarisni. Dawalli moħħi ħarisni, żommni u mexxini f'dan il-jum. Amen. Komplu fl-imkien infaħru lill-Alla tagħna bit-tifħir ta' sbeħ il-jum. Il-lum bit-tminja ta' Awwissu, il-Knisja tfakkar lil San Domingo, fundatur tad-Dominikani. San Domingo twilet f'Kalerwega f'Ispanja għall-ħabta tas-sena 1170. Studja teoloġija f'Valencia u sar kanuniku tal-Knisja ta' Ozma. San Domingo ħadem u għamel ġid kbir bl-eżempji qaddisa tiegħu u fuq kollox bil-predikazzjoni kontra l-albiġiżi. Biex din il-ħidma tis-sokta ġabar madwar u l-xi ħut u waqqa fl-ordni tal-predikaturi, id-Dominikani. Miet f'Bologna l-Italja fis-sitta ta' Awwissu tal-1221. U Alla ejja eħlisni.
1: Mulej fit-taxenni.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibenu u lill-Spiritu Santo.
1: Kif kim il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja.
0: Tifħir natu lill-Dominku, għax ta' Kristu ħabbar kbir. Ġeħ lill-ismu baqa jagħmel għax kien donnu talla l-sir.
1: Lam it-tif sa' ruħu żamma minn kull ħażen, minn kull ħsara. Ruħu kienet nar iħeġġeġ għall-arqa u għall-nsara.
0: Narah baqa l-wozza kbira ruħu jħejje għat-taqbida għax kien jaf li qalb il-merħla l-għadu kien nissel taħwida.
1: Kem bil-kelmu u bil-mirakli, bodni waqqa f'dan il-għan biex l-imqarqa jreġġa' lura u jirbaħom l-xitan.
0: Għaldaqstant lill-Alla wieħed ejja nroddu kull foħrija biex bit-talba ta' Dominku nigzbu għal dejjem it-gawdija.
2: Amen.
0: Inxandru fil-ħodu t-tiba tijek mulej u bil-lejl il-fedelta tijek.
1: ċajat l-infaħru l-mulej li nannu l-ismek inti l-għoli.
0: Inxandru fil-ħodu t-tiba tijek u bil-lejl il-fedelta tijek.
1: Fuq laċar kordi u fuq l-arpa u bid-daqta ċetra.
0: Għax inti mulej ferraħtni bemiltek għalemi li dejk jinnanni bil-ferħ.
1: Kemmu ma gbar mulej l-emejjel tijek. Kemmu ma għon jaħsibijietek.
0: Il-bniedem bla moħ ma jarafomx u l-liblaħ ma jifimomx.
1: Imqarja kħadru bħal-ħaxix il-żina u għardu taw kolla li għamlu l-ħazen.
0: Il-kolla tim erdu għal-dejjem. Imma inti mulej għal-dejjem fil-oli.
1: Għax l-dewa tijek mulej, l-dewa tijek jintilfu, jitfelxu daw kolla li għamlu l-ħazen.
0: Imma li li daq zgendu saħħatni, zejti fuq sawabt li fuqi.
1: Għajnejja jaqof fuq l-dewa tijek, widnejja jisimu bit-telfa tal-ħzina li għamu għalija.
0: Il-bniedem ġust bħal-palma jħaddar, bħal-ċedru tal-Libanu jikber.
1: Imħawlin f'dar il-mulej, iħadru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna.
0: Safix joħitom il-frott jagħmlu kollhom ħajja u ħdura.
1: Biex ixandru li ġustu il-mulej il-blata tiegħi u ebda erq ma jinsab fih.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibnu u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem ammen.
0: Inxandru fil-għodu t-tieba tiegħek mulej u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Arfu il-kobor ta' Alla tagħna.
1: Għatu widen smewit għax se nitkellem. Ħat isma l-art il-klim ta' fommi.
0: Ħajinżel tal-imi bħax-xita u klimi bħal-qtar tan-nida.
1: Bħal irxix fuq raba' jħaddar, bħal bexxa xita fuq il-ċejjex.
0: Jien nisa minn mulej se nxandar. Arfu il-kobor ta' Alla tagħna.
1: U il-blata tagħna perfett emilu. U ġusti triqatu kolla.
0: Ta' kemtu għalla u ma jqarraqx. U għalla ġustu sewa.
1: Ġibu ruħom ħażini jew humiex iżjatu liedu. Minħabba lajb tagħhom kollu erqu tawwiġ dan in-nisel.
0: Mela hekk lill-mulej ta' fuqulu japoplu biblaħ u bla għaqal.
1: Mhux hu missierek li nislek li sawrek u għamlek poplu.
0: Ftakar fil-jiem ta' dari. Il-si snin, iż-żmien li gerbeb.
1: Staqs il-missierek u jurik li xjuħtijek u jgħidulek.
0: Meta Alla iloli tal il-ġnub sartijietom u firet il-bnedmin minn xulxin.
1: Għata l-limiti tal-art li l-popli skonti l-għatta u li tal-la.
0: Imma sejm il-mulej u l-poplu tiegħu, Ġakobb il-wirt li messu.
1: Fart imwan imwarba ma risibu, f'deżert waħxi u bla nies.
0: U qatt ma dwaru u għalmu. U ħarsu bħal ħbub għajneh.
1: Bħal ma lajk l-bejt għat-tajjar u tisseqqel fuq il-friħ tagħha.
0: Ekkuwa il-ġwienaħ firex ħadu u refgħu fuqhom.
1: Il-mulej waħdu kien il-mexxej tiegħu, ma kellux miegħu Alla barrani.
0: Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Ammen.
0: Arfu il-kobor ta' Alla tagħna. Kemm kbir ismek mulej fl-art kollha.
1: Mulej sittana, kemmu kbir ismek fl-art kolla.
0: Int qed tisseb' tiegħek il-fuq mismawiet.
1: Int li seb' tiegħek jannieh fommi tfal it-trabi tal-ħalij.
0: Int li bnejt sur kontra l-dewwa biex iġġib fix-xejn il-għadu u l-min iqum kontrik.
1: Inħares lejn ismawiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li inti qed fihom.
0: X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih.
1: Se tinqas mill-Alla tagħmiltu bis-seb u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha tajdejk.
0: Kollox taħt riġleh qedtlu, in-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari.
1: L-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jitqarraq jiterraq fil-baħar.
0: Mulej sit tagħna, kemm kbir ismek fl-art kollha.
1: Glorja lill-Missier, lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Kemmu kbir ismek mulej fl-art kollha.
1: Ftaklu f'dawk li jgħixxukom, dawk li waslulkom il-kelma tagħna, qasbu fuq it-tmiem ta' ħajjithom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom. Ġesu Kristu hu dak li kien fl-imodi issa u għaldejjem. Tħallux li tinġibdu l-barra mitriq, b'talim xorta oħra u barrani.
0: Fu ek Jerusalem et la sesa.
1: Fu el Jerusalem et la sesa.
0: Jej lunarma fu xixandru wissem il-mulej.
1: Et la sesa.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Fu el Jerusalem et la sesa.
0: Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom li jitkellem fikom.
1: Imbirak il-mulej Alla ta' Izraela ġejżur jifdi l-poplu tiegħu.
0: U waqqa falina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għad-dejn tiegħu.
1: Ħalma kienu jgħid f'imodi b'fhom il-profeti qaddisin tiegħu.
0: Biex isalvana mill-idewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobuduna.
1: B'hekk juri ħnejna ma' missieriedna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu.
0: Fil-ħalfa li ħalef lill-Abraham missierna. Li jatina
1: li meħlu sej minn id-dejn li ġewwa tagħna naqdu bla biża.
0: Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u bil-qdusija quddiemu.
1: U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax mur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu.
0: Biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubiethom.
1: Ħieġa mill-qalb ħanina tagħna tagħna li batinna mill-għoli żjara tax-xemx tiegħna.
0: Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet mid-del tal-mewt. Ħaj mexxir passetana fit-triq taslim.
1: Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom li jitkellem fikom. Kristu hu r-rajt tajjeb li taħajtu għan-naġġ tiegħu. Inradduhu ħajr u fiċċo kontana nitolbuh u ngħidulu.
1: Ira l-poplu tiegħek mulej.
0: Kristu. Intuġbok t-qiet fil-knisja tijek, rajja għad-disin bħala eżempju tat-tiba u l-imħabba tijek.
1: Ibquri l-ħina tijek maħna brajja bħalom.
0: Inta għadik taqdi l-uffiċċju ta' raj spirituali, permezz ta' dawk li t-qiet fismek fuq il-merħla tijek.
1: Somna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsin tal-mexxejja tagħna.
0: Bil-qaddisin tijek li fidejhom tafda lill-popli, turina lilek innifsek bħala t-tabib tar-ruħ. U tal-ġisem.
1: Kompli fina bla jeda l-Ministeru tal-ħajja u l-Qdusija.
0: Inti provdi b'nedmin qaddisa biex jiru l-merħla tiegħek bil-għaqal u bl-imħabba.
1: Xerret id-doni tiegħek fuq ir-rajja spiritwali tagħna f'dal gżejjer biex jarfu jqazzuna.
0: Nrisqu issa t-tarb personali tagħna lill-Alla. U naqdu wkoll intenzjonijiet ta' ħutna kollha li jeħtieġu t-tarb tagħna ħutna l-morda dawk li jduru bihom. Il-familjari tagħhom. L-intenzjonijiet ta' ħodna li jinsabu maqudin magħna għal dan it-talb ta' filgħodu. Jitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna. Il-qam issir qaddis dawn it-talbiet li jumilment qed nagħmlulek f'din il-għodwa nifruhomlok bl-interċessjoni tagħna Marija u ta' San Domingo. Fil-waqt li nkomplu faħruk bit-talba li jallimna Ġesu stess. Missierna li jinti fis-smawit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritent kif is-sema hekk da fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum qed jina llu. Għafrinna dnubietna bħalma naħfru minuħati għalina. L-għadda ħanix fit-tiġrib iżdaħ l-Islam id-dinja ammen.
0: Mulej, inti għamilt lil San Domingo predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamel li huwa jgħin lill-Knisja tiegħek bil-merti u t-talim tiegħu u li jidħol għalija quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. B'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħekx u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-mulej berikna, iħarisna minn kull deni u wassanna l-ħajja ta' dejjem.
1: Amen.
0: Amen. Ngħidu flimkien il-Kurunella u nofru l-Kurunella. Tal-ħnina divina għal dak kollha li se jmutu matul din il-ġurnata. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.
0: Missierna li jinti fis-smawit, jitqaddas ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum qed jina llu. Għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. L-għadda ħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imber kinti fost n-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftija ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla, tlapalina mitinbi, issa fissija tal-mewtana ammen.
0: Jina nemmen falla il-missier li jista kollox, laħala is-sema u l-art, u f'ġesu Kristu ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbu, mietu difnu, nisal bell-imwiet, مطلت يوم آمن بالمويت تلف سمويت إيات النحط اللمي تغلى المسير ليستكلوش من أم من دو يرجى يجي بش يعمل ها من الحيين ومن الميتين نمن في الاسبيرتو السانتو في الكنيسة مقدسة كاتوليكا في الشركة القدسين في المغفرة الدنوبيت في القومة من المويت والحياة تديم
1: أمين
0: مسيرة تان ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: فتي عدنو بيتانا والدا وفتا الدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا الدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: مسيرتين ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: فتي عدنو بتانا والدا وفتا الدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: مسيرتين ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: فتي عدنو بتانا والدا وفتا الدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: مسيرتين ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: فتي عدنو بتانا والدا وفتا الدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: مسيرتين ينا نفري لك الجسم الدم الروح والدفينيتا طيبنك العزيز سيدنا جسو كريستو
1: فتي عدنو بتانا والدا وفتا الدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو
1: هنا لينا والدنيا كلها
0: في جهل باسيوني هارشاتيو tiju.
1: Henna lina wa dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina wa dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina wa dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina wa dinja kolla.
0: Fġeħ il-passjoni ħarxa tiju.
1: Henna lina wa dinja kolla.
0: Missieretan jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, il-ruħ u d-divinità. Tajbnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bitpatti għadnu bittana għal-daw ta' dinja kolla.
0: Addis Alla, Addis Awi, Addis Immortali.
1: Henna lina wa dinja kolla.
0: Addis Alla, Addis Awi, Addis Immortali.
1: Henna lina wa dinja kolla.
0: Addis Alla, Addis Awi, Addis Immortali.
1: Henna lina wa dinja kolla.
0: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik. Unafdaw fik. Enna li xaħna dajfa u blahila, għatina l-grazza li nwaslu li l-bnedmin kolla biex jarfuk u iħobbuk. Wi kolna fiduċja fil-kobor bla istamħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażen li hemm fina u fid-dinja kolla għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.
0: Amen. Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina,
1: itlop għalina.
0: San Giovanni Paolo Tini,
1: itlop għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko,
1: itlop għalina.
0: Odem u Wilma, leħriċtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħniena għalina, jiena nafda fik. Amen.
1: Ġesù għallimni nħobbok, ressaqni dejjem lejk, żommi fi grazzja tiegħek taħt il-ħarsa ta' għajnejk. Ġesù, int ħares lejna, aħna nħarsu lejk, bżonnijiet tagħna tafu, nerħuhom fidejk. Nisir Eter, nofilek il-pjagi ta' Sijur tagħna Ġesu Kristu, bitpatti għadnu bitta dawk li ħajmutu matul il-jum, għatihom għamu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nisru fil-paċi, mulej ħani, aħna nitolbu kal minn jinsab beżan u ġuħ imdejja, inkwetat għajjien marit, dawk li jduru bil-morda u dak kollha li jinsabu weħedhom. Mulej ħani, nitolbuka minn qata qalbu mħina tijak li jinti taħfillu d-nubietu. Mulej ġesu, nitolbuka l-dawk il-kopji li jishti u tarbija, għal-dawk il-kopji li għet jistennew tarbija, biex jint mulej taħtijom da' kollu li għandhom bżon, kun jinti d-daw li tfawar il-qalb bit-tama u bil-kuraċ fuqek memħattu xej, jinti mħabban finita, id-daw fid-lam, nispalla li maħħa għanna nserħu. Amen. Oġe suħani, jina nemmen li ntinsab il-sagrament għal-Eukaristija, oġe su jina nħobbu għax nħobbu knali ġoffendejtek, nishtiq nirġivik fis-sider tiegħi, ma nistax nirġivik sagramentalment, nirġivik spiritualment. Ġesu, ejjandi, irrit nħobbu kissa, irrit nħobbu bdejjem iżjed, tal-lina għat nitbijet minnek. Grazzi Signor Alla, inħobbok Signor Alla, affilli Signor Alla, qalb Immakulata ta' Marija, kun inti salvazzjoni tagħna, qalb ta' Ġesù jiena nafda fik, qalb ta' Ġesù jiena nafda fik, qalb ta' Ġesù jiena nafda fik. Grazzi mulej għax tħobbni, l-isem tal-Missier tal-Ibn tal-Ispirtu Santu. Amen. Nawguraw l-ogħba tajba lil kulħadd.

presenta al Messir, tale Benu, tale Spiritu e Santo. Il grazia ta Sidna Gesù Cristo, l'imhabbata Alla, ulaqda fi Spiritu Santo, tkun ma'kom il-kol. Ed innamlu il-lum it-tifkina ta San Domingo, sacerdot li ħadem biex jipritka l-verità fi żmien meta kien hemm diversi ereżiji, bħalma u kull żmien, u għal dan l-iskop waqqaf l-Ordni Dominikan, grupp ta' patrijiet li jgħinuh fil-predikazzjoni. Hekk San Domingo jingħata li kien qiegħed jitkellem jew dwar Alla jew inkellem ma' Alla fit-talb. Hekk jew li tolbu bl-intercessjoni tiegħu biex anki aħna ikollna lil Alla fiċ-ċentru ta' ħajjitna. Narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw il-Misteri Qaddisa.

0: Nistqar l-Alla li jista kollu xulil komuti li jgħadni bħafna bil-sir, bil-klim, bil-emi u bil-ħallej dimirijid tijatijaj, bl-akbar tijatijaj. Għalik nitlop il-limqazza Marija li jenverġni. Il-lanġdu il-qaddisin kolla u li l-komputi biex titolbu għalija l-mulej għalla tana. Iħenna lina għalla li jista kollu xjaħfilla d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej, xnina. Kristu, xnina. Mulej, xnina. Din il-qoddisa hija b'suffraġġju ta' Emmanuel, Dumink u Karmnu Mikallef. Nitolbu. Mulej inti għamil fin San Dominku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek. Għamil li huwa jgħin lill-Knisja tiegħek bil-merti u t-tagħlim tiegħu u li jidħol għalina qoddimek bit-talb qaddis tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa u mi jekkiexu jisalta flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Qarim il-ktieb tal-profeta Habakkuk. Jaqgħu m'intix minn dejjem int Mulej, m'intix Alla l-qaddis tiegħi li ma tmutx, Mulej dan minnek sar biex tagħmel ħaq u sħiħ id-daqs blata ridtu jkun il-kastik. Inti għajnejk saf ja wies biex tara l-ħażen, int ma tiflaħx tħares lejn id-dini, il-għala nies mill-art tħobb tagħti kasom, iż-żomm miskiet meta minu ħażin jibla lil minu aktar minnu ġost. Int tagħmel il-bnedmin bħal ħun tal-baħar, bħal bejjem ta' fuq l-art, bla sit għalihom. Huwa itellaħħom kollha bis-sunnara. U wara li ressaqhom biex bik tiegħu jiġborhom kollha bil-kont tiegħu. U b'hekk jitenna u jifraħ. Għalhekk li xbik joffrilu sagrifiċċju jaħraq l-inċens quddiem il-kont tiegħu għax bihom semu joktor u wiklu jkun aktar u tieq. Se jibqa' jferraġ x-xibka tiegħu u joqtol il-ġnus bla waqfin. Se noqgħodha issa f'posti se nibqa' wieqaf fuq it-torri tiegħi, nistenna ħalli nara x'sejjer jgħidli u kif se jwieġeb għall il-menti tiegħi. Imbagħad il-mulej wieġeb u qalli. Ikteb id-dehra onqoxha fuq tavlozzi hekk li jkun jista' jħaffef min jaqra. Għax id-dehra isseħ meta jkun waqta tistenna sa ma temm u ma tqarraqx. Jekk hija id-duma tasal, int stennija għax tiġi żgur ma tiddawwarx ma tasal. Araħ jinfena minn mhux ruħu sewwa, iżda il-ġost jgħix bil-fedeltà tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Int mulej ma titlaqx il-min ifitxek. Int mulej
2: ma titlaqx il-min ifitxek.
1: Il-mulej isaltan għal dejjem, iwaqqaf għal-ħaq it-tron tiegħu u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja jiġġudika il-popli bis-sewwa. Int mulej ma titlaqx. Ikun il-mulej kenna l-minu makkes, kenna lih fiż-żmien id-dwejja, fik jittama min jaraf lill-ismek għax int mulej ma titlaqx lil-min ifitxek. Int mulej ma titlaqx. Għannu lill-poplu li joqgħod f'Sion xandru fost il-popli l-emejjel tiegħu u li jitħallas mid-demm jiftakar fihom ma jinsiex ajjat l-imsejknin. Int mulej.
2: Alleluja.
1: Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesù eret il-mewt u dawwa lil-ħajja bl-tmiem permezz tal-Evanġelju.
0: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesù wieħed raġel niżel għal kubtejh quddiemu u qallu mulej ikollu ħnina minn ibni, għax marit b'tal-qamar u qiegħed ibati ħafna, għax sikwit jaqa' jew fin-nar jew fl-ilma. Ġibtu lid-dixxibli tiegħek, iżda ma setgħux ifejquh. Wieġeb Ġesu u qal, ja nies bla fidi u ħżina, kemm sendum magħkom, kemm sendum nissapportikom, ġibuli hawnna. Imma Ġesu għeddet bisħieħ lix-xitan u dan ħareġ minnu u minn dak il-ħin stess it-tifel fih. Wara mbagħad id-dixxibli resqu lejn Ġesu għalihom wieħidhom u qalulu ilgħala aħna mar nixxilni x'inkeċċuh. U qalilhom minħabba l-fidi żgħira tagħkom għax tassew ngħidilkom li kieku għandkom fidi mqarda żerija tal-mustarda kontu tgħidu lil din il-muntanja warrab minn hawn imur hemm. U wi kienet warrab u ma jkun hemm xejn għalikom li ma jistax isir. Il-kelma tal-mulej. Kelma tal-Vanġelu tat-tfum id-nubita. Ir-raġel missier it-tifel marit jieħdu l-ewwel għand id-dixxibli li ma jirnexxilhomx ifejqu lil dan it-tifel. Ġesu ifejqu, u allura d-dixxibli jgħidu lu għaliex aħna mar nexxilniex infejqu l dat-tifel, għaliex ma nexxilniex inkeċċu x-xitan minnu. Ġesu ma jgħidilhomx għaliex jiena għallaw intom bnedmin, għaliex jiena nistgħu intom ma tistgħux, għaliex jiena l-ħalli u intom kull minnhom kreaturi dgħajfa. Imma jagħtihom x'jifhmu li kieku għall-fidi li kieku mhux għax kienu nieqsam il-fidi li kieku kellhom fiduċja fih. Kien kieku jirnexxielhom. Infatti fl-aħħar jgħid jekk għandkom fidi mqarda żerija tal-mustarda ma jkun hemm xejn għalikom li ma jistax isir. Is-sabiħa jilli qabel dal-episodju Ġesu kien tagħhom is-seta li ifejqu l-martu jkeċċu x'jagħtem meta kien bagħthom u d-dixxibli kien irnexxielhom jagħmlu dan. Il-fidi li kellhom dakinhar wieħed jistaqsi allura fejn marret illum. U għalhekk l-ilment ta' Ġesu li jgħid kemm sendum magħkom, kemm sendum nissapportikom. Il-fidi tagħna aħna kapaċi nitilfuha kif ġralhom l-Apostli għall-fidi li kellhom f'Ġesu irnexxielhom ikeċċu x'jagħtin ftit ġara ġranet qabel, imma mbagħad jew imlew moħħhom, jew inkella ntelqu, jew inkella ġara xi ħaġa illi f'dan il-mument kienu bla fiduċja bla fidi f'Ġesu. Kejgħu nitolbu lill-mulej biex aħna nżommu dejjem il-kuntatt miegħu, nżommu dejjem il-fiduċja fih miex ogħla, nżommu dejjem il-fidi tagħna mkebsa b'tali mod li kif jgħidilna jekk ikellna mqar fidi daqs żerija tal-mustarda ma jkun hemm xejn għalina illi ma jistax isir.

0: Issa li smajna kelma tal-mulej u qabel ma naddu biex naqsmu flimkien il-ħobs tal-Ewkaristija jew nerfgħu lejh it-talbit tagħna u ngħidu għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek. Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek.
1: Għall-Knisja sabiex taraf li s-salta tal-la hija preżenti fl-istorja u qiegħda tikber ta' kuljum bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Nitolbu.
0: Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek.
1: Għall-pajjiżi Jonja tal-Punent sabiex jiskopru s-sens ta' sobrajtà u jgħinu b'ġenerożità lill-pajjiżi l-foqra. Nitolbu.
0: Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek.
1: Għall-morda u kull min qiegħed ibati sabiex iħossu l-imħabba tal-la anka fid-dbatija li taqadhom ma' Kristu msallab. Nitolbu.
0: Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek.
1: Għal din il-komunità Nisranija sabiex attenta għad-diversi sitwazzjonijiet tal-ħajja turi sensibilità għal ħtiġijiet ta' kulħadd l-aktar dawk li huma fil-bżonn. Nitolbu.
0: Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek.
1: Għall-irwieħ ta' Emmanuel Domenico Carbnu Mikallef biex il-mulejja tiegħhom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu.
0: Għamel il-ġid mulej lill-poplu tiegħek.

U għalla taħnina bla tarf li jizzom majnik fuqna il-koll. Kebbes qlubna bil-fjamma ta' nħabtek biex narfu kun hobbuk f'kull wieħed u waħda minn ħutna. Bi Kristu Sidna.

jitolbu u tibġdan il-sagrifiċu tijieju ta'kom ikun joġob lill-Alla l-Missir li jista kollox. Fil-ħnina tijek mulej u bl-interċessjoni ta' San Dominku isma' it-talb li qegħdin nagħmlulek u bil-qawwa setgħana tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek wettaq u ħares bil-grazzja tijek lil dawk kollha li jiddefendu l-fidi. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr il-mulej alla tagħna. Sewaw xiraq tassew, mulej missir qaddis, għalla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewit, jixraq il-faħru lilek għal providenza tijek tal-għaġeb. Għax bija inti terġa s-sejjaħ li l-bniedem għal qudusija li fija sawwartu fil-bidu. U id-dew u minissa id-doni li bijom iż-żejnu fit-tiġrid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisejn u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla jeda. Qaddis, qaddis, qaddis, mulej Alla tal-eżerċti. Smewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla ta' smewit. Mielek min ġej isem il-mulej. Osanna fil-ogħla ta' smewit. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesù Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ li bagħti, ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kol wara l-ikla ħaj l-kalċi, reġarat il-ħajr, tali d-disċibli tijow u għal, ħudu i xorbu minnu il-kol, għaxdan u għaj l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdijt li jibqa l-dijem, id-dem li jixxerret għalikom għal-bnedmin kolla għal-maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tijek.

dan hu l-misteru tal-fidi kull darba li nieklu dal-ħobż. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidina Ġesù Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni. U irodulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċċo kontanna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba. Flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Anton, u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutra li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqatzhom Malla Marija, ma' raġel tagħha San Giuseppe. Ma l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fih biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jiena tajilek għal missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismew wied jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema igra fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna bnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew it-tama ħin jew il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Mulej Ġesù Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li jien trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Agħtu l-paċi li xulxin. Magħruf ta' Alla.

dan u il-ħaruf ta' Alla. Dan u li neħħidnu bit ta' dinja. Kien jadawk li huma mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Mrej ma jiswali xejn tħodha lis-sabdi. Sejt kelma waħda, ruħi tkun il-fejn.

Free Tornbo. Nitolbuk mulej biex il-Knisatijek fi xewqataħħa darab tasħiħa miegħek titwettaq bil-qawwa ta' dan is-sagrament tas-sema li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Domingo. Għamel li bħalma jimxiet ħafna l-qoddim bil-predikazzjoni ta' dan il-qaddis hekk ukoll issejb il-għajnuna tat-talb tiegħu bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. L-Anġlu ta' Alla ħabbar lill-Marija. Stimarik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Hawni l-qaddejja tal-mulej. Slimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. U l-iben ta' Alla sar bniedem. Stimalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Itlob għalina qaddisom Alla. Nitolbu. Sawa fiqlubna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem. Bil-passjoni u l-mew tiegħu naslu għas-seb tal-għaw minn mill-imwiet, bl-istess Kristu sidna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. San Giuseppe ta' qalb safja. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistriju fis-slim. Morru fil-paċi ta' Kristu.

0: sem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu vis-Santu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil-Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu s-Santu.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Awn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina għaddisu malla
1: biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawa b'fruħna mulej il-grazzja tijek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' Alp Safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fis-slim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen.

0: per tal festa, tal bambina. Il komitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa ordnijiet għal ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54.
1: Waqda tal-armar tafza li ser isir barbecue kbir ta' qabel il-festa nar is-Sibt 8 ta' Awwissu mit-8 ta' filgħaxija il-qudiem quddiem il-maħżen tal-armar. Donazzjoni ta' 20 euro. Tippreżenta Audrey Marie Bartolo, mistiedna speċjali Joe Mike, Laidin u Maraja Aġus, Allegro Accordion Group. Għal bookings tistgħu ċemplu 77 55 31 62 jew 99 88 30 18.
0: L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal booking ċemplu fuq 99 27 69 54 jew 99 88 41 01.

Kellu kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin nhar il-ġimgħa l-21 ta' Wissu fis-seba' nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk ibbukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan ir-reli kbir tal-festa u nħeġġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-isbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

Lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih ħalla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim huwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha ta' hawn fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu u l-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija, it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħa niġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.

il-kelma tal-lad bezbizna bix-xabla tal-verità u l-paċi. Kulħadd, ibda minni, ftit jew wis, kollha kemm aħna, nippruvaw nippjanaw ħajjitna, imma fl-aħħar mill-aħħar jarrida talla li tirregola. Il-pjan talla isejħilna biex ngħinu lil ħadd ieħor b'mod li jisfidawna u li mhux faċli għalina. Ġesu jgħid ukoll madana kollu illi tgħin lil ħadd ieħor jista' jkun faċli daqs li tagħti li xi ħadd tazza ilma kisħa. Huwa dak il-ħin li nċedu qalbna u ruħna għall-pjan u r-rieda talla li nsibu l-ħajja vera u s-saltna ta' smewwiet is-sema ma tinstabx meta ngħixu l-pjan tagħna permezz tal-auto preservazzjoni għax nieħdu ħsieb tagħna nfusna jew inkella interess personali waħdu aħna msejħin minn Alla biex nimxu warajh fi triq imfassla minnu u matul it-triq tagħna ngħinu lil ħadd ieħor bil-fehma li dan huwa dak li aħna msejħin nagħmlu. Aħna msejħin nisforzaw ruħna biex ngħinu lil ħadd ieħor qalbna u bruħna kollha. U mhux impoġġu lilna nfusna qabel il-bżonnijiet ta' ħadd ieħor. Meta nagħmlu dan inkunu qegħdin ngħixu l-aħbar it-tajba. Mela qabel ma nkomplu ħalli naraw Kristu x'qalilna kelma ħajja tiegħu u tiskandalizzawx ruħkom. Taħsbu li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art? Ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf, iva. Ġejt nifret lill-bniedem minn missieru, lill-bint minn omma, lill-mara minn omm żewġa u l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess ed ewwa tiegħu. Meħud mill-Evanġelu tisam Matteo kapitlu 10 versi 34 u 36. Ma l-ewwel daqqatajn dan l-Evanġelju jinstama bħal żball. Ġesu verament għal dan id-diskors. Da żgur. U qalu biex tifhem dan il-passaġġ dawn il-versi jirrikjedi għarfien profond u ċar tal-missjoni ta' Kristu għalfejn ġie fid-dinja. U ġie biex iġib il-paċi, paċi vera u dejjima, li tiġi biex permezz taż-żamma tal-aderenza mal-milja tal-verità, meta aħna nagħmlu dak li jgħidilna u li hu il-verità id-dawl u l-ħajja. U nikkoperaw fil-milja tagħha mal-grazzja. In-nota li dan it-tagħlim ma natax li l-folol iżda li tnax. Ġesu spiss ikellem lill-folol permezz ta' parabboli billi ħelu isostnihom b'veritajiet li setgħu jifmu bil-mod il-mod. Imma li tnax li d-disċipli tiegħu fil-qrib u lill-apostli iktar u iktar tkellem ċar u daħal fil-profondità tat-tagħlim tiegħu. U iktar ma kien jgħaddi żmien aktar kien isemmi affarijiet li anke huma stess ma jifmux mill-ewwel u għalhekk ikompli magħhom ikompli għallimhom. Din is-silta li rajna xi kultant tissejjaħ parti mid-diskors missjonarju fejn Ġesu jħejjiri l-apostli tiegħu għat-taqlib li se ġġib magħha il-missjoni li se jibgħathom jagħmlu. L-ewwel hekk kif joħorġu tnejn tnejn lejn l-bliet ta' Iżrael u aktar tard wara tluħ fis-sema tiegħu meta jindbatu sat-truf tad-dinja. Għall-ewwel kliem Ġesu jidher xokkanti saħan sitra ma jitwemminx id-diskors tiegħu li ġej minn għand dak li hu prinċep tal-paċi. Imma meta nifhmu t-tifsira tagħhom niskopru l-imħabba sagrifiċċju li dan l-Evanġelju kemm jinkoraġġixxi kif ukoll jitlob.

kol nishti ul-paċi, mille. Imbat, specialment fil-familji u l-komunitajiet tagħna, iżda l-paċi għandha ħafna aspetti u jista' jkollha tifsirijiet differenti. Fuq livell superfiċjali, il-paċi sempliċement fisser in-nuqqas ta' konflitt, in-nuqqas ta' gwerra fil-waqt li din it-trankwillità għandha posta. Ġesu ġie biex joffri paċi ferm akbar u aktar dejjiema. Il-paċi ta' shalom. Shalom, il-kelma ebrajka l-paċi. Tfisser ħafna iktar mill-nuqqas ta' ġlied, nuqqas ta' gwerer, imma tinkludi l-milja tal-armonija, il-milja tal-ġustizzja, il-milja tal-barka. Li joħorġu minn relazzjoni tajba ma' Alla. Fuq kollox, hija paċi imsejsa fuq il-verità u l-komunjoni miegħu. Ironikament, il-paċi vera tista' tipprovoka firda, speċjalment meta l-Evanġelju jikkonfronta id-dnubiet u l-gideb li n-nies ma jkunux lesti li jabbandunaw ix-xabla. Li ġib sidna miexa l-erda iżda l-purifikazzjoni ta' dak li ju falz sabiex il-paċi ta' shalom tkun tista' trabbi l-eruq ix-xabla li Kristu jwiet hija l-verità il-kelma ħajja u attiva ta' Alla aktar qawwija minn xabla li taqta' bżewġ tixfar jgħid b'wiċċu minn quddiem l-Apostlu missierna San Pawl lill-Lut kapitlu 4 vers 12 iva din taqta' l-erq tinfet il-qalb hawn il-prattika jekk trid tisma' tikkundannax kliem Kristu allura imma ħares lejk innifsek wara fex int għaliex ix-xabla imsemmija minn Kristu trid teqret il-erq, tinfet il-qlub, iġġelna nagħmlu għażla, dawrien deċiżiv lejh, jew il-bott minnu, Alla jiddiriġi dik ix-xabla lejn kull wieħed u waħda minna, u permezz tagħna lejn ħadd ieħor. Anke r-rabtiet familjari se jiġu ittestjati u purifikati mill-Evanġelju. Kultant din il-purifikazzjoni tirriżulta b'firda viżibbli.

naħraġ jew mal-edukazzjoni imma meta l-konflitt jinqala minn imħabba li tippurifika imwasla permezz tal-qawwa tal-kelma il-kelma tal-la li s-salva allura dan il-konflitt isir aktar qatt ta' karità ma jfittix id-divizzjoni ma jfittix il-firda fih innifsu imma jimmira lejn il-qalb lejn il-konverżjoni lejn it-tfittxija għall-verità aktar milli lejn il-preservazzjoni ta' dak li hu temporanju u li jgħaddi. Aziz, dan it-tip ta' paċi li qed tfittex f'ħajtek jew le? Hemm moqsma fejn isseparajt għall-kumdità aktar milli għall-verità? Evitajt konflitt spiritwali neċessarju minħabba l-biża tat-tensjoni anke meta dan seta' jwassal għad kabbir jew rikonċiljazzjoni. Itlob għalhekk għall-kuraġġ li tilqa' ix-xabla tal-kelma tal-la mhux biex takkwista firda iżda biex tippurifika sabiex il-paċi tax-xalom tista' trabbi l-eruq aktar fil-fond f'qalbek fir-relazzjonijiet tiegħek u fil-missjoni tiegħek bħal xi ħadd li jgħix firda fil-familja inħares lejn it-twissija jew dibes biża li Ġesù jagħtina bħala mod kif normalizza l-esperjenza tiegħi. Ġesù qed jgħallem lid-dixxipli li se jkun hemm firda fost il-familji li hija ta' faraġ għalija għax naf li Alla għandu idejh fuq is-sitwazzjoni tiegħi. Mill-banda l-oħra rrid nistaqsi għaliex Alla jippermetti li seħ din il-firda. F'dan il-passaġġ li bdejt bih hekk kif familja tinqasam membru wieħed jagħżel li jimxi wara Ġesù fil-waqt li l-ieħor jitbiet minnu. Nemmen li dak li Ġesù qed jgħidilna u li nżommu lura milli nidulaw lil xulxin inwarbu dak l-irbit u niffukaw l-attenzjoni tagħna kompletament fuqu. Fis-soċjetà tal-lum il-membri tal-familja jidbedu iktar dejjem iktar saret ħaġa komuni fis-soċjetà tal-lum il-membri tal fis-soċjetà tal-lum il-membri tal-familja bdiet tidbiet u din saret ħaġa komuni u jista' jirriżulta minn diversi raġunijiet dak li farraġni f'din is-sitwazzjoni huwa t-talim ta' Ġesù iħeġġiġni biex ninqata' mill-konflitti fil-familja tiegħi u biex niffoka mill-ġdid fuqu. Wara kollox aħna l-kollu li qed Alla qabel ma nsiru membri ta' familja l-att ta' talb li neħles minn din it-tabija tqila minn qalbi u minn moħħi iġib li l-paċi għax naf li dan huwa dak li Ġesù jistenna minni. Fit-tmiem kull jum il-fidi tiegħi tfakkarni li Alla jrid li kollox jaħdem għall-ġid tiegħi mhux għall-ħsara tiegħi u kull ħaġa skont ir-rida tiegħu isseħħ hemmhekk insib it-tama u l-ferħ tiegħi. Kliem Kristu jfisser li l-paċi li ġie biex ġibilna mhijiex sinonima ma' nnuqqas sempliċi ta' konflitti. Al-kontrarju, il-paċi ta' Ġesù hija r-riżultat ta' battalja kostanti kontra l-ħażen. Il-ġlida li Ġesù huwa determinat li jappoġġja mhijiex kontra l-bniedem jew il-qawwiet umani iżda kontra Satana, l-għadu ta' Alla, l-għadu tal-bniedem, l-għadu tiegħek u tiegħi ħabib. Kull min jixtieq jirreżisti dan l-għadu billi jibqa' fidil lejn Alla u lejn it-tajjeb bil-fors irid jiffaċċja nuqqas ta' ftehim u xi kultant persekuzzjonijiet reali. Għalhekk dawk kollha li biħsiebhom jimxu wara Ġesù u jimpenjaw ruħhom mingħajr kompromessi għall-verità għandhom ikun jafu li se jiltaqgħu ma' oppożizzjoni u li minkejja lilhom infushom se jsiru sinjal ta' firda bejn in-nies anke fil-familji tagħhom stess. Fil-fatt li ma

għal ġenituri jak kmandament għaddis, imma biex titwetta mod autentiku għat ma tista tieħu preċedenza fuq l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn Kristu għalhekk billi jimxu fuq il-passi tal-mulej Ġesù skont il-kliem famuż ta' San Franġisk ta' Sisi. L-insara isiru strument ta' paċi, mhux ta' paċi li mhix konsistenti u li tidher biss imma ta' paċi reali, infittxija b'kuraġġ u tenaċità fl-impenn ta' kuljum illi jelbu l-ħażen bit-tajjeb u jħallsu personalment il-prezz li dan jinvolvi. Kliem li qal il-Papa Benedittu 16 fl-Angelus tas-16 ta' Wissu 2007. It-test jagħmilha il-valur tiegħek. It-test jagħmilha il-valur tiegħek. Ara li kieku llum wara li għaddejna dawn il-ħsibijiet kollha dwar il-kelma tal-la illi bħal sejf jew xabla taqta miż-żewġ naħat tgħaddi minn fuqna. Ma tistax tħallina bi kwitna, tridna bil-fors nagħtu frott il-qari li smajna llum fil-bidu ta' dan il-sieb qiegħed jiġri magħna għaliex għandna x'namlu u dak li aħna għandna nagħmlu nagħmluh bil-mod kif nagħmluh kuljum hawn flimkien hekk kif nirriflettu. Spiss inħeġġiġkom tażlu kelma jew frażi jew idija li l-Ispirtu Santu juża biex jiġbed l-attenzjoni biex jintriga l-immaġinazzjoni tagħkom biex jisfidawk biex jinkoraġġikom. U spiss inħeġġiġkom jekk hemm xi ħaġa li ma tifhmux dik mhix dak li Alla qed jgħidilkom illum. Hemm żmien biex nistudjaw l-Iskrittura bħala eżerċizzju akkademiku u intellettwali. Mhux dan li qed nagħmlu hawn. Qed nippruvaw inħallu lil Alla jitkellem f'ħajjitna. Qed nippruvaw nitalmu kif nisimgħu l-leħen tal-Alla f'ħajjitna. U għalhekk din il-lezzjoni tal-lum hija lezzjoni klassika. Allura x'ifisser Ġesù meta jgħid ma ġejx biex inġib il-paċi fid-dinja, ġejt biex inġib ix-xapla inwaqqa fil-bniedem kontra missieru o bintu, kontra bintu l-kunjata, kontra mart ibnu u dan kollu. U dan kollu x'ifisser l-aħjar li tgħid min eċċert, imma jienkom dub dan fimt jew ma fimx. Toqgħod tiġini xi kelma jew frażi jew idija llum iva ekki hemm ftit minnhom. Ovvjament tfakkira min ma jerfax salibu jimxu warajja. Mhux den li jiġi miegħi. Immaġina li Ġesù jqiegħdek bil-qiegħda u jgħidlek int m'intix denju tiegħi. X'jagħmel dan lil qalbek? Ġesù jqiegħdek bil-qiegħda u jgħidlek int m'intix denju tiegħi. Allura x'qed jgħid? Ma jerfax salibu jimxu warajja. Mhux denju tiegħi. Minn l-ebda misteru. Dan mhuwiex sigriet. U jgħidilna darba wara l-oħra. U mbagħad it-tieni darba naħseb li hija tassew rikka. Ġesù jgħid min jilqa' profeta għax hu profeta jieħu premju ta' profeta. Min jilqa' raġel ġust għax hu raġel ġust jieħu premju ta' raġel ġust. Dan sabiħux. Għaliex għax matul l-istorja kemm nies kienu qed jaħsbu bejnietom. Ara, jien midneb kbir u m'iniex profeta u tafu li m'iniex raġel jew mara ġusta u iva m'iniex xi ħaġa minn dawn. Għandna ħafna minn dawn id-dubju fina nfusna hux. U x'qed jgħid Ġesù? Jgħid dawk li jilqgħu lil dawn in-nies jirċievu l-premijiet tagħhom u dik hija waħda minn dawk l-affarijiet fejn Ġesù jieħu l-affarijiet
o semplicemente le bontà tatuò, o svero, o il paradosso dal Vangelo, ti statasse, taieb, a un anna ragel giust, o a un anna ragel mujda seg giust, imma il al ragel giust, a su ragel giust, io lil profeta, a su profeta, o il civile stes premio, da cui il paradosso dal Vangelio, o al paradosso li Gesù continuamente sfidana, asci ridonarau l'Evangelio per mes tal premiet, o il castigit al sistema sociale tana, imma dac mus l'Evangelio, mus li dan mandus post, mus li dan u importanti, imma dac mus l'Evangelio, o alec Gesù continuamente, gli presenta daun il paradossi, beci dauar hajit natatafo, beci sfidana, narau salt natalla, che fini fil fat, mux che finisti uat kun, lil min eci sfidak, alla beci til afhajtek, asu, jew i, jaqsam l'Evangelio. Aliex, alla jrid nina fil verità, alla jrid li tikseb il-salvazzjoni, u għandek bżon titallem il-verità dwaru biex tagħmel dan. Kif jgħidilna l-Apostlu missierna San Pawl fl-ewwel ittra lil Timotju, kapitlu 2 vers 4. Jekk titallem il-livelli tagħlla dwar it-tajjeb u l-ħażin, u tgħix skont huma se tikseb il-ħbiberija mill-qrib tiegħu biex jgħin lin-nies jitalmu l-verità alla bat lil Ġesù fuq l-art. Alla jridna nisimaw it-talim ta' Ġesù, u għalhekk irridu noqogħdu ferm attenti għaliex malajr kliem bħal dan illi aħna ltqajna miegħu fl-Evanġelju ikun interpretat bil-maqlub għaliex il-gideb huwa daqshekk komuni illum iva. Fi żmienna l-Bibbja tista' issejjaħlu il-gideb jippenetra wkoll fil-biċċa l-kbira tar-reliġjonijiet illum. Il-Bibbja għal żmienna nistgħu ngħidu li twissina in-nies idawru lilhom infushom ballima biex iqajmu idnejhom jażlu li duru ma jisimgħux il-verità. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom u tal-flus, għall-ftaħir jgħixu ta' supervi, jidaw ma jisimgħux mill-ġenituri żgħaża, bla gratitudni, bla tiba, bla qalb, bla ħnina, la blaba, bla rażan, kifra bla mħabba għat-tajjeb. Tradituri bla ħsieb minn fuq ħabihom infushom iħobbu aktar il-pjaċiri milli lill-Alla. Nies li jixtu jiġhdu il-qawwa tat-tieba minkejja li minn barra jagħmluha tat-tajbin. Nies bħal dawn aħrabhom għax fosthom hemm xi wħud li jindesu fil-familji u jaħkmu taħt idejhom nisa msejkna mobbijin bid-nubiet u imkaxkrin minn kull xorta ta' xewqat li dejjem lesti biex jitalmu imma li qatt ma jsejħilhom jaslu biex jarfu l-verità. Il-verità tifforma l-bażi għal fiduċja bejn in-nies. Mingħajr fiduċja il-ħbiberija u s-soċjetà jitkissru. Il-Bibbja tgħid li Alla jrid li l-qima tagħna tkun ibbażata fuq il-verità. Din tgħid dawk li imuħ lill-Alla għandhom imuħ bl-ispirtu il-verità biex titgħallem kif il-verità mill-Bibbja tista' tgħinek tidentifika il-gideb religjuż u teħles minnu. Gideb li jagħmel lill-Alla jidher
li ma jistoqlux, ma jħobbux. Dan li qegħdin ngħidu huma siltiet tal-Evanġelju li jqajmu mistoqsijiet. Meta naqraw il-kliem ta' Ġesù, taħsbux li ġejt inġib il-paċi fuq l-art, ma ġejtx inġib il-paċi imma x-xabla. Matteo kapitlu 10 vers 34. U inkomplu, u ġejt inqabbad nar fuq l-art, min issa l-quddiem ikun hemm firda. Mill-Evanġelju ta' San Luqa kapitlu 12 vers 49 sa 53. Ma l-ewwel nistaqsu, kif jista' jkun Kristu li qal talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa wumli. Mill-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 11-29. Imbagħad Eżjel semmija jitkellem b'dan il-mod. Inti u jien nistaqsu u nagħmlu sewwa l-impoġġu din il-mistoqsija. Imma jisimgħuni sewwa. Ir-risposta tinsab fil-kuntest kollu tal-Evanġelju. L-ewwel, Ġesù ma jħeġġiex għall-vjolenza. L-ewwel rridu nifhmu li Ġesù qatt ma ħeġġeġ għall-mibeda jew għall-gwerra. Huwa qal, anzi, ħobbu l-edewa tagħkom fuq is-salib, ħafer lil dawk li salbuh. Mis-sieħra ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Lil Pietru qallu erġa' daħħal dak is-sejf postu. Għalhekk ix-xabla li jsemmi mhijiex arma tal-ħadid, iżda simbolu tad-deċiżjoni li taqsam bejn il-verità u l-iżball, bejn dak li hu tajjeb u bejn dak li hu ħażin. M'hemmx dawrien ta' kliem bejn min jilqa' l-Kristu u min jirrifjutah. It-tieni, il-paċi li jagħti Kristu mhijiex paċi falsa. Ħafna drabi naħsbu li il-paċi tfisser li kulħadd jaqbel ma' kulħadd. Imma Kristu ma ġiex biex iżomm il-paċi b'kull prezz. Jekk dik il-paċi tkun mibnija fuq il-kompromess mal-ħażen, meta l-verità tidħol fid-dinja inevitabilment toħloq reazzjonijiet bħalma d-dawl jikxef id-dlam. Hekk il-kelma ta' Kristu tikxef il-qalb tal-bniedem. It-tielet, għaliex isemmi l-familja? Fi żmien Ġesù il-familja kienet l-aktar istituzzjoni b'saħħitha. Meta wieħed kien isir dixxiplu ta' Kristu, xi drabi l-istess raba kienu jirrifjutawh. Dan seħħ fl-ewwel sekli tal-Knisja. Ħafna martri ġew miċħuda minn missierhom, omhom jew ħutom minħabba l-fidi tagħhom. Ġesù mhux qed jgħid li rridu noħolqu l-firdiet. Ġesù qed iwissi li l-fedeltà għalih tista' ġġib magħha oppożizzjoni anke minn dawk li nħobbu l-iktar. Ir-raba' nar fuq l-art. Fl-Evanġelju tal-Luqa Ġesù jgħid ġejt inqabbad nar fuq l-art. Dan in-nar mhuwiex in-nar tal-erda, huwa in-nar tal-Ispiritu Santu, nar li jippurifika, nar li jagħti ħajja ġdida, nar li jqajjem il-kuxjenza, nar li jġiegħel lil bniedem jagħmel għażla. U l-ħames, il-verità dejjem taqsam. Storikament naraw li kull min għex il-Vanġelu bis-serjetà sab dejjem l-oppożizzjoni. Ġesù ġie miċħud. L-apostli ġew ipperseguitati. Il-martri taw ħajjithom. Il-qaddisin ħafna drabi kienu mifhuma ħażin. Mhux għax kienu jfittxu l-ġlied, iżda x'il-verità ma tħallix lil kulħadd indifferenti. Is-sitta, x'jgħidilna llum Eżjel semmija? Illum ukoll aħna
mal-ħafna nsara nesperjenzjaw din il-firda żagħżugħ li jagħżel il-ħajja nisranija jista' jiġi mwaqqat ċajt minn sħabu persuna li tiddefendi il-valuri tal-Vanġelu kultant issib oppożizzjoni fuq ix-xogħol xi drabi anke fil-familja ikun hemm min jgħid għaliex tieħu ir-reliġjon daqshekk bis-serjetà. Dan hu proprju dak li qed jipprevedi Ġesù is-seba' Kristu jibqa' l-prinċipp tal-paċi ma hemm ebda kontradizzjoni. Ġesù huwa tassew il-prinċipp tal-paċi, imma l-paċi tiegħu mhijiex il-kalma ta' min jagħlaq għajnejh għal verità, hija il-paċi ta' min għandu kuxjenza safja quddiem Alla. Xi kultant dik il-paċi interna twassal għal konflitt estern. U fl-aħħar nett eżis tiegħi nistgħu nimmaġinaw tabib li jgħid lill-pazjent li għandu marda serja. Għall-ewwel il-kliem tiegħu iweġġa' u anqal biża', imma mhux għax it-tabib irid iweġġa', imma għax it-tabib irid jgħid il-verità biex ikun jista' jfejjaq lill-pazjent tiegħu. Ekku, ekku koll għamel Ġesù, ma ġiex biex joħloq il-firdiet, iżda biex salva l-paċi u l-aqda. Meta l-bniedem jilqa l-verità tiegħu u oħrajn jirrifjutawha, il-firda tkun konsegwenza tal-għażla tal-bniedem, mhux tal-imħabba ta' Kristu, jew li Kristu qiegħed jimmotiva il-gwerra u s-sejf. Il-kliem ta' Kristu mhuwiex sejħa l-ġlied, iżda twissija d-bezbiża li jiddisċipulat għandu prezz. Min jimxu warajh jista' jiltaqa' ma' nuqqas ta' ftehim, rifjut jew saħansitra persekuzzjoni anke fost dawk l-aktar qrib tiegħu. Iżda dan il-prezz ma jneħħiex il-paċi, anzi iwassal għall-paċi l-aktar profonda, dik li tiġi mill-fedeltà lejn Alla, kif qal San Pawl. Tħallix il-ħażen jirbaħ lilek, iżda jien tirbaħ il-ħażen bit-tajjeb mill-ittra tar-Rumani kapitlu 12 vers 21. Din hija x-xabla ta' Kristu, mhux xabla li tweġġa' lill-oħrajn u li taqta', iżda il-qawwa tal-verità u tal-imħabba li tissepara id-dawl mid-dlam u ssejjaħ lil kull bniedem biex jagħmel għażla tajba, għażla ħilsa favur Alla. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borċ.

il-ġigantin, l-ar taninu t-xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra tar-ramla, il-monument lil-bambina. Kolla infaħla, kolla infaħkura fuq dan l-istazzjon, Radio Bambina 98.3

servizz għalik il-qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżur. Servizz għalik li qiegħed tibgħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.

Kienet suċċess enormi għalla bank fl-1979 ġewwa Ingilterra waslet sat-tieni post I Have a Dream. 20 sena wara l-istess song I Have a Dream ħarġuha b'suċċess enormi il-grupp Irlandiż Westlife.

I Have a Dream il-cover version tal-Westlife kienet suċċess enormi fl-1999 l-Ingilterra waslet sa number one fil-hit parade Ingliż. Mill-album My Heart Sings tal-1959 dan huwa l-kantant kompożitur Kanadiż Paul Anka.

kompożizzjoni tiegħu stess So It's Goodbye kien deret fuq l-album My Heart Sings Polanka tal-1959. Annette Funicello, il-kantanta illi kienet magħrufa wkoll għal tliet affarijiet, is-serja il-films tal-Walt Disney tal-Mickey Mouse, il-Beach Party Movies li kienet taħdem flimkien ma' Frankie Avalon u kienet ukoll tieħu sehem fis-serja televiżiva konna narawha wkoll hawn Malta ta' Zorro. Sfortunatament, Annette Funicello mardet bil-marda tal-Multiple Sclerosis, spiċċat ma timxix, ma titkellemx u lanqas tiekol. Kien jitmawwa b'tubu pipe minn ġom nieħira għal ġurlistanku u jisquha bih. Sakemm ħallietna fl-età ta' 70 sena fl-2013. Annette Funicello. Darba kienet ħarġet album jismu Annette Sings Polanka. Album ta' songs li huwa miegħu, album ta' songs li kollha kitbumla Polanka. U waħda minnhom sena wara ħareġ dal-album sena wara My Heart Sings. Waħda minnhom kienet il-cover version ta' dik li għadni kemm smajna So It's Goodbye. Nisimgħu bil-verżjoni ta' Annette Funicello.

Mela verżjoni tajba ferm ta' So It's Goodbye ta' Annette Funicello mill-album Annette Sings Polanka tal-1960. Il-membru tal-fejn klab tagħna Maria Gafa ta' Triq Marsalfon nhar il-ħamis li ġej it-13 ta' wissu għandha il-birthday. Jiena f'isem sħabi fil-waqt li nirringrazzjan tal-li hija membru fil-fejn klab tagħna tkun qed tenna ħafna nawgurawla wkoll l-isbaħ xewqat għal-jum il-birthday tagħha. Johnny Mattis.

The 12th of November, ħarġet fl-1957, Johnny Mathis kien top 10 hit fil-Billboard Pop Charts tal-Amerika. 16 sena wara, ħarġa f-success il-kantant Amerikan b'fama kbira ġewwa l-Ingilterra, Donny Osmond.

The 12th of Never, Donny Osmond, tal-aħħa number one d'Ingilterra, it-tieni minn tliet number ones li kellu fis-snin 70 ġewwa l-Ingilterra, 12th of Never ħarġet fl-1973. Mela ċempritilna Carmen Portelli, semmija regolari ta' dan l-istazzjon li toqgħod triq ġor fin-Nazzarenu, tixtieq tiddedika diska li jmiss lill-ħabiba tagħha Carmen Cini, illi nhar l-erba' kellha il-birthday. Ix-xewqa sbieħ barra mingħand Carmen Portelli ġejn ukoll mingħand żewġha Derek u mingħand iż-żewġ ulieda. U għal Carmen għandna lil Eddie Cochran.

Il-kantant idolu tar-rock and roll Amerikan Eddie Cochran kien telef ħajtu waqtur l-Ingilterra ħabad bil-karozza Three Steps to Heaven tiegħu kienet telet number one l-Ingilterra fl-1960. 15-il sena wara, Three Steps to Heaven reġet ħarġet mill-grupp fenomenali ta' snin 70 minn Leicester, il-grupp Ingliż Show Wadi Wadi.

ċawa d-għu għadi ta' tristab s-ħafjed u kol kienet suċċess enormi fil-ħikparet Ingliż waslet sat-tieni post fl-1975. Waħda mill-kamp tal-country, il-kantant kanadiż tal-country li jimbagħad mar jgħix ġewwa neġvil Hank Snow.

زوج بيج جروبس بوبولار انجليزي ħarġu Needles and Pins. L-ewwel ħarġu wa Searchers imbagħad 13 sena wara dik li għadna kemm smajna ħarġu wa Smokey fl-1977 kienet top 10 l-Ingilterra. Nerġgħu immorru country. Hank Williams.

Klassifikat li wara mewtu ila li xiu ħallina fl-1953 kien żejd 29 sena kolba kellu dik kien laħa għamela ħarġet wara mewtu fis-sena 56 number 1 fil-Billboard Country Charts. Seba snin wara għal kamp tal-pop ħarġa Ray Charles b'suċċess enormi.

Meta l-cover version ta' Take These Chains From My Heart ta' Ray Charles ħarġet fl-1963 kienet top 10 hit fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, kantanti ħor tal-country, Hank Loughlin.

Nella kompożizzjoni tiegħu stess, Hank Locklin Send Me the Pillow that You Dream On ħarġet fl-1958 kienet number 5 fil-Billboard Country Charts. Erba snin wara, it-tieni ġej dil-Amerikan minn Florida, Johnny Tillotson ħarġa b'suċċess għal kamp tal-pop.

top 5 hit l-Amerika fl-1962 għal-ġoni t-il-it-sin Send Me the Pillow That You Dream On. Il-kantanta Ingliża Maryam Faithfull kien skoprija il-manager ta' Rolling Stones Andrew Loog Oldham. U din kienet l-ewwel hit li kellha fil-hit parade Ingliż.

mela u kitibjela, dak li skoprija Andrew Luke Oldham, il-manager ta' Rolling Stones, flimkien ma' Mick Jagger u Keith Richards ta' Rolling Stones, kienet l-ewwel hit tagħha ta' Marianne Faithful, 1964, top 10 l-Ingilterra. Min-naħa tagħhom, Rolling Stones u koll għamlu l-verżjoni tagħhom ta' As Tears Go By, sentejn wara kienet dejet fuq l-album December's Children.

għal-kem kitbu għawma, fil-imkien mal-manager taħħom, Rolling Stones, l-original ma kienieċ taħħom, l-original kienet dik laqqat daqqajt il-kom fil-bidu ta' Marian Faithful, As Tears Go By. Man bat Rolling Stones u koll għamlu l-verżjoni fil-opinjotija eccezzjonali taħħom li kienet deret fuq l-album tal-1966, Il-December's Children. Oħra mill-kamp tal-country.

Mela, aħna nafuwa minn Engelbert dik, imma mux ta' Engelbert kienet l-oriġinar, l-oriġinar kienet country ta' ċertu Carl Belew, dik li smajna kienet top 10 fil-Billboard Country Charts, Carl Belew fil-1959. Engelbert imma tħarriġa b'suċċess 9 snin wara.

Mela, tajdu li xej dawn il-cover versions, kanzunetta sabiħa, jamela min jamela, u s-sir meta s-sir, skont flima sena s-sir, anki snin wara, xorta tibqa sabiħa. Il-verżjoni ta' Engelbert, Am I That Easy to Forget, kienet hit kbira l-Ingilterra waslet sa' numru 3 fl-1968, kifettilkom l-oriġinar kienet tal-kantant tal-country Carl Blue. Ikomplu issa il-grupp Ingliż The Mindbenders, il-ħin l-10:06.

Successo kbir ġewwa l-Ingilterra għal grupp Ingliż minn Manchester The Mind Benders, a Groovy Kind of Love, ħarġet fl-1966 numru 2 fil-Hit Parade Ingliż. 22 sena wara, il-cover version eċċezzjonali number 1 l-Ingilterra għad drummer tal-Genesis Phil Collins.

Bella kompożizzjoni tiegħu stess kont wejt witi flimkien ma' Nance, It's Only Make Believe kienet suċċess enormi fl-1958 number one l-Amerikan u number one l-Ingilterra. 12 sena wara ħarġilu b'suċċess enormi wkoll Glen Campbell.

top 10 żewġ nħat tal-Atlantiku għal Glen Campbell 1970 il-kantant Amerikan It's Only Make Believe. Teenage Idol Amerikan Brian Hyland. Għadu mim li bil-omur Brian Hyland.

Mela sil dwedek jess kienet suċċess kbir għattina iġajdi l tadawka zmini l-Amerikan Brian Hyland ħarġet fl-1962 numru 3 tal-Amerika u wkoll l-Ingilterra. Inkredibbli, 51 sena wara, klif irrekordja il-mit album tiegħu fl-2013, il-mit album jismu The Fabulous Rock'n'Roll Songbook u fost il-songs li jagħmel fuq dan l-album għamel il-verżjoni tiegħu ta' Sealed with a Kiss.

Insomma, Cliff dejjem il-laqwan jagħmel x'jagħmel kollox isir tad-deb. Il-mit album tiegħu kien dak, The Fabulous Rock'n'Roll Songbook, li ħareġ fl-2013, kien album tad-deb ieħor għall-Cliff. Il-verżjoni tiegħu tal-suċċess ta' Brian Hyland ħabbata sew magħha ta' Sealed with a Kiss. Dion, il-kantant Amerikan, u l-grupp tiegħu The Belmonts.

Kitbuwa żewġ kompożituri ċelebri li kitbu diversi hits għal ħafna kantanti, Doc Pomus u Mort Schumann. A Teenager in Love ta' Dion and the Belmonts kienet top 5 hit l-Amerika fl-1959. Fl-istess sena, ħarġa wkoll b'suċċess kbir din id-darba ġewwa l-Ingilterra il-kantant Ingliż Marty Wilde, A Teenager in Love.

50-sina iġajdi l-Ingliż tal-aħħar ta' snin 50 u l-bidu ta' snin 60, Marty Wilde e Teenager in Love waslutu sal-numru 2 fil-hit parade ġewwa l-Ingilterra fl-1959. Waħda klassika, l-lum nisimgħu waħda ta' Mozart, is-Sinfonija numru 40.

Mela dik kienet is-sinfonija numru 40 tal-kompożitur Awstrijak Wolfgang Amadeus Mozart daqqet il-Vienna Symphony Orchestra. Progressive Frog, silta oħra mill-album ċelebri tal-1973 Dark Side of the Moon tal-grupp Inglis Pink Floyd, grupp tal-Progressive Rock li il-membri tal-Pink Floyd fuq dan l-album kienu David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright u Roger Waters. L-lum nisimu s-silta li jisima Brain Damage.

Mela, s-silta brain damage illi jekk għatu attenti fija jisemmi darbtejn il-title tal-album The Dark Side of the Moon, il-grupp Pink Floyd, Progressive Rock. Silta oħra, l-aħħar silta wasanna għandan s-sibli ġej minn l-album tal-Pink Floyd The Dark Side of the Moon. U nkunu daqqejna f'dawn is-sibtijiet s-siltiet kollha fuq dan l-album ċelebri tal-grupp Pink Floyd. Xi ħadd iltaqa' miegħi din il-ġimgħa u qalli għandek maħjetti ta' Fredu l-Everest qed lu għandi. Imma mhux mill-vuċi ta' Fredu, mill-vuċi ta' Fredu qatt ma kwistajt maħjetti, imma għandi album ta' maħjetti li kollha kitibhom Fredu l-Everest. Mill-vuċi ta' Tony Gawċi Tulitta. Mena Fredu l-Everest kellu inċident ikrah ta' traffiku kien sejjer bil-mutura x-xogħol, il-Gajzelli x-xewkija niftakara din l-istorja għax dak iż-żmien darba missieri kien ħadni l-imġar fejn kien qiegħed jgħanni u smajni jgħanni. Kien popolari ferm, kien jiġbor ħafna nies madwaru anki fil-karnival, kellu inċident ta' traffiku bil-mutur, kien sejjer għax-xogħol il-Kajselli x-xewkija u ħabat ħdejn il-mitħna wara l-kunvent ta' San Franġisk. Tiġi triqan qatet hemmhekk, triqan qatet ir-raba' t'Għawdex. Is-sena kienet 1965, kellu biss 35 sena. Kien magħruf għall-Makjetti, kien għandej verament infittex u tajjeb ħafna u kellu ħafna fans. Malta Għawdex. Ħan nisibu Makjetta minn tiegħu, kif kantata minn Tony Gawċi Tulitta, jisimha Zeppi id-Żinżell.

ta' miktuba minn Fredu Spiteri l-Leverist inxabħu l-bnida ma' annimal kif kantata minn Toni Gawċi it-Tulitta. Fis-snin 60 il-Festival ta' Sanremo kull kanzunetta kienet titkanta minn żewġ kantanti. Fl-ewwel parti tal-festival titkanta minn kantant, fit-tieni parti minn kantant ieħor. Għandi erba minnhom dawn se nisimgħu iż-żewġ verżjonijiet. Nibdew minn Sanremo tal-1961 klassifikata fit-tieni post Adriano Celentano.

L-ewwel darba li ħasem Celentano fil-Festival ta' Sanremo kienet f'dik is-sena 1961 b'dik il-kanzunetta 24,000 baċi. Fl-istess sena wkoll kienet l-ewwel darba li ħasem Little Tony fil-Festival ta' Sanremo bl-istess song li ġiet klassifikata fit-tieni post.

il-verżjoni tal-tiltoni tal-kanzunetta 24.000 baċi. Sanremo 1968 ikklassifikata fit-tieni post Marisa Sannija.

arranġament differenti jiva mill-oħra imma t-nejn zbieħ. Smajna l-verżjoni ta' Casa Bianca ta' Ornella Vanoni, Sanremo 1969, klassifikat fi t-tieni post Sergio Andrigo.

Sergio Endrigo, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, Sanremo è il 1977. Mela, fl-istess festival, fit-tieni parti kienet kantata il-kantanta minn Wales, Mary Hopkin, il-għalli xie kien juħdu semm ukoll kantanti li mhumiex Taljani. Ħan nisimgħu il-verżjoni ta' Mary Hopkin ta' lontano dal-jokki, lontano dal-kwore, il-ħin il-11:05.

mela tajba wkoll il-verżjoni ta' Mary Hopkins għandha ċent sewwa Taljana volja minn Wales, lontanu tal-jukki, lontanu tal-kwore. SMS, hello Charlie, proset ta' dawn id-diski sbieħ li qed iddoqilna li qegħdin iġibuli memorji sbieħ ta' meta kont iżgħar. Grazzi u proset Rosa Tart, ara xi dirlek minn din.

Mill-art, mill-mekker ġena smajna l-kanzunetta Zingara, l-ewwel smajna l-verżjoni ta' Bobby Solo, issa smajna l-verżjoni ta' Iva Zanicki li kienet rebħet Sanremo tal-1969. Medli ta' żewġ songs popolari Maltin mill-kantanta Marlin, l-album jismu Mill-art Welidi.

Mela l-kantin ta' Marlene Ketkuti minna xar mill-album minna t-walidi medli ta' sewċ songs popolari Maltin, Saxha Malta u Alp ta' Kampanjol mill-album Momenti Zbieħ, kompozizjoni tiegħu stess dan huwa Mario Bonnici.

Mela dak kien il-grupp Unit 4 Plus 2. Is-song kien jisima Concrete and Clay kienet number 1 hit l-Ingilterra fl-1965. Wasalna bekk għall-aħħar song fil-programm tal-lum. Qabel nagħla nfakkarkom li nhar is-Sibt hija l-festa ta' Santa Maria. Imma xorta ser jixxandar f'xandira diretta mal-ħost tat-tifkira iżda ma jibdix fid-disan, jibda wara d-disan il-għaliex peress li hija festa mandata. Radio Bambina ser ixandar mill-Basilika il-Quddisa ta' 8:30. Għalhekk nibdew eżatt kif tispiċċa il-Quddisa ta' 8:30 għall-ħabta ta' 9:15. Tajjeb, mela u dan il-programm tal-lum kollu repetizzjoni l-lejla fid-disa ta' bil-lejl, kif ukoll sbieħ it-tlieta filgħodu, fis-sijata filgħodu u l-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Nirringrazza dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon lil daw kollha li huma membri fil-Fan Club tagħna. Il-kru kollu il-volontira li jaħdmu hawnhekk, dawk li jistamaw u dawk li ma jistamawx, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Jien inkun magħkom ukoll nhar it-tlieta fid-disa ta' filgħodu bil-programm ġejja l-banda. Mela nfakkarkom bħallum 8 15 ta' Awwissu Santa Maria, il-programm mal-ħosta t-tifkira jibda għall-ħabta ta' 9:15 wara l-quddisa ta' 8:30 peress li tkun festak mandata. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mela b'darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Kull weekend ikollna l-festija mfawdex u anke Malta xieraq li nagħlqu bil-kanzunetta l-festa ta' Mary Rose Mallia. Saħħa il-kumplement tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

0: isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Wis-Santu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil-Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, itlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, itlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-Iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, itlob għalina mid-imbien, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Itlob għalina addisu malla.
1: Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawab fruħna mulej il-grazzja tijek, biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewtijow naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet, bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: Itlob għalina.
0: Għatijom mumulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fis-slim.
1: Amen.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.

0: per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising, tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54.
1: Waqda tal-armar tafza li ser isir barbecue kbir ta' qabel il-festa nar is-sibt 8 ta' Awwissu mit 8 ta' filgħaxija il quddiem quddiem il-maħżen tal-armar. Donazzjoni ta' 20 euro. Tippreżenta Audrey Marie Bartolo, mistiedna speċjali Joe Mike, Laidin u Maraja Aġus, Allegro Accordion Group. Għal bookings tistgħu ċemplu 77 55 31 62 jew 99 88 30 18.
0: L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Għal booking ċemplu fuq 99 79 54 jew 99 88 41 01.

Kumpel kbir tal-festa organizzat mill-aqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin. Nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-reli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-aqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-sollennità tal-Assunta, nattendu għall-velja Djoċesana fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-velja iċempel l-uffiċċju parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd. Jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-8 u nofs, fl-10 nqesquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu. Mal-wasla fuq l-olja tiġi iċ-ċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukkett kbar jiswew 50 euro u bukkett iżgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel il-Francesco Caruana fuq 99-01-2103 jew l-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bib-bib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

0: sellem l-issemmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd id-19 2026, it-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu it-tifsira tal-Qudisa.
1: Il-barka. Il-barka li s-saċerdot jitlob fuq dawk li jieħdu sehem fil-Qudisa hija s-sinjal li l-mulejjib għadejjem magħna li nemnu sabiex inkunu xhieda fid-dinja. Kull nisrani huwa Kristoforu, jiġifieri ġor lill-Kristu. Waqt li jagħti il-barka, is-saċerdot waħdu jgħid il-kliem waqt li jrott is-salib. Il-ġemgħa min-naħa tagħha tagħmel is-sinjal tas-salib u mingħajr ma tgħid il-kliem mas-saċerdot twieġeb ammen. Dan imħabba illi il-barka hija mogħtija mis-saċerdot f'isem Ġesù.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari huwa meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 19 u vrus 9 sa 13. Il-profeta Elija li sab ruħu f'mument ta' kriżi u ħarab mill-ladewwa skopra li l-mulej ma kienx fir-riħ qawwi jew fit-teżiża tal-art jew fin-nar, imma f'ziffa ħelwa. Aħna spiss infittxu sinjali tal-preżenza u tal-ħidma ta' Alla fiġrajiet straordinarji. Iżda l-ewwel frott tal-preżenza ta' Alla ikun il-paċi tal-qalb, il-kalma u l-fiduċja sħiħa. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 85 jgħid uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 9 u vrus 1 sa 5 San Pawl jgħid nixtieq li jiena nnifsi kont maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. L-Evanġelju huwa meħud minn San Matteo kapitlu 14 u vrus 22 sa 33. L-Apostli kienu fid-dajsa fil-maltemp raw lil Ġesù mixi fuq il-baħar u twerru bil-biża għax ħasbuh xi fantażma. Għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn għalilhom Ġesù. L-Evanġelju tal-lum ifakkarna kemm hemm bżonn naqbdu wit il-mulej ħalli ikollna l-kuraġġ nibqgħu nħobbu, nfittxu l-verità u nimxu b'tama u fiduċja lejn il-ġejjieni. Infakkarkom li tistgħu ssegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Il-velja tal-lejt tal-Assunta. Il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2026 fuq iz-zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Mit-8 ta' filgħaxija sal-10. Ikun hemm it-talb tas-salmi u qudiesa tal-fġili. Wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika illi tintemb b'quddiesa f'nofs il-lejl. Il-velja tal-lejl tal-Assunta ser tiġi mxandra b'xandira dretta fuq UTV u Radio Marija, kif ukoll live streaming fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Ser ikun organizzat trasport mill-parroċċi ta' Għawdex lejn ta' Pinu.

0: jinteressakom. Is-Sibt il-15 ta' Awwissu, is-Solennità tal-Verġni Marija fis-Sema. Fid-disan ta' filgħodu pontifikal fil-Knisja Katedrali.
1: Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: Lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim huwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa l-għan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija miex mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha tagħhom fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida l-għan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma' Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna wkoll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-Assunta tfakkarna mill-ġdejt fi tmim veru. Ħa niġru l quddiem fi triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.
1: Il-lejt tal-Assunta, il-velja djoċesana. Lejnet is-sollennità tal-Assunta nar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu nattendu bih ġarna għal-velja djoċesana fuq it-tsuntier tas-Santwarju ta' Pinu illi tibda fit-8 u tintemm fil-10 ta' fil-għaxija. Min jixtieq trasport iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-erba 12 ta' Awwissu.
2: Jum s-sollennità tal-Assunta, is-Sibt il-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija hija festa kmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-8 u nofs, l-10 nieqes kwart u l-11, fil-għaxija fil-5 u s-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' filgħodu u mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata quddiesa.
0: Tliet abbatini mix-xara f'servizz fil-Vatikan. Matul dawn il-ġranet bejn l-erba u l-14 ta' Awwissu. Żewġ abbatini li jagħtu servizz fil-Bażilika u ieħor li jagħti servizz fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu se jkunu ruma biex jagħtu servizz fil-Bażilika ta' San Pietru il-Vatikan. Fil-waqt li nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom nakkumpanjawhom bit-talb tagħna. L-abbatini li qegħdin jidhru fil-bulettin huma Nathan Dingley, Mattia Farrugia u Nathaniel Spiteri.

0: Il-banda u l-izbandola. It-tfalli attendew il-Summer Club tal-parroċċa se jtellaw spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nar il-ħadd is-16 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament.
1: Bukketti ta' fjuri lill-bambina. Bħal snin oħra qegħdin nagħmlu sejħa lil dawk il-persuni jew għaqdiet li jixtiegħu joffru bukket ta' fjuri lill-bambina. Ikun rigal sabiħ lill-bambina f'jum twelida. Il-bukketti kbar jiswew 50 euro, iż-żgħar 30 euro.
0: Ġabra għan-nar tal-festa. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura hija ta' 8,250 euro. Dawk li ma kinux iddaru jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi membru tal-aqda. Grazzi lil kulħadd.
1: Kopja tal-vara tal-bambina. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda iċempel lil Francesco Caruana fuq 99-01-01-03 jew li Xavier Aġuż fuq 77-55-31-62.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Carmel u Margaret Grima. Ezekiel u Noel Grima joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom, Carmel Grima, felu 3 snin minn mewtu u omhom Margaret Grima. Għatihom omu lej il-mistrieħ ta' dejjem.
2: Meta ta' id-demm tkun qed tagħti ċans li ħaddieħor jgħix.
3: Baħt semek! Sir donatur tad-demm intukoll.

ħalqiat għawissu San Domingo saċerdot eħx bej l-1170 u l-1221. San Domingo twieled f'Cala Ruega, Spanja. Meta kellu 14 sena, daħal l-Università ta' Palencia biex jistudja il-filosofija

tija tamal biċinsi. Għalek ġabara madwaru grupp ta' għallima biex jajnu għuwetta għal-ħsib tijaw u biex nisa minna waqqaf il-konvent ta' Proil fl-1206. U għabaqa fl-Languedoc għal-kważi 10 snin jibrid kabla Serħan. Fl-1212 mar Toulouse u fl-1215 attenda r-raba konċilju Lateran f'Ruma. Lura f'Toulouse waqqaf l-ordni tal-predikaturi jew kif saru marufin id-Dominikani fil-25 ta' April tas-sena 1215. L-am prinċipali tal-ordni kien lill-membri tiegħu jaqdu l-erf tal-qdusija u s-sempliċità tal-ħajja u jippritkaw il-Vanġelu billi jikkumbattu l-erezija tal-aba għall-Maġisi. Il-Papa Onorio III approva l-ordni f'Diċembru tas-sena 1216. F'qasir żmien id-Dominikani xterdu f'Ispanja, fi Franza, l-Ingilterra, l-Italja u f'pajjiżi oħra. Fl-1220 il-Papa Onorio III ħatar lil San Domingo bħala Superjur Ġenerali tal-Ordni. F'dik l-istess sena San Domingo sejjaħ l-ewwel Kapitlu Ġenerali f'Polonja. San Domingo kien ikun spiss sibu f'Alla. Jekk ma kienx jitkellem fuq Alla bil-predikti tiegħu kien jitkellem ma' Alla fit-talb. Ma kienx jgħaddi moment bla ma jaħseb f'Alla. F'Polonja marat wara xi tliet ġimgħat miet fis-6 ta' Awwissu tas-sena 1221. Il-Papa Gregorio IX ipproklamah qaddis fis-sena 1234 u għamel ir-Rużarju devozzjoni mill-aktar popolari speċjalment biex jikkumbatti l-erezija tal-Albigisi. Il-fdal tiegħu jinsab meqjun Bologna fil-Basilika tal-Patrijiet Dominikani. Dakinhar li miet il-fundatur kien hemm diġà 60 kunvent tal-Patrijiet li kienu fl-Italja, fi Franza, fi Spanja, fl-Ingilterra, fil-Polonja, fil-Pajjiżi Skandinavi, fil-Palestina u oħrajn. Illum id-Dominikani jinsabu mxedin minn kullum kien. Kellhom tul 700 sena aktar minn 40 qaddis, mijiet ta' beati fosthom ħafna murtri, erba papiet mal-mit kardinal u mijiet kbar ta' istfijiet, barramentant u rrif ewlenin fosthom San Tomas ta' Aquino u San Alberto Magno. Domingo bniedem ta' talb ta' penitenzi ħorox imma wkoll taħlewwa u tiba ma' kulħadd. Kien ċertament wieħed mill-akbar ġganti ta' erf u ta' qdusija li qatt kellha l-Knisja mqazza.

għari mid-dokumenti fuq l-istorja tal-ordni tal-predikaturi bit-titlu kien jitkellem ma' Alla jew fuq Alla. Domenico kien bnidem ta' virtu kbira, imħeġġeġ kollu kemmu bil-imħabba ta' Alla, bla dubju ta' xej, kien mimli bil-ċieħu bil-grazzja, kellu karattru ta' sew qawwi u dejjem l-istess, u ma kienx jinbidel ħlifna ta' jħoss u jħen għall-oħrajn. U billi l-għena tal-qalb jider fuq il-bniedem, it-tiba u l-feħ li kienu jidru fuq wieġ San Domingo kienu jixtu is-slim u l-għena ta' qalbu. Kien iġib ruħu ta' bniedem evanġeliku kullum kien, bil-klim u bil-għamil, matul il-ġurnata, ħadd daqsu ma kien ikun hekk twajjeb u ħnejju maħutu nisħabu. Fis-sigħat tal-lejl ħadd daqsu ma kien idum jisar u jitlob ħafna modi. Ma konx taraħ wis jitkellem jekk mhux ma' Alla jiġifieri fit-talb jew fuq Alla. U kien iwissel il-ħuntu reliġjużi biex jagħmlu hekk ukoll huma wkoll. L-aktar ħaġa partikolari li sikwiet kien jitlob lil Alla kien dik li jimlih b'imħabba tas-sew u li qawwih fil-ħidma u tħabrik għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Kien iqis li ma jistax ikun tassew membru ta' Kristu qabel ma jingħata kollu kemmu u bħiltu kollha biex jirbaħ l-irwieħ bħalma sidna Ġesu is-Salvatur tal-bnedmin ta' lilu nnifsu kollu kemmu għas-salvazzjoni tagħna. Għal din il-ħidma wara li kien ilu żmien twil jaħseb waqqaf l-ordni tal-predikaturi. Bosta drabi bil-klim u bil-kidba kien wissir il-ħultu reliġjużi ta' din l-ordni biex jitgħallem.

fuq il-kodba qazzata t-testment il-ċtietu l-qabin u n-nifsu kien dejja biġurmija u l-Evangelju ta' San Mattew u l-Itri ta' San Paw u kien jistudjom ħafna ek li sar jisu jafan bl-amment. Darbtejja u tlid-darbiet għazluħ biex jisir isqof izdewu għatmarit għax aktar xtaq jibqa jiex fil-faqar maħutu reġjużi mill-li jisir isqof ta' xilkien. Sa fl-axħar taħajtu baqa jħares bla mit-tifes il-ċieħ tas-safa tiegħu kien jixtieq li jiġi msawwad u mqatta biċċiet u jmut għall-fidi ta' Kristu. Il-Papa Gergordisa stqar dan fuqu. Jiena nafu b'raġel li minxaqal kollox fuq il-mudell tal-Apostli, ma hemmx dubju li issieħeb mal-istess Apostli fil-glorja tas-sema. Min jaf kemm ġid sar permezz tar-Rużarju. Kemm nies għamlu mewta tajba, kemm nies bidlu ħajjithom, kemm grazzi nqalgħu. Ejja ma ninsewx li hu l-aktar darba li tagħti l-mur lill-Madonna u dik li qiegħed tkun qed tistennina li tolbu bil-ħerqa. Tassew li kulħadd jafu dan imma kulħadd jitolbu r-Rużarju. Illum jeżistu ħafna għajnuniet biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tużaw videos. Fuq YouTube tistgħu tużaw ir-radju u t-televizzjoni. Issibu li tridu għajnuniet biex tgħidu r-Rużarju. Il-Beatu Ġordan ta' Sassonja kiteb hekk fuq San Domingo. Xejn ma kien ifixkel l-ekwanimità tiegħu, il-paċi u s-serenità tar-ruħ jekk mhux is-simpatija lejn il-batuti. Wiċċu kien jirrifletti il-vera ferħ li kien iħoss. Domingo kien ħabib u ferriħi. Kont tara fih dik il-paċi ġewwinija tar-ruħ. U fik, taħseb li n-nies jistgħu jaraw dik il-paċi lill-mulej wieħed lil dawk li jimxu fit-triq tas-sewwa? Qiegħed ix-xandall lil Kristu bikliemek u l-aktar b'għamilek.

tal-bam il-liturġija tas-sijat. Mulej, inta ment l-San Dominku predikatur mill-laqwa tal-verità tijak. Amen, li huwa jgħin l-Knisja tijak bil-merti u t-talim tijaw. U li jidħol għalija u d-dimek bit-talb għaddis tijaw. Nitolbuk dan bi Kristu sidna. Amen.

il-kelma tal-lat bezbizna bix-xabla tal-verità u l-paċi. Kulħadd, ibda minni, ftit jew wis, f'kollha kemm aħna, nippruvaw nippjanaw ħajjitna, imma fl-aħħar mill-aħħar hija rrieda talla li tirregola. Il-pjan talla isejħilna biex ngħinu lil-ħadd ieħor b'mod li jisfidawna u li mhux faċli għalina. Ġesu jgħid ukoll ma dana kollu illi tgħin li l-ħadd ieħor jista' jkun faċli daqs li tagħti li xi ħadd tazza ilma kisħa. Huwa dak il-ħin li nċedu qalbna u ruħna għall-pjan u r-rieda talla li nsibu l-ħajja vera u s-saltna ta' smewwiet, is-sema ma tinstabx meta ngħixu l-pjan tagħna permezz tal-auto preservazzjoni għax nieħdu ħsieb tagħna nfusna jew inkella interess personali waħdu aħna msejħin minn Alla biex nimxu warajh fi triq imfassla minnu u matul it-triq tagħna ngħinu lil ħadd ieħor bil-fehma li dan huwa dak li aħna msejħin nagħmlu. Aħna msejħin nisforzaw ruħna biex ngħinu lil ħadd ieħor qalbna u bruħna kollha. U mhux impoġġu lilna nfusna qabel il-bżonnijiet ta' ħadd ieħor. Meta nagħmlu dan inkunu qegħdin ngħixu l-aħbar it-tajba. Mela qabel ma nkomplu ħalli naraw Kristu x'qalilna kelma ħajja tiegħu u tiskandalizzawx ruħkom. Taħsbu li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art? Ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf, iva. Ġejt nifret lil bniedem minn missieru, lil bint minn omma, lil mara minn omm żewġa, u l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess ed ewwa tiegħu. Meħud mill-Evanġelu ta' San Matteo kapitlu 10 versi 34 u 36. Ma l-ewwel daqqatajn dan l-Evanġelju jinstama bħal żball. Ġesu verament għal dan id-diskors. Da żgur. U qalu biex tifhem dan il-passaġġ dawn il-versi jirrikjedi għarfien profond u ċar tal-missjoni ta' Kristu għalfejn ġie fid-dinja. U ġie biex iġib il-paċi, paċi vera u dejjima, li tiġi biex permezz taż-żamma tal-aderenza mal-milja tal-verità. Meta aħna nagħmlu dak li jgħidilna u li hu il-verità b'dawlu il-ħajja. U nikkoperaw fil-milja tagħha mal-grazzja. In-nota li dan it-tagħlim ma natax li l-folol iżda li tnax. Ġesu spiss ikellem lill-folol permezz ta' paraboli billi ħelu isostnihom b'veritajiet li setgħu jifmu bil-mod il-mod. Imma li tnax li d-disċipli tiegħu fil-qrib u lill-apostli iktar u iktar tkellem ċar u daħal fil-profondità tat-tagħlim tiegħu. U iktar ma kien jgħaddi żmien aktar kien isemmi affarijiet li anke huma stess ma jifmux mill-ewwel u għalhekk ikompli magħhom ikompli għallimhom. Din is-silta li rajna xi kultant tissejjaħ parti mid-diskors missjonarju fejn Ġesu jħejjiri l-apostli tiegħu għat-taqlib li se ġġib magħha il-missjoni li se jibatom jagħmlu. L-ewwel hekk kif joħorġu tnejn tnejn lejn l-bliet ta' Iżrael u aktar tard wara tluħ fis-sema tiegħu meta jindbatu sa truf tad-dinja. Għall-ewwel kliem Ġesu jidher xokkanti saħan sitra ma jitwemminx id-diskors tiegħu li ġej minn għand dak li hu prinċep tal-paċi. Imma meta nifhmu t-tifsira tagħhom niskopru l-imħabba sagrifiċċju li dan l-Evanġelju kemm jinkoraġġixxi kif ukoll jitlob.

Ezra Wilcox e Peter Pochantar del programma musicale Miss Valentine Concerti, voi dalla stessa stazione. Un gran come complemento, tanto come taglia, Wilcox, manca ancora nel famiglia con l'attacco. Il programma Tallum se ne sua musica da smetana, messir e musica cieca. Se ne sua cuore il voci, tal baritono svedis Peter Mattei. Titna fu duaro dal baritono svedis Peter Mattei. Ma lum se ne sua diversi altri sbieg musicali, l'interpretazione ti ho fosto nel famoso canzonetta My Way. A non col overture, ma non nascondere sentrafnati. Mux dik popolari ta' Puccini, iżda ta' Ober Daniel Ober, għax dan il-kompożitur Franċiż ukoll ikkompona opra bl-isem Manon Lescaut, bl-istess storja ta' dik ta' Puccini u anke wkoll sa ċertu punt ta' Massenet wkoll għandu opra bl-isem Manon fuq dan l-istess suġġett, fl-aħħar se nisimgħu Sweet Sabiħ orkestrali u anke wkoll korali mill-film Quo Vadis, mużika ta' Miklos Rozza. Dan kollu fil-programm tal-lum mis-swali tal-konċerti. Nibdew bil-mużika ta' Smetana, kompożitur importanti ċek, 1824-1884. Kompożitur magħruf bħala missier il-mużika ċeka. Dan Smetana kien kompożitur ta' diversi xogħlijiet mużikali, ħafna minnhom huma patriottiċi, u oħrajn juru l-imħabba kbira li dan Smetana kellu lejn pajjiżu. Issa, nejdilkom ukoll, li dan il-kompożitur Smetana fil-qasam tal-mużika internazzjonali magħruf l-aktar għall-opra tiegħu tal-1866 di Bartered Bride. Din hija opra komika u din hija wkoll l-overture tagħha.

smajna low večer, ta l-opera di Barthard Bright, ta' smetana, u ta' et l-orkestra fil-harmonika ċeka taħt direzzjoni ta' Libor Pasekke. Nisimu sa' l-baritonu Svedix, Peter Mattei, baritonu mwiret fil-sena 1965. Dan l-baritonu l-aktar li huwa marbut ma' repertorju operistiku Mozartiana. Studja fil-Royal Swedish Academy of Music, għammel l-ewwel dehru operistika tiegħu fl-opera ta' Mozart, la Finta Giardiniera, dak kienu kellu l-parti ta' Nardo, u din il-parti kienet fit-Teatru ta' Stokkolma fis-sena 1990. U din il-parti kienet fit-Teatru ta' Stokkolma, dak kienu kellu 25 sena. Wara kompla fil-karriera tiegħu ikanta l-aktar Mozart bħal Don Giovanni u l-Nozze di Figaro fil-Royal Swedish Opera. Issa, Peter Mattei għammel l-ewwel dehra tiegħu internazzjonali fil-karattru ta' Don Giovanni u dan kien fil-Glasgow, Skozja, wara kompla fil-Bruxelles, il-Belġju u Franza. Din hija l-vuċi tiegħu f'xi ħaġa kollox differenti, il-kanzunetta sabiħa ta' Frank Sinatra, My Way, illum b'interpretazzjoni differenti u anke wkoll pjaċevoli tal-baritonu Svedix Peter Mattei.

barítono Peter Mattei, l'interpretazione sapigliati oltre al caso natà mai veie. Dal barítono da fama Peter Mattei, anar Martin, per Mattei con l'introduzione di Ticlicena, Futuaru, a me ne guarderà tio il festival da Salzburg, l'opera fidelio da Beethoven. Fe da canar canta il canazzo da Don Fernando. U dan kien fis-sena 1976, Mattei ta' 31 sena, u dakinhar kien iddirieġa l-famuż direttur tal-orkestra Sergio Shorty. Nixtieq ngħid li fis-sena 2002 Peter Mattei għamel l-ewwel dehra tiegħu mal-Metropolitan Opera u dakinhar kellu l-parti tal-Konti Alma Viva fl-opera Mozart The Marriage of Figaro wara kompla b'karattri oħra Mozart jadni. Insemmu kol l-ewwel dehra tiegħu fit-Teatru alla Scala Milan kien fil-ftuħ tal-istaġun operistiku tas-sena 2011-2012 dik il-lejla kienet suċċess kbir għal dan il-baritono Svediż Peter Mattei. Minn ġdid il-vuċi tiegħu f'din l-arja romantika u ta' mħabba mill-opra The Queen of Spades ta' Tchaikovsky.

Sorina l-barit r-Svedis Peter Mattej interpreta Aria ta' Mħabba mill-opera The Queen of Spades ta' Tchaikovsky. Peter Mattej joqgħod l-Svizzera. Miżewweġ m'għandu żewġ xogħlijiet, idoq ukoll il-pjanu, recording u anke ukoll il-double bass, u wkoll irċieva diversi nuri tal-Grammy Awards u nur anke ukoll mill-Svezja Art 22.

Isma jirifnarja, tantu tant marufa l-faktotum, mill-opra l-barbirdi Sifirija Rossini, bil-vuċi tal-baritru Peter Mattej, it-twilet fil-sena 1965. Wissa nibqaw ma' repertorju operistiku b-differenza xanna l-opra Manon Lesko, mux ta' Puccini l-aktar wahda marufa, izda dik tal-kompositur Franċiż Daniel Auber. U propju, minn din l-opra ta' Auber, Manon Lesko, se nismu l-overture tagħha.

smajna l-ovveċer tal-opra Moron Lescott ta' Aubert u ngħidu li l-istorja ta' din l-opra ta' Aubert, kompożitur Franċiż hija simili għal dik tal-Moron Lescott ta' Puccini u anke wkoll sa ċertu punt ta' Massenet. Għax din l-istorja ta' Manon tfajla sabiħa u anke wkoll fraġli kellha ġibda speċjali lejn diversi kompożituri. Iżda minn dubda xejn l-aktar opra magħrufa minnhom hija dik ta' Puccini. Nisimu issa xi ħaġa arkeoloġi differenti. Il-film Quo Vadis, kelma Latina Quo Vadis, li tfisser fejn sejjer. Dan huwa film storiku, epiku, anke wkoll reliġjuż, huwa film Amerikan tas-sena 1950, abbjentat f'Ruma tal-qedem, matul l-aħħar snin tar-Renju tal-Imperatur Neruni. Il-mużika hija ta' Miklos Rozza. Issa, mill-mużika ta' din għall-film, se nisimgħu bis-suit, suit korali u anke wkoll orkestrali f'kelma waħda. Se nisimgħu xi sirtiet prinċipali minnu li se jkunu esegwiti mill-orkestra fil-armonika u l-kor taħt id-direzzjoni tal-kompożitur stess Miklos

nsell milkom Eżis Semija Tana nilqakom għal program ieħor Kliem u Ħajja. Irġejna ltqajna biex matul dawn il-ftit minuti li għandna flimkien aħna naqsmu il-kelma tagħna li l-liturġija tal-ħa tkun qiegħda toffrilna. Hekk jew nipprofittaw minn dan il-ħin li għandna flimkien sabiex mhux biss nisimgħu il-kelma tagħna tinqara lilna, imma inħallu wkoll tidħol f'moħħna, tidħol f'qalbna, inħallu l-kelma tagħna tibdilna. Għaliex wara kollox għalhekk Alla jibqa' jibgħat il-kelma tiegħu, jibqa' jibgħatha biex din tidħol fina, tidħol f'qalbna, tidħol f'moħħna. Alla jibgħatha biex tibqa' tagħmel il-frott mixtieq fil-ħajja kollha tagħna. Il-liturġija ta' dan il-ħadd hija dik ta' 16-il ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Bħalma nagħmlu dejjem fil-bidu tal-programm tagħna, nsellmu lil kulħadd imma b'mod partikolari tant morda u anzjani illi dejjem siguna kif ukoll bosta emigranti illi jisimgħuna permezz tal-internet.

Natlu għattina għari li għannellum għari mil-ħut mill-litra ta' San Paolo Apostlu l-Rumani. Ħuti, najdilkom s-sewa fi Kristu, minix nikdeb, tixid li l-istess kuxjenza tijaj fil-Spiritu Santu, li jina imnikket għall-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jina stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti, nisġensi skont il-ġisem. L-Izraelin. Taħħum jal-adozzjoni ta' ulitalla u l-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wadiet. Taħħum huma il-patriarki, u kien minnum l-iskont il-ġisem ħareġ Kristu, li jufuq kollox, għall-ambirek, għal-dejjem ta' dejjem, amen.

għaddu fl-ħarna tas-silta evanġelika li għanna l-lum silta meħuda mill-evanġelu mqaddes kont sa Mattew. Wara li n-nies kielu u xebu, Ġesu minnu fih ġie l-disċipli tiegħu jitilu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt liħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bgħat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'in sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. U ma rawh miexi fuq il-baħar u tqorru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom: Għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Weġa' Pietru u qallu: Mulej, jekk huwa jent, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi tassew, baża, ħabad jereq u beda jgħajjet u jgħid: Salvani Mulej. Malajr Ġesu mettidu u qallu: Bniedem ta' fidi żgħira. Qallu: Għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telew fid-dajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa nxteħtu jqimuh u qalulhom: Tassew

تكون وهنت وهدة منا أم الشوقة اللي نكون نعرفو من فنجينا من هما لانتناتي تانا في البنيدن أم الشوقة اللي يكون يعرف الإدنتيتا تيو يكون يعرف الستوريا تالفاميليا تيو يكون يعرف الجرايات تالجينيتوري تيو تالنانيت تيو تالباسات تالفاميليا تيو ودنيا شهاجة تسو انترسانتي عليش في البنيدن أم الشوقة أم تفتشيا الفريتا دوار نفسو البنيدن اللي يسقسي اللي يندقى اللي يفتش الفريتا دوار نفسو منين من فين جاي عليش إيتاون شنو السكوب تالحياة تيي شن يستنين ورا موتي u propju fil-bniden emmux biss din ix-xewqa illi ikun jaf l-oriġini tiegħu ikun jaf il-verità dwar innifsu dwar il-passat tiegħu dwar min-huma l-ġenituri tiegħu dwar l-antenati tiegħu imma fil-bniden hemm ukoll ix-xewqa li jkun jaf min huwa Alla min hu id-divin għaliex għaliex jekk aħna l-bnedmin aħna frott l-imħabba tal-ġenituri tagħna u għalhekk fina hemm ix-xewqa li nkun nafu l-ġenituri tagħna il-ġrajjiet tagħhom dak li laqgħhom flimkien il-familji tagħhom l-istijiet dwar in-nonnijiet tagħna u tibqa' sejrek lura xi ħaġa affaxxinanti kemm iktar il-bniedem ifittex l-oriġini tiegħu li hija f'Alla l-imbierek jekk il-bniedem huwa maħluq fuq ix-xbija u s-sura ta' Alla allura f'kull bniedem irrispettivament minn fejn jgħix irrispettivament mir-reliġjon tiegħu irrispettivament mill-kultura tiegħu fil-verità kull bniedem ifittex dak li huwa divin dak li huwa ta' Alla għaliex il-bniedem finalment huwa maħluq fuq ix-xbija u s-sura ta' Alla kien xi ħaġa kbira din li ħafna drabi aħna ma napprezzawhiex. Hekk ħafna drabi il-bniedem ma japprezzax din ix-xewqa, din ix-xenqa li hemm fina, illi jiltaqa' ma' Alla, illi jiltaqa' ma' dak li huwa divin. Hekk taffaxxinani ħafna dak ir-rakkunt tal-Ġenesi fl-Awtur Sagru jgħidilna li Alla kien jinżel fil-ġnien tal-Eden jippassiġġa u jitkellem mal-bniedem kemm hija xi ħaġa kbira din. Mela Alla mhux biss ħalaq lil bniedem fuq ix-xbija u s-sura tiegħu, imma Alla lil bniedem tagħ il-komunikattiva, il-bniedem ġewwa fih għandu il-kapaċità li mhux biss jitkellem u jiddjaloga wħud il-bnedmin, imma jitkellem u jiddjaloga wkoll ma' dak li ħalqu. U bib tiegħi dan huwa t-talb finalment, it-talb mhuwiex sempliċiment li aħna nirreċitaw dak it-talb l-amment li tgħallimna meta konna żgħar. Imma it-talb huwa dialogu, it-talb huwa akkumpanjament il-bniedem illi jimxi ma' Alla, Alla illi jimxi mal-bniedem. U aħna ħbib tiegħi għandna bżonn li għalina għalla l-imbirek ma jkun xi ħadd hemm fuq imbiet minna illi ma jitix kasna. Imma aħna hemm bżonn li l-ħajja mis-sinja tagħna ssir preċiżament talba sħiħa akkumpanjament sħiħ pellegrinaġġ sħiħ. Fejn Alla tassew qiegħed qrib tagħna bħalma żewġ namrati jħobbu jkunu fil-kumpanija ta' xulxejn. Ikk ukoll aħna il-ħajja mis-sinja tagħna trid tkun akkumpanjament kontinu Alla li jimxi mal-bniedem u l-bniedem illi jimxi ma' Alla. Ekku bib tiegħi huwa interessanti ħafna u ta' min wieħed jistudja din il-ħaġa imma jiex fil-bniedem hemm dan is-sens kważi kważi ta' nostalġija għal dak iż-żmien li ma jiftakarx
għaliex il-bniedem jħobb jistaqsi, jħobb jindaga dwar il-familja tiegħu minn fejn ġew, għaliex għamlu hekk, min kienu n-nannit tiegħu, min kienu l-buż-nannit tiegħu. Hekk il-bniedem jagħmel dan għaliex warajh hemm storja, wara kull bniedem hemm storja. Wara kull bniedem hemm storja ta' imħabba tal-ġenituri tiegħu, l-istorja tal-familja tiegħu. U ħafna ħafna raġunijiet oħrajn li l-bniedem jaffaxxinawh. Però fina ħbibtija bżonn li aħna wkoll ikollna din in-nostalġija spiritwali għall-passat tagħna li huwa Alla l-imbierek. Kemm hemm bżonn li aħna nfittxu lil Alla, nindagaw dwar Alla, nistaqsu dwar Alla bl-istess mod u bl-istess maniera kif nistaqsu dwar il-ġenituri tagħna, dwar il-passat tal-familja tagħna, dwar l-antenati tagħna. Għaliex ħbib tiegħi il-bniedem ħareġ minn Alla u l-bniedem ma jsibx il-verità, ma jsibx il-kuntentezza, ma jsibx il-fulfilment tiegħu jekk mhux falla l-imbierek. Ekku Santa Teresa Benedetta tas-Salib kienet tgħid li min ifittex il-verità jaf jew ma jafx qiegħed ifittex lil Alla. Il-bniedem li jfittex il-verità jaf jew ma jafx qiegħed ifittex lil Alla. Hekk ħafna drabi aħna ngħidu li fi żminijietna l-fidi spiċċat jew inkella ħafna nies m'għadhomx jemmnu. Jimma ma jiċċekk għaliex fil-verità kull bniedem li hu fid-dinja fih hemm elementi ta' fidi, fih hemm elementi ta' tfittxija għall-verità. U kif tgħid Santa Teresa Benedetta tas-Salib, min ifittex il-verità jaf jew ma jafx, qiegħed ifittex lil Alla. U hekk aħna ħbib tiegħi aħna għandna bżonn il-Knisja illi tenna biex nagħmlu din ir-riċerka biex insibu din il-verità. Għaliex il-Knisja fl-aħħar nett, fl-aħħar mill-aħħar mhux il-bini tal-Knisja parrokjali f'nofs il-raħal tagħna, f'nofs il-belt tagħna, imma il-Knisja hija kull wieħed waħda minna illi minnu fi Kristu, illi aċċettajna lil Kristu, illi mexxin wara Kristu. Ek San Pawl jitkellem dwar il-Knisja bħala ġisem mistiku fejn Kristu huwa ir-ras tagħha u aħna l-koll li nemmnu niffurmaw parti minn dan il-ġisem. U għalhekk f'din it-teoloġija Pawlina wieħed jifhem aħjar l-importanza tal-għaqda, l-importanza li wieħed jgħin il-ieħor, illi wieħed jiddarriġi lill-ieħor, illi wieħed ikun ta' sostan f'nuqqas tal-ieħor. Hekk aħna ħbib tiegħi fil-waqt li l-Alla insibuh b'mod individwali, però insibuh b'mod aktar ċert u b'mod aktar sieħ fih dan il-Knisja għaliex wara kollox Kristu stess riet li daw kollha li jemnu fih ikunu ġisem wieħed u ruħ waħda fl-Ispirtu. Ekku fil-Vanġelu tal-Luni tiegħi għandna li l-Apostli illi jinqabdu f'mal-tempata, hekk qabel xejn il-Vanġelu tal-lum meħud minn San Mattew jorbot mal-Vanġelu tal-ħadd li għadda, fin Kristu għamel it-kattir tal-ħobs kif qrajna bħal-lum 8. Ekku propju Ġesu wara dak il-miraklu kbir ta' tkattir tal-ikel jinqata' għalih waħdu imur fuq l-għolijiet jgħidilna l-Evanġelista Mattew biex hemmhekk joqgħod jitlob tant illi fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu jitlob. Ikun ħafna drabi ħafna nies issaqsu din il-mistoqsija, però jekk Ġesu li bentella mhu l-bniedem, jekk huwa nnifsu Alla, għaliex Ġesu kien jitlob? U hawnhekk terġa' titkol ħbib tiegħi dak li jedna fil-bidu ta' riflessjoni tagħna, ħafna drabi fil-mentalità tagħna, it-talb tagħna sempliċiment huwa dak it-talb li aħna tallimna bl-ammend meta konna żgħir, illi nirreċitaw ħafna drabi bħal-pappagall, ngħidu ħafna u ma nkunux nafu x'aħna ngħidu, però hemm bżonn li aħna nimmaturaw fil-ħajja tat-talb tagħna. Hemm bżonn li aħna nifhmu li t-talb huwa id-dialogu, huwa l-akkumpanjament, huwa il-mixja ta'
żewġ tibib fl-imkien. U propju ġessu bħala bniden, kif naqraw f'bosta ċirkustanzi evanġeliċi, ġessu bħala bniden kien jinqata' għalih waħdu, kien jerħi lill-ħbieb u lill-apostli tiegħu, imur waħdu biex hemmhekk fis-silenzju fis-skiet jidħol f'intimità ma' Alla l-missier tiegħu. Biex hemmhekk jitkellem ma' Alla, biex hemmhekk jiddialoga ma' Alla l-imbierek. U din hija tagħlima kbira lina ħbib tiegħi. Din hija tagħlima kbira lina. Għaliex jekk aħna bħala bnedmin ħriġna mingħand Alla, il-ħajja tagħna ma tistax issib il-verità, ma tistax issib il-mija tagħha jekk ma tkunx akkumpanjata minn din il-ħbib irija ma' Alla. Minn din il-mixja ma' Alla, minn dan id-dialogu ma' Alla l-imbierek. Però jgħid jista' jgħid jew jistaqsi imma jien kif nista' noqgħod nitlob il-ġurnata kollha. Hekk hemm bżonn li aħna Alla jkun inħossu qrib tagħna, Alla huwa qrib tagħna. U għalhekk għalina t-talb mhuwiex biss dawk il-momenti fejn aħna ninqatu għalina wieħedna u niddialogaw u nitkellmu ma' Alla. Imma anke fil-momenti tax-xogħol tagħna, fil-momenti tad-divertiment tagħna, fil-moment fejn aħna wkoll inkunu mal-familja tagħna, hemm bżonn li nifhmu u nemmnu illi Alla qiegħed jakkumpanjana, illi Alla huwa qrib tagħna, u anke f'dawk il-momenti, anke f'dawk il-momenti. Meta aħna nħossu li Alla qrib tagħna, meta aħna nemmnu li Alla tassew qrib tagħna, dak ukoll huwa moment ta' talb. Hekk il-Vanġelu tal-lum iqegħdilna u dinna li l-apostli bil-figura ta' Pietru prominenti, Pietru li kien sajjiet, illi anke fil-momenti meta il-baħar kien jitqalleb, ta' sajjiet li kien, ta' sajjiet bl-esperjenza żgur li kien jafx qiegħed jagħmel. Hekk l-Evanġelista Mattew qegħdilna dan ix-xenarju id-dgħajsa bl-apostli fiha illi kienet f'nofs ta' baħar titħabat mal-mewġ għax ir-riħ kien iven-ven kontra tagħhom. U fir-raba' saraqna tal-lejl Ġesù mar jimxi fuq il-baħar miexi fid-direzzjoni tad-dgħajsa illi fiha kien hemm l-apostli. Ovvjament l-apostli jgħidilna l-Evanġelista Mattew meta raw dan il-personaġġ miexi fuq il-baħar besu twerru rtant illi ħasbu illi kien fantasma, illi kien xi ruħ u bdew jgħidu bil-biża'. Iżda Ġesù jaqaf quddiemhom, ikellimhom u jgħidilhom din il-kwotazzjoni verament sabiħa: Għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn, kemm hija sabiħa. Għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Mela l-apostli qegħdin fid-dgħajsa, dgħajsa fil-maltemp, ħateru u ma terriqx, bl-apostli fija min jaf kemm beżgħu. U fil-moment itfaċċa quddiemhom din il-figura bajda tant li jum jaħsbuh ruħ, jaħsbuh fantasma, imma jkun Ġesù. U Ġesù jagħmluhom il-qalb l-ewwel ħaġa, jurihom li huwa hu, u fl-aħħar nett jassigurahom biex ma jibżgħu xejn. Hekk id-dgħajsa fl-Iskrittura tirrifigura il-ħajja tal-bniedem. Hekk il-ħajja tal-bniedem il-kull kemm aħna nafu minn xi tikkonsisti minn dawk il-momenti żbieħ.

Il-Miriam illi mandhom xalfin jibżom, għaliexu jiet maħħom. Ikku din il-kelma ta' Ġesù għamlu l-qalb jinawu tibżow xejn, għanda ta' kumpanja li l-kull wieħed waħda minna, illi fid-dajsa tal-ħajja tagħna, għana wkoll bħall-apostli, ovvjament niltaqgħu mal-maltemp tal-ħajja ta' kuljum. U proprju jekk Ġesù jakkumpanjana kuljum f'kuljum ta' ħajjitna, żgur illi mhux ser jitlaqna fil-mumenti ta' tbatija, mhux ser jitlaqna fil-mumenti meta nħossuna qegħdin nerqu fil-ħajja tagħna. Ġesù mhux ser jitlaqna meta aħna nħossuna illi l-ħajja ma nifilħuhiex iktar, illi l-ħajja hija kollha kemm hi kontrarju. Ġesù mhux ser jitlaqna meta fil-ħajja tagħna hemm xi inġustizzja kontrina. Al-kontrarju, l-Ġesù insibuh b'mod aktar qawwi f'dawn il-momenti ta' tbatija. Hekk fil-mument meta l-ħbib tiegħu meta l-apostli kienu f'dan il-mewġ ħajjerqu minn hawn u ħajjerqu minn hemm, Ġesù ma tbijetx minnhom, imma għall-kuntrarju għamel l-impossibbli għalihom. Ġesù illi bil-qawwa bil-forza divina tiegħu jimxi fuq l-ilma biex ikun mal-ħbib tiegħu fil-momenti tal-prova. Għamlu l-qalb jingħu tibżgħu xejn. Hekk fil-bidu ta' riflessjoni tagħna jingħad li fil-bniedem hemm ix-xewqa li jkun jaf lil Alla, isir jaf lil Alla. U din ix-xewqa kienet fil-bniedem ta' kull post u ta' kull żmien. Hekk fl-ewwel qari tal-lum miqgħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten jitfaċċu quddiemna il-profeta Elija, profeta tant importanti fl-istorja Ludija. U propju hekk f'dawk l-elementi li jsemmi l-awtur sagru fir-riħ qawwi, fin-nar u eventwalment fiż-ziffa ħelwa, Elija fl-aħħar nett ħaż f'din iż-ziffa ħelwa il-preżenza ta' Alla. Hekk mela Alla ma kienx fir-riħ qawwi, Alla qas kien fit-teżjiża jew fin-nar, imma Alla kien f'dik iż-ziffa ħelwa illi melset il-wiċċ ta' Elija, tant li Elija ħas din il-preżenza għad ta' wiċċu ħareġ il-barra u waqaf bibilar għax fehm illi dak illi kien għaddej kien Alla l-imbierek. Ikku sabiħa ħafna din l-esperjenza tal-popoludi illi b'ħafna modu b'ħafna manjieri esperjenzaw lill-Alla kif esperjenzaħ il-profeta Elija fil-qari tal-lum meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten. Alla li fl-Antik Testament tkellem b'ħafna modi b'ħafna manjieri bil-mirakli u bl-eġubijiet. Però fil-persuna ta' Kristu, Alla lilna l-bnedmin ma baqax ikellemna bil-mirakli u bl-eġubijiet, imma Alla beda jkellemna permezz ta' ibnu l-waħdini magħmul bniedem. Alla l-imbierek illi sar bniedem fil-persuna ta' Ġesù Kristu, veru Alla u veru bniedem. Dak Ġesù illi l-apostli esperjenzawh, l-apostli kienu miegħu, xorbu miegħu, semmu t-talim tiegħu, raw il-mirakli tiegħu. U propju hekk aħna wkoll għandna din il-fidi, għandna din l-esperjenza tal-akkumpanjament ta' Alla ma' kull wieħed waħda minna fil-persuna ta' Kristu. Mela aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum mod partikulari meta nesperjenzaw it-tbatija, meta nesperjenzaw xi inġustizzja, meta nesperjenzaw il-mard fil-ħajja tagħna. Aħna ma nistgħux ngħidu li Alla lilna ma jifhimniex. Imma Alla lilna jifhimna għaliex sar bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Ġesù Kristu fil-ħajja tiegħu fuq din l-art esperjenza wkoll dak li nesperjenzaw aħna l-bnedmin. U għalhekk aħna ma nistgħux ngħidu li Ġesù ma jifhimniex, għax Ġesù għadda mill-esperjenza tagħna. Ġesù ra it-tbatija ma wiċċu, Ġesù ra l-inġustizzja ma wiċċu. U għalhekk ħbib tiegħi aħna hemm bżonn li
في البرسونة كريستو هننسيبو

0: Issa iżi semija kif qegħdin qrib il-ħin ta' tlieta. Dur lejn Ġesù tal-ħnina divina u ngħidu flimkien it-talba tas-sija ta' ħnina kbira. Din it-talba se tgħinna nirriflettu fuq l-imħabba u l-ħnina ta' Ġesù fġieħ il-passjoni u l-mewt tiegħu fuq is-salib għall-umanità kollha. Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu is-Santu.
1: Amen.
0: Meta int miet Ġesù, minnek tmislet il-ħajja għall-umanità. U nfetaħ baħar ta' ħnina għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina blaqis. Imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt iżi semija inresqu l-ħtiġijiet tagħna. F'riġlin Ġesù tal-ħnina divina.

0: Odim u Wilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħniena għalina. Jiena nafda fik. Amen. Missierna li jinti fis-smewit, jitqaddas ismek tiġi saltnadek, ikun li trid jint kif is-sema ikda fl-art.
1: Ħabżadek il-jum għatina l-jum, ħafrinna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Ibda ħalmiex fit-tġrib, izdaħlisna mid-deni għamma.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbir kinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftija ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbir, issa fis-sija tal-Maltana għamman.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien ikkonċeput mill-Spiritu Santu twielet minn Marija Verġni bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu salbuh, miet u difnuh. Niżel bejn l-imwiet, mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Tela fis-smewwiet hija tinnaħħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nibiet, fil-qawma mill-imwiet bil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija tnibittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija tnibittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija tnibittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija tnibittana għal dak tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Inna lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpattija bnubittana għal dawk tad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: فġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: Missier etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-tpattija bnubittana għal dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Hemm lina għad-dinja kollha.
0: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Inna li x'aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li jinwaslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla qista mħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha, għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen.
0: Amen. Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.

0: vitanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa t-talb tagħna.
0: Missier etern Allah.
1: Ħenna lina.
0: Iben Allah li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu qaddis Allah.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Allah wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Allah.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet minn misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewwiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan il-ħolqien kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għal mid-dinbien.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li seħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-mudimbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan li mejjer kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-koll ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ biesom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir ta' irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Aħfrina nitolbuk, mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk, mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina n-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem. Li l-ħnina tijak hija bla tmiem. U t-teżor tal-modrija tijak qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieb għalejna. U kattar il-ħnina tijak fina. Sabiex fil-momenti tqal tal-ħajja, aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hi l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Ġesu, jiena nafda fik. Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Ġwanni Pawlu t-tieni.
1: Itlob għalina.

0: Unity Radio.
1: Nsellem l-issemmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd id-9 ta' Awwissu 2026, it-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu it-tifsira tal-Qudisa.
2: Il-barka. Il-barka li s-saċerdot jitlob fuq dawk li jieħdu sehem fil-Qudisa hija s-sinjal lill-mulejjib għadejjem magħna li nemnu sabiex inkunu xhieda fid-dinja. Kull nisrani huwa Kristoforu, jiġifieri iġorr lill-Kristu. Waqt li jagħti il-barka, is-saċerdot waħdu jgħid il-kliem waqt li jrott is-salib. Il-ġema min-naħa tagħha tagħmel is-sinjal tas-salib u mingħajr ma tgħid il-kliem mas-saċerdot twieġeb ammen. Dan imħabba illi il-barka hija mogħtija mis-saċerdot f'isem Ġesù.
1: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari huwa meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 19 u vrus 9 sa 13. Il-profeta Elija li sab ruħu f'mument ta' kriżi u ħarab mill-ladewwa skopra li l-mulej ma kienx fir-riħ qawwi jew fit-teżiża tal-art jew fin-nar imma f'ziffa ħelwa. Aħna spiss infittxu sinjali tal-preżenza u tal-ħidma ta' Alla f'ġrajiet straordinarji. Iżda l-ewwel frott tal-preżenza ta' Alla ikun il-paċi tal-qalb, il-kalma u l-fiduċja sħiħa. Il-vers responsorju għal-qari ta' Salm numru 85 jgħid uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 9 u vrus 1 sa 5 San Pawl jgħid nixtieq li jiena nnifsi kont maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. L-Evanġelju huwa meħud minn San Matteo kapitlu 14 u vrus 22 sa 33. L-apposti li kienu fid-dajsa fil-maltemp raw lil Ġesù mixi fuq il-baħar u twerru bil-biża għax ħasbuh xi fantażma. Għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn għalilhom Ġesù. L-Evanġelju tal-lum ifakkarna kemm hemm bżonn naqbdu wit il-mulej ħalli ikollna l-kuraġġ nibqgħu nħobbu, nfittxu l-verità u nimxu b'tama u fiduċja lejn il-ġejjieni. Infakkarkom li tistgħu ssegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
2: Il-velja tal-lejt tal-assunta. Il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2026 fuq it-tsuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu mit-8 ta' filgħaxija sal-10. Ikun hemm it-talb tas-salmi u qudiesa tal-fġili. Wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika illi tintemb b'quddiesa f'nofs il-lejl. Il-velja tal-lejl tal-assunta ser tiġi mxandra b'xandira dretta fuq UTV u Radio Marija, kif ukoll live streaming fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Ser ikun organizzat trasport mill-parroċċi ta' Għawdex lejn ta' Pinu.

0: jinteressakom. Is-Sibt il-15 ta' wissu, is-Solennità tal-Verġni Marija fis-sema. Fid-disan ta' filgħodu pontifikal fil-Knisja Katedrali.
1: Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qoddim lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih Alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim huwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa l-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha tagħhom fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija, it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u l-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħa niġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna u koll il-premju li Alla ħalaqna għalih.
1: Il-lejt tal-assunta, il-velja djoċesana. Lejnet is-sollennità tal-assunta nar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu nattendu biħġarna għal-velja djoċesana fuq iz-zuntier tas-Santwarju ta' Pinu illi tibda fit-8 u tintemm fil-10 ta' fil-għaxija. Min jixtieq trasport iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-erba' 12 ta' Awwissu.
2: Jum s-sollennità tal-assunta, is-sibt il-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija hija festa kmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi neħdu sem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tmienja u nofs, l-10 nieqes kwart u l-11, fil-għaxija fil-5 u s-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa' sibt tal-bambina. Nar Santa Marija ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' filgħodu u mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata qudiesa.
0: Tliet abbatini mix-xara f'servizz fil-Vatikan. Matul dawn il-ġranet bejn l-erba' u l-14 ta' Awwissu. Żewġ abbatini li jagħtu servizz fil-Bażilika u ieħor li jagħti servizz fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu se jkunu ruma biex jagħtu servizz fil-Bażilika ta' San

0: ta' David u Gulija nar il-ħadd is-16 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament.
1: Bukketti ta' fjuri lill-bambina. Bħal snin oħra qegħdin nagħmlu sejħa lil dawk il-persuni jew għaqdiet li jixtiegħu joffru bukket ta' fjuri lill-bambina. Ikun rigal sabiħ lill-bambina f'jum twelida. Il-buketti kbar jiswew 50 euro, iż-żgħar 30 euro.
0: Ġabra għan-nar tal-festa. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbieb bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura hija ta' 8,250 euro. Dawk li ma kinux iddaru jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi membru tal-aqda. Grazzi lil kulħadd.
1: Kopja tal-vara tal-bambina. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda iċempel lil Francesco Caruana fuq 99012103 jew li Xavier Ġuż fuq 77553162.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Carmel u Margaret Grima. Ezekiel u Noel Grima joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom, Carmel Grima, felu 3 snin minn mewtu u omhom Margaret Grima. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem.

demonstrerte dig iske rumba fil pace o Gesù sacramentat e colloquina o caritam nell'erbietta al burcatorio una chila mil pinta fila mil nar chuda mil genna mia e pesce gardo all'eternità presenta al mistero tal vento all'Espirito Santo Amen alla tana smattatana Erlesenna vi afmano, gloria al Messiero, liben l'Espirito Santo. Maria Santissima Rinti Omna, Alicis Mataltana, Gesù tu e la Tani, in avra tu convini da Pran, Gesù ti ha offerto il nato vita, ha messo la minna alta all'inferno, col genere l'erba a quella per dopo, non zonta, non è considerato il mistero mental ferro. Matangi Gabriel Habbalis, Ibn Maria Likallat Kono Malla, Dalhan Spostano, Taluzan Nufno, Aldaukul Adin Flesptariet, Aldaukul Mordali Aufediar, Natal Bukol, Aldaukul Idurubio, Sir Nali Drismawet, Addis Smek, Tejus Altnati, Kundak Litritin Kris Samaida Flat. Slimalik Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, bil-kant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slimalik Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, bil-kant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slimalik Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, bil-kant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, bil-kant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, bil-kant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, bil-kant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, bil-kant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, bil-kant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, bil-kant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, bil-kant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Gloria al Messiel ben u l-Espirito Santo. Maria Santissima Rinti Omna, Alicis Mataltana, Gesù tu e la Tanina, Vrati Kumbrida Pan, Gesù ti ha offerto il nato vita, l'isna minnata all'inferno. Il giorno all'erba a colla, per dopo, non abbiamo bisogno di niente a te, considerare fatti il misterio. Mentre fermi, ta Sidna Maria, marito Zul, alba tacca Santa Elisabetta, serna lì di vismovete, et addisismo, ti gisaltnato, e con d'acqua ti ritenti che vissa mai da flat. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, Birkant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, Birkant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, Birkant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, Birkant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, Birkant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, Birkant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak, Birkant fos nisam bil-ek il-fot tal-ġurti għaj ġesu. Slim alek Maria, bil-grazzi ma' bil-jam bil-jimjak,

flisemt al misiru, tal ibenu, tal ispiritu santu. Il-grazzja ta' sidna ġesu li mħabba tal-missir u laqda fl-ispiritu santu tkun ma'kom il-kull. Uti, jew fil-bidu ta' din il-qoddisa narfu li mħabba illi Alla urina f'sidna ġesu Kristu li ta' ħajtu għal-maħfra ta' d-nobiet tagħna. Għalhekk iltqajna sabiex l-offerta ta' ġesu li l-Alla l-missir terġa' titġedded waqt din il-qoddisa sabiex aħna u d-dinja kollha f'Ġesu Kristu issib is-salvazzjoni. Għalhekk jew narfu ħtijietna. Unitolbu maħfra.

0: nistqara l-alla li jista kollox u li l-komħuti li jena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emi bil-ħallejt dmirijieti ħtijatijaj, ħtijatijaj, blakbar ħtijatijaj għalek nitlop l-limqatsa Marija dejjem verġni l-lanġu l-qaddisin kolla u li l-komħuti biex titolbu għalija il-mulej għallatan Iħenna lina għalla li jista kullox jaffrinna d-nobitna u jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Gloria l-alla fil-għoli tas-smewit u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuġiħ. Irraddu lek ħajr għal-gloria kbira tijek. Mulej għalla sultan tas-sema, għalla missir li tista kullox. Mulej iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej għalla ħaruf talla bin il-missir. Inklit neħjid nobiet ta' dinja henna lina. Inklit neħjid nobiet ta' dinja il-għajt tal-btana. Inkli jiet fuq il-lemin tal-missir henna lina. Għaliex int wahdek għaddis, int wahdek mulej, int wahdek il-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missir alla. Amen. Il-lejla f'din il-qudisa sejrin nitolbu fl-imkien mal-intenzjonijiet li għandkom intom suffraġu ta' Karmel Attart. Nitolbu. U għalla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek missier, saħħaħ fina l-ispirtu tal-għolijiet adottivi tiegħek biex jisħoq ilna niksbu il-wirt li jinti wetna. Bibinek Ġesu Kristu sidna li huwalla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. Dak iż-żmien Elija wasal fil-ħoreb, il-muntanja tal-mulej. Hemmhekk daħar fl-għar u għadda l-lejl ġo fih u għalla qallu oħroġ u waqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U wara il-mulej għadda. Rieħ qawwi b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-mulej. Imma l-mulej ma kienx f'dan ir-rieħ. Wara dan ir-rieħ teżet l-art, imma l-mulej ma kienx f'din it-teżiża. Wara it-teżiża kien hemm min-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset ziffa ħelwa. Elija kif ħassa qatt ta' wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bieb il-għar. Il-kelma tal-mulej. Uri li jilna mulej it-tieba tijek.
2: Uri li jilna mulej it-tieba tijek.
1: Ħanisma xiejt għalla. Il-mulej s-slem xandar għal-poplu u l-ħbieb tijow. Rib jita s-sew il-salvazzjoni tijow għal-dawk li jibżu minnu biex jammar is-sebħ fartna fl-imkien uri li jilna mulej it-tieba tijek. It-tieba u l-fedelta jiltaqgħu. Il-ġustizzja u s-slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref flimkien. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu flimkien.
3: Għarri mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ngħidilkom is-sewwa fi Kristu, m'iniex nikdeb, tixidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu Santu li jiena mnikka tal-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jiena stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. nisġensi skont il-ġisem, l-Izraelin. Taħħom hija l-adozzjoni ta' wlied Alla u l-Glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wedied. Taħħom huma l-patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox. Alla mbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej.

Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Wara li n-nies kielu u xebgħu, Ġesu minnu fih ġie lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'in sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħħa tagħhom mixi fuq il-baħar. Huma rawh mixi fuq il-baħar u twerulu. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom: Għamlu l-qalb, jiena hu tibżgħu xejn. U jiġa Pietru u qallu: Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, bażam, ħabat jereq u beda jgħajjat u jgħid: Salvani, mulej. Malajr Ġesu mett idu u qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira, qallu: Għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa nxteħtu iqimuh u qalulu: Tassew int bin Alla. Il-kelma tal-mulej. Das li ġematilu mort kemmuna, u aħna uġej l-lura kien il-maltemp, u min iħossu ħasim minnaw, min insomma tema l-ħut. U ftakart dan il-Vanġelu, għax billej ikraħ il-baħar, u sintendi sir aktar ikraħ kieku jkollok tara lil xi ħadd ġej lejk mixi fuq il-baħar. Hekk imma il-Vanġelu li għadna kemm smajna, xi jrid jgħid lilna? Jiġifieri ma jridx jitkellem milli Ġesu kien kapaċi li jimxi fuq il-baħar, dik mhix ħadbidlilna xejn lilna, imma x'inhu dan is-sinjal li aħna qegħdin ġolma l-temp, li il-dixxipli qegħdin ġolma l-temp, u interessanti illi kważi kważi dawn ma għażlux huma li jmurru ġolma l-temp. Il-Vanġelu beda li kif Ġesu appuntu wara li kattar il-Vanġelu tal-ħadd l-għadda kattar il-ħobs u l-ħut u bagħat lin-nies issa b'żaqhom mimlija, il-Vanġelu jgħidilna hekk: Ġesu ġiel lid-dixxipli biex jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru n-naħħa l-oħra tal-għadira tal-Galilija hija kbira ħafna, enormi. Jiġifieri trid madwar tliet kwarti biex taqsam b'dajsa llum. Huwa hu li ġielhom, jiġifieri huwa għax ma stennihomx, għax ma ħadhomx miegħu, jitlob fuq il-muntanja, għax ma qalilhomx jistennewh, imbagħad jinżel magħhom u jaqsmu flimkien, għalfejn iġalhom. U din il-forzatura li Ġesu jagħmel fuq id-dixxipli tpoġġihom f'qagħda ta' periklu. Diġà din xi trid tgħidilna din il-ħaġa? Kif konna nasruha, jekk hawn xi ħadd illi jaħseb li għax jiġi l-qudies hawnhekk li għax hu nisrani li għax hu tajjeb, mhux ser ikollhom għaltemp fil-ħajja. Nassigurakom illi il-ħajja il-maltemp li ġib magħha huwa okkażjoni ipprovduta minn Alla biex narawh. L-Alla taraħ kif kien jgħid San George Prekale, il-fidi fil-moment tal-prova kollha, mhux bħalissa mhux kulħadd bil-qiegħda, all right, x'ħan saħna. Fil-moment tal-prova, x'in hemm il-maltemp jikxef x'hemm ġofina. U smajna l-ewwel qari miskien il-profeta
Elija illi jinsab ġo mal-temp kbir għaliex hemm reġina Jezabel li trid toqtlu. U dan għalfejn toqtlu, ridet toqtlu għax għamel xi ħaġa ħażina, assolutament dan il-profeta kien mibgħut minn Alla biex li l-poplu ta' Iżrael jgħidu min kien il-veru Alla. Ma kienx l-Alla ta' din ir-reġina Jezabel Baal, ma kien Alla fals, kien Alla li kienu jagħmlu sagrifiċċji makabri lilu. U l-profeta baqa' waħdu miskin jiġġieled kontra kull kurrent u ta' dan ir-reġina ridet toqtlu. Huwa f'mument qiegħed jaħrab. U fil-maltemp dan il-ħrib din il-ħarba ta' Ġeremija ta' Elija xi tfisser? Mument minnhom Elija jitlob u jgħid neħħili ħajtej. Jien xbajt nagħmel it-tajjeb u minn flok ma jċabx puli, jċabx puli. Minn flok ma jgħidu li prosit, iridu, joqtluni. U wisib kien appuntu f'din il-muntanja Horeb ġo dan l-ar. U għamek jagħmel l-esperjenza ta' Alla fil-maltemp ta' ħajtu. Fil-waqt li jil-ħażen jagħmel ħafna ħafna ħoss. Immaġinaw lejra, is-supervja, semmu li tridu ta' kull forma ta' ħażen, las, kollox jagħmel ħafna ħoss. Alla u dak li hu tiegħu ma jagħmilx ħafna ħoss. U allura Elija minn ġo din il-muntanja, minn ġo dan l-ar, jagħmel l-esperjenza ta' Alla mhux ġo t-teżżins tal-art jew inkella ġo rifnu, imma l-esperjenza ta' Alla jagħmilha f'daqsxejn ziffa ħelwa. Bħalma l-apostli huma u mġarbin fil-maltemp jagħmlu l-esperjenza ta' Alla ta' Ġesù li huwa qrib tagħhom, li jgħidilhom jiena hu, jiena hu. U aħna appuntu ikollna ħafna minn ta' Pietru. Pietru li bħala apostli kollha għandna każ ieħor wara l-qawmien ta' Tomas illi rridu nkunu ċerti li huwa hu. U għalhekk jgħidlu jekk kien huwa int, għamel li niġi ħdejk u jimxi. Pietru joħroġ mid-dajsa u jimxi fuq l-ilma. X'jiġrilu, x'in jibda jereq? Wara ftejt? Jibda jereq jgħidilna il-Vanġelu x'in għajnejh ma baqgħux iffissati fuq dak ta' Ġesù. X'in għajnejh daru fuq il-maltemp dak il-ħin jibda jereq. Biex nagħlaq. Għaddej minn xi maltemp bħalissa int. Hemm xi ħaġa li qiegħda tinkwitak bħalissa. Imminn filgħodu l-inkwiet tiegħek ikun. Jista' jkun ħafna affarijiet, jista' jkun dejn, jista' jkun xi relazzjoni, jista' jkun xi falliment fil-ħajja, jista' jkun li titkellem lil xi ħadd u ma tistax, jista' jkun li daħku bejk, jista' jkun mard, kemm hemm imwieġ waħda tiġi waħra tmur. Hemm xi maltemp bħalissa fil-ħajja tiegħek? Il-Vanġelu jitkellem minn ħajjitna li f'dak il-maltemp ir-reazzjoni tagħna x'inhi tas-soltu mulej fejn int. Imma għaliex proprju lili? Dak illi qal il-profeta Elija, is-sitwazzjoni ta' l-apostli li jispiċċaw bil-lejl fil-maltemp għax poġġihom Ġesù. Mulej fejn int? Jagħtina l-mulej il-grazzja u rrid ngħid u rrid nemmen li jekk aħna qegħdin hawnhekk il-lejla mhux għaliex bħalissa forsi qegħdin ngħixu l-ewwel maltempata ta' ħajjitna. Imma naħseb li għandna teżor tal-passat tagħna
li kien hemm maltemp, li kien jgħajjat, li kien ibeżza, li kien jaqbadna. U sakemm ħarisna lejh, ħbatna nerqu bħal Pietru. Jekk il-ħarsa tagħna tibqa' fuq Ġesù, il-mulej salvana. Ftit qabel it-qarbin ser ngħidu hekk. Għejt biss kelma waħda. Vanġelu ieħor jitkellem minn din il-ġrajja, Ġesù jgħid kelma waħda. Iskot biżejjed. U l-Vanġelu jgħidilna ir-rieħ u l-mewġ waqaf. Il-mulej ikun magħna. Sabiex fil-mument ta' issa. Jew jekk qatt ngħaddu minn maltemp. Iftakru f'din il-ġrajja. Illi jekk aħna forsi nibżgħu tendenzjalment nerqu fil-maltemp, maħniex kapaċi għalih idardarna, idejjaqna, ifixkilna ħafna. Hemm xi ħadd illi fuq il-maltemp jimxi u lilu qegħdin niċċelebraw issa. Is-Salvatur tagħna.

0: Bil-wiefa nistqarru fl-imkien il-fidi tagħna. Jina nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnisser mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nizzel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salboħ għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuħ. Fit-tielet jum għamin bennu mwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Wissaltna tiegħu ma jkollix tmim. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-ibel, li huma jum imweġġa fl-imkien mal-missier u mal-ibel. U li jitkellem fhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mogħdija waħda l-maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Huti jesis, ejja wissa nitolbu lill-Alla l-missier, sabiex jenna niskopru ta' kuljum il-prezenza ħelwa tiegħu fil-ġrajiet tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Għal kull invokazzjoni nirrispondu, ismana nitolbuk mulej.
1: Ixi knisja tqiegħed il-fiduċja sħiħa tagħha fi Kristu u tkun sinjal ta' koraġġ tagħha, nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulejn.
1: Biex il-poplu ludi li tiegħu huma l-wegħed tas-salvazzjoni jasal għall-milja tal-fidi fi Kristu, nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulejn.
1: Biex dawk li huma dajfa fil-fidi isibu minn jgħinhom ħalli jimplew bil-fiduċja fik li tgħin lil min jinteraq fidejk, nitolbu.
0: Ismana nitolbuk mulejn.
1: Biex aħna nsibu lilek fis-skitta t-talb u nitqawwew bil-fidi fil-qawwa ta' Kristu ibnek li tirbaħ kull biża, nitolbu.
0: Ismana nitolbu mulej. U Alla, inti li tista' kollox u taħkem fuq il-ħlejja kollha. Qawwi l-fidi tagħna u għamel li narawk preżenti f'kull ġrajja tal-ħajja u tal-istorja tagħna. Biex nilqgħu bil-kalma kull prova u nimxu ma' ibnek fi triqtna lejk, bl-istess Kristu sidna. Nibqgħu bil-wiefa waqt li fisimna l-kol jittellew l-offerti tal-ħobs u l-imbit.

Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bislim mulej lejn il-Knisja tiegħek. Wilqa l-offerti li qiegħda tagħmilek għax kontint fil-ħnina tiegħek li tajta il-qawwa li toffri jomlok. U bil-qawwa tiegħek biddiltom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xi raqta sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku. Fik aħna u ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek u sa' min issa waqt li għadna f'dan il-ġisem inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih għajjimt lil-Ġesu mill-imwiet. U bieħ nittamaw li nibqgħu ngawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għid. Għalhekk irrodulek ħajr u flimkien mal-anġli jinxandu l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek.

a dista sewint mulej inti lajna ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jenata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, radlek il-ħajr, qasam tali disċipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismu li jingħata għalikom.

Ecco quello var aliklam halkalci rejara del hayr tale discipli ti ovo ad hudu wishorbu minnu il-kol ħdan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patteġ titlieb għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-nobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

dannu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs, nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tijek mulej samatiċi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U hawnhekk miġbura f'dan il-jum li fih Kristu ħareġ rebbieħ fuq il-mewt u tagħna sehem mill-ħajja ta' dejjem. U ta' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, l-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet is-saċerdoti, id-djakni, il-poplu li inti ksibt għalik. Ftakar fil-qaddej tiegħek Karmel għattart u f'ħutna l-oħra.

Flimkin mali Spiritu Santo, fulgihu gloria al deiem ta deiem. E messissa, in itolbu flimkien, che fallimna sidna Gesù, it talba ta salvazzjoni tana f'kull maltemp ta ħajjitna. Missir. Għaliex tiegħek hija jsaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jekk l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarisx lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-slim u l-aqda li inti trid fiha. Inti tgħix wis-saltana għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Għaruf talla li tneħi id-nobiet ta' dinja henna li. Għaruf talla li tneħi id-nobiet ta' dinja henna li. Għaruf talla li tneħi id-nobiet ta' dinja henna li.

Dan u l-ħaruf tal-lem, dan u ġesu li jneħi id-nobijiet ta' dinja. Henin dawk l-huma mistiedna l-dillikla ta' t-tieġ tal-ħaruf.

не толпу. Mi tolbu kumulejni biex jitqarbina li għamilna bis-sagramenti tijek, is-salvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tijek, bi Kristus jidna. Nar il-ġimam 14 ta' wissu lejlet is-solennità ta' Santa Marija, imħeġġin sabiex nattendu għal-velja doċesana fuq is-sentier ta' santwarju tal-Madonna ta' Pinum li tibda fit-8. Min jixtieq jinqeda bit-trasport tal-parroċċa għal din il-velja. Jitolbu sabiex jikkuntattja l-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba 12 ta' wissu. Imbagħad is-sibt hija l-festa tas-solennità tat-tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Inħarsu dan il-jum Aziz billi nieħdu sehem fil-Quddisa. Il-Quddies f'din il-Knisja il-ħinijiet ikunu bħal dawk ta' nhar ta' Ħadd. Min jixtieq ikollu sehem fil-bukketti ta' fjuri li jitqiedu quddiem l-istatwa ta' Marija Bambina. Buketti kbar jiswew 50 euro u dawk iżgħar jiswew 30 euro. Ħdejn in-niċċa ta' Kristur Xorx tistgħu taraw kopja tal-istatwa tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda jkellem lil xi membri mill-għaqda tal-armar jew inkella tal-brio. Fl-aħħar nett nafżaw li l-membri tal-għaqda tan-nar jixtiequ jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bib bris in-nar tal-festa. Is-somma li jinġabret sissa kienet ta' 8,250. Grazzi ħafna tal-ġenorzita li qed inturu waqt il-ġbir li qed isir bris il-festa ta' din is-sena. Il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, u l-Iben u l-Ispirtu s-Sant. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.

为什么音色啊？

nidu flimkien il-kornella l-Marija bambina. Ija nfaħru lil-Marija fit-twelit imqaddis tagħha, kif bil-ferħim li tid-dinja aħna wkoll nifirħu magħha. Ejja nbierku lil-Marija u flimkien ejja nsellmula biex filhem tidħol għalina b'għadna kollha hekk ngħidula. O bambina kollu glorja bħal Reġina inberkuk biex tagħnina bil-vittorja. O bambina li żied ħelwa int bla teba ġejt maħluqa, inti ftaħt il-bwieb tas-sema minn żmien kbir lilna magħluqa. Bint Sant'Anna u San Ġwakkin imnislin mill-patriarki, id-dem tiegħek li żied safi kellu bidu mill-monarki. O bambina kollu glorja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Int bi grazzja tiegħek waħdek minn kull ħtija ġejt meħlusa. Tal-Ispirtu Santu Alla kif twelit sfajti l-arusa. Sa minn dejjem kont maħtura fost il-ħlejja ewlenija mill-missier bintu maħbuba li xom minn tal-Messija. O bambina kollu glorja, bħal Reġina inberkuk, xtanina bil-vittorja, o mħanina. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Bħala s-salt nat Iżraeli inti kellek l-akbar jett, bħala xitla minn ta' David ġa sultan tal-poplu elett. Int Marija l-akbar għaġeb minn tal-grazzja u tan-natura. Ola minnek ma tinsabx fost il-ħlejja kreatura. O bambina kollu glorja bħal Reġina inberkuk biex tagħnina bil-vittorja, o mħanina. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Dak li ħalqek ġew waħdanek destinata biex iġġib il-liben talla li bez bniedem kellek trabbi bil-ħalib. Fost in-nisa kollha mbirka hom minn sirt tar-Redentur li ssir hommu tibqa' xebba kellek waħdek dallu nur. O bambina kollu glorja bħal Reġina inberkuk biex tagħnina bil-vittorja o mħanina nitu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Fejk tkompli tedika l-barka li Alla wiet lill-Abram, int neħħejt tedika s-saħta li ġabilna kien Adam, int oġob li l-istess Alla biku taxxa bik jitenna, li le kollha fuq il-ħlejja li le kamel donnok ġenna. O bambina kollu gloria bħal Reġina, xtanina bil-vittorja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Lilek lema Iżajja, il-profeti lilek ħabru, il-ġmil tiegħek mal-ġmil tibnek kollha birku kollha kabru. Ġbija tiegħek kien it-tempju illi bena Salamun, kif kien dak Mara Talla mar isbaħ kellek tkun. O bambina kollu glorja bħal Reġina inberkuk biex tagħnina bil-vittorja o mħanina nitu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Inti l-warda minn ta' Ġeriko, inti l-ġilju tal-widien, inti l-palma minn ta' Kades, bort imdawra kullimkien, inti l-għajn is-siġillata, inti l-bib minn tal-Orient, lilek fissru n-nisa mqazza tal-imoddi testament. O bambina kollu gloria, bħal Reġina inberku. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Int moħtara bħala x-xemx, bħala l-qamar kollok ġmiel, int qawwija bħal eżerċtu li ebdadu qatt ma miel, int il-glorja minn tal-Knisja, int it-tarka tal-insara, int assaltna tal-abbissi kont kaġun tal-akbar ħsara. O bambina kollu glorja, bħal Reġina inberkuk, biex tagħnina bil-vittorja o mħanina. Slim għalik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
biex ix-xibka minn taladu għala dejjem tkun meqruda, is-sanzun inġibt mis-sema il-jun qawwi minn ta' ġuda. Bħala kewba minn tas-sebħ inti dert liebsa bid-dija, intferraħt lin-nies tad-dinja minn żmien kbir bl-efqam bikkija. O bambina, kollu gloria, ħareġina imbeku. Slim għalik Marija, bil-grazzja memnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Għal bidlami kraħ tal-mew taħna konna mitfunejn, għax bil-ħtija ta' missier aħna mtebbejn. Inti waħdek ġibt vittorja minn Luċifru li jassarna, inti għaffix tir-ras faħxija ta' dal-ladu li ħaqarna. O bambina, kollu gloria, għal-ġina, biex tanina bil-vittorja, għanina. Slimarik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. L-infidili msej knin minn dil-ġinja int keċċejt, bit-trijonf minn tal-vittorja int imħabtek li l-nawrejt, teżorira minn tal-grazzi li l-ek għamel il-kbir Alla, fu l-ħlejja tijaw kolla li l-ek kolla li l-ek talla. O bambina, kollu gloria, ħareġina in Berkuk, xtanina bil-vittorja, omħanina, nitolbu. Slimarik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Om xurtjata ta' Ġesù, inti wkoll om vera tagħna. Meta lilek aħna nsejħu, inti l-kol tista' tismana. Mela lilek omħanina, kontra l-għadu aħna issa nsejħu. Biex tanina bil-vittorja, biex fil-ġenna li innatiħu. O bambina, kollu gloria, ħareġina in Berkuk. Biex tanina bil-vittorja, omħanina, nitolbuk. Slimarik Marija, bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Ejjew biex niġġivu l-barka sagramentali.

Il-lun il-parroċċa tagħna qed tiċċelebra t-tmien sieb tal-bambina. Nax il-sieb preparazzjoni għall-festa li din il-komunità parrokjali tiċċelebra f'ġieħ it-twelid tal-Verġni Marija. Waqt li ngħidu grazzi lil Alla u l-bambina tant berkiet, qiegħu nitolbu l-omna Marija tkun li tifrex il-man tagħha fuqna u tkun hi li tressaqna fil-ħdan ta' Binna Ġesù. Nagħtu bidu għalhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni nqumu bil-wiefa nilqgħu l-Ministri tal-Affostna u inkantaw Eja Saltan u Marija.

0: Frisenta al Messir, tal ebenu, tal Spiritu e Santo.
1: Amen.
0: Il graziata Sidda Gesù Cristo, l'imhabbata Alla, ulada fri Spiritu Santo, tkun ma'kum il-kol.
1: Ummiaku kol.
0: Iġbarna unek għalix nemnu illi Gesù huwa ħaj, u allura huwa hawnhekk fostna. Mhuwiex xi ħadd tal-passat, imma huwa xi ħadd li bħalissa qiegħed isalvana, bħalissa qiegħed ikellimna, bħalissa qiegħed jagħtina lilu nnifsu biex nitrejqu bih, bħalissa qiegħed jerġa' jimlina bl-enerġija, bil-grazzja tiegħu, ħalli nkomplu l-missjoni tagħna fid-dinja. Ejja għalhekk niftħu qalbna, niftħu għajnejna, nitolbu l-Ispirtu Santu jdawwalna, ħalli l-preżenza ta' Ġesu fostna nilmħuha u ngawduha f'dan il-ħin tal-qudiesa. Narfu ħtijietna. Biex nitħejjew tajjeb għalli niċċelebraw il-Missieri qaddisa.

Mistaqar l-Alla li jista kollu xulli l-komuti li jina d-nibtħaffa bil-sir, bil-klim, bil-emin, bil-ħalli id-marijir, jgħatijie, bil-akbar tijgħatijie. Għalik nitlob bil-limqazza marija dejjem verx, il-lanġi bil-qaddisin kollu li l-komuti biex jitolbu għalli għal-mulej għalla tħabi. Iħenna lina Alla li jista kollu xjaħfrilla d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art li l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natugġiħ. Irodu l-ek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan ta' s-sema. Alla missir li tista kollox. Mulej ben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missir. Int li tneħir nubit ta' d-dinja henna lina. Int li tneħir nubit ta' d-dinja il-qajt tal-ktana. Int li jiet u l-lamin tal-missir henna lina. Għalix int wahdek, għaddis, int wahdek, mulej. Int wahdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santo. Il-Qudisja b'suffraġġju ta' Marija Kamilleri u Rita Sultana. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek missier. Saħħaħ fina l-ispirtu tal-ulita adottivi tiegħek biex issoqilna niksbu l-wirt li inti wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li u Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.

0: qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-ħoreb il-muntanja tal-Mulej. Hemmhekk daħal fl-għar u għadda l-lejl ġo fih. U alla qallu oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej. U ara il-Mulej għadda rieħ qawwi saħħan joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-Mulej. Imma l-Mulej ma kienx f'dan ir-rieħ. U wara dan ir-rieħ teżżet l-art. Imma l-Mulej ma kienx f'din it-teżiża. U wara t-teżiża kien hemm in-nar. Imma l-Mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset ziffa ħelwa. Elija kif ħassa qatt ta' wiċċu bil-mantel. Ħareġ barra u waqaf f'bieb il-għar. Il-kelma tal-Mulej.
1: Irroddu ħajr lill-Alla.
0: Ngħidu flimkien. Uri lilna Mulej it-tieba tiegħek.
1: Uri lilna Mulej it-tieba tiegħek.
0: Ħa nisma' x'jgħid Alla. Il-Mulej is-sliem mhix għandar għal poplu u l-ħbieb tiegħu. Ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżhom minnu biex jammar is-seb fartna flimkien.
1: Uri lilna Mulej it-tieba tiegħek.
0: It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu. Il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu. Il-fedeltà mill-għar timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref flimkien.
1: Uri lilna Mulej it-tieba tiegħek.
0: Il-Mulej ukoll jagħti il-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja quddiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu.
1: Uri lilna Mulej it-tieba tiegħek.
2: Arrim it-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ngħidilkom is-sewwa fi Kristu m'iniex nikdeb. Tixidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu Santu li jiena mnikket għall-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jiena stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'Ħuti, nies ġensi skont il-ġisem l-Iżraelin. Tagħhom hija l-adozzjoni ta' wlied Alla u l-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wedet. Tagħhom huma il-patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox Alla mbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-Mulej.
1: Irroddu ħajr lill-Alla. Nqumu bil-wiefa.

il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Wara li n-nies kielu u xebu, Ġesu minnu fih ġija lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt l-ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bgħat lin-nies, tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'in sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerru. Dan xi fantażma, qalu, u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Wiġe Pietru qallu mulej, jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, beża, ħabat jereq u beda jgħajat u jgħid salvani mulej. Malajr Ġesu mett idu u qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira qallu. Għaliex iddubitajt. Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh u qalulu tassew, int bin Alla. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-grazzi l-kbar li aħna l-Maltin u l-Awċejn għandna fis-sajf hija il-baħar fil-qrejb illi għalmenu jista jagħtina ftit momenti li fihom nifriskaw u nistriħu minn mis-sħana u mill-ħedla ta' sħana. Il-baħar lilna jogħġobna. Imma mhux lil kull popolazzjoni, mhux lil kull razza ta' nies jogħġobhom il-baħar, ma nafx għad xi darba tqajtu ma' barranejn illi xi jiġu għawdex u jaraw il-baħar ma' kull kantoniera iħossuhom klaustrofobik għax għalihom il-baħar huwa gaġġa, għalina l-baħar huwa mistrieħ huwa ftuħ, imma lihom iħossuhom magħluqin. Il-baħar skont kif qiegħed jesperjenzah jarah, skont il-kultura li minnha tkun ġej, skont ir-razza nerġa' ngħid, u skont l-esperjenza li jkollok ta' dan l-enormità ta' ilma li tara qudiemek li aħna jgħidulu l-baħar. Il-Lut kienu poplu illi il-baħar kienu jobodux. X'in kienu ħarsu il-baħar ma kienx iġihom bħalna is-sajf u żbuħija tiegħu li mmur nomu nirrileksja u noqgħod dejn fuq il-bajja. Għalihom il-baħar kien il-periklu. Kien xi ħaġa illi ma jistgħux jikkontrollawha. Kien xi ħaġa unknown ħafna għalihom. Ma tantx kien hemm baħħara fil-poplu Ludi, ma kienitx xi ħaġa tagħhom illi jibnu il-ġifen u d-dgħajjes u joħorġu fuq il-baħar. Kien hemm popli hekk, il-poplu ta' fuqhom li kienu joqogħdu fil-Libanu aħna ngħidulhom il-Feniċi peress illi kellhom is-siġar twal taċ-ċedru kienu bdew jagħmlu anke liċfna u baħru, imma mhux il-Lut. Il-Lut għalihom il-baħar huwa xi ħaġa tal-biża'. Aktar u aktar il-baħar imqalleb. Aktar u aktar il-baħar li laqqas minn kien kapaċi jibaħħar ma kien jissogra jibaħħar fuq l-imwiċ. U allura meta nisimgħu storja bħal din ta' dgħajsa mimlija dixxipli maqbuda fil-maltemp, maqbuda fil-mwiċ u mbagħad Ġesu illi jimxi fuq dak il-maltemp u fuq dak l-imwiċ tal-baħar hija storja illi fil-widna ta' min kitiba. U fil-widna ta' min semaħħa l-ewwel darba, fil-widna ta' xi ħadd bil-kultura Ludija kienet xi ħaġa tal-għaġeb ħafna. Il-fatt li Ġesu kapaċi jimxi fuq il-baħar imqalleb. Xi ħaġa li lilna twerwirna għal Ġesu hija passiġġata. L-esperjenza tad-dixxipli illi joħorġu fuq il-baħar, to be fair, ma kienitx ħaġa ġdida laqas.
minn fost il-lot illi l-bahar kien iwerwirhom. Kien hemm grupp żgħir li kienu s-sajjieda illi għalmenu fl-għadira tal-Galilija illi kienu xorta jsejħu l-bahar kienu joħorġu u jbaħru. Però kienu jafu sewwa li l-għadira tal-Galilija hemm kienet partikolari ħafna. F'ċertu ħin u mħabba ċertu rjiħat u ċertu kurrenti li kienu jinżlu f'din l-għadira ta' xmajjar li kienu jidħlu fija, kienu jafu li kienet qum u għalhekk sal-lum għax il-ġeografija ma tantx inbidlet, kienet qum maltempata. U s-sajjieda li kienu l-aktar esperti fost il-lot ta' din l-għadira ta' dan il-baħar kienu jafu. Hemm kelma interessanti fil-Vanġelu tal-lum li sinx San Matteu jgħidha kapaċi taħrabilna. Jgħid illi Ġesu wara li jagħmel il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs li smajna l-ħadd li għadda minnu fih ġiel li d-dixxiepli jitilu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor. Għaliex kellu bżonn niġielhom dik il-kelma jġiel forsi hija aktar qawwija minn kemm tinstema', litteralment imbuttawhom. Ġelhom jagħmlu xi ħaġa li huma kienu qed jipprotestaw u ma ridux jagħmluha. Għalfejn mhux ta' bxejn fost l-appost li kien hemm anke s-sajjieda li kienu jafu sewwa dak il-baħar. U għalihom ma kienitx sorpriża li qamet il-maltempata kienu xammew ħadd iġi. U l-Ġesu nistħajilhom jgħidulu imma kif qed tgħidilna mmorru jekk ir-riħ huwa hekk u jekk hemm il-kurrenti hekk ħajqhom il-maltemp żgur. Ġesu jġelhom jaqsmhom il-baħar. Għal xi raġuni jew oħra jimbuttawhom biex imorru f'dak li jwerwirhom. Jimbuttawhom biex jidħlu f'ħalq il-mewt. Jimbuttawhom biex jagħmlu din l-esperjenza tal-waħx, ir-riħ kontra tagħhom, jolew il-fuq u l-isfel fuq id-dajsa u ma jafux se jaqdu jagħmlu. U għalfejn aħna li qrajna l-istorja mill-bidu sal-aħħar nafu li dak kien il-mument illi huma minn dak il-ħalq tal-mewt, mill-bokka tal-mewt illi kienu qegħdin fija, għax hawnhekk kienu se jispiċċew, jaraw li l-Ġesu mixi fuq l-ilma. Jaraw li l-Ġesu illi huwa qawwi. Jaraw li l-Ġesu illi dak li huma ma jistgħux jikkontrollawh u se ta' mhux jikkontrollah imma se ħansitra jaħkmu. Huma kienu qegħdin jaraw il-baħar li huwa iktar qawwi minnhom. Imma mbagħad raw li l-Ġesu li huwa aktar qawwi mill-baħar. U din għall-Ġesu kienet importanti. Li kieku qatt ma rawha, li kieku qatt ma għamlu din l-esperjenza Ġesu. Ta' Ġesu li jimxi fuq l-imwieġ, li jimxi fuq x'dak li jwerwirhom, li kieku qatt ma għamlu din l-esperjenza kienu jibqgħu bid-dubju u jgħidu eħe Ġesu tajjeb tkun mija u sabiħ tkun mija u iva. Mhux hekk jagħmel affarijiet gustusi, jagħmel affarijiet żbieħ, jgħid affarijiet interessanti. Imma mbagħad min jaf x'in ħajasal dak il-mument ta' dlam mhux ħajkun qawwi biżejjed x'ħajbqa' gustus Ġesu. Min jaf x'in iġi fħal il-mewt u x'ħajbqa' jgħid affarijiet interessanti. Min jaf x'in tiġi dik il-ħaġa li twerwirni Ġesu u x'ha jkun kapaċi jgħinni min jaf gustus fil-ħajja normali, imma mbagħad x'in tiġi l-mewt, x'in jiġi dak li jwerwirni, x'in jiġi dak li hu diffiċli, imbagħad Ġesu x'ħaj sarraf. U forsi għalhekk Ġesu ġelhom jitilu fuq id-dajsa dak il-lejl biex jgħaddihom minn din l-esperjenza. Biex jurihom illi hu mhux gustus biex l-affarijiet huma hekk plain sailing, imma huwa preżenti, huwa qawwi u jista' jaġixxi u jista' jkun salvatur tagħna anke fil-maltemp. Għall-apposti din l-esperjenza kienet importanti. Illi jaraw li l-Ġesu hekk u għalhekk Ġesu jimbuttaw lejn il-baħar imqallib. U x'jiġri allura f'dak il-baħar imqallib? Mhux biss jaraw illi Ġesu huwa qawwi. Pietru tiġi ħidea. Peress li jiġihom id-dubju jgħidu ma daqgħet nimmaġinaw aħna, imma din hija alluċinazzjoni, dan tant aħna mwerwrin illi moħħna qed jilabbina. Pietru tiġi ħidea jgħid: x'in jisma' lil dak il-leħen qed jgħidlu għamlu l-qalb jiena u tibżgħu xejn, jgħidlu mulej. Allura jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma, timxix waħdek. Mulej jekk huwa int, jekk inti aqwa mill-ilma, għatini li wkoll din il-qawwa. Mulej jekk huwa int, jekk inti l-ilma ma jbeżżekx, jekk inti l-maltemp ma jbeżżekx, irbaħ ukoll il-biża' fija għax jien imbeżża minn dan l-ilma. Mulej jekk huwa int bħalma int mixi fuq l-ilma, għatini li anki jien niġi ħdejk fuq l-ilma. U Ġesu din il-ħaġa li l-Pietru jagħtihielu. Ġesu hawnhekk mhuwiex sempliċement jagħmel xogħol nerġa' ngħid biex jgħid lil kulħadd għalhekk hemm jien qawwi, għalhekk hemm ma nibżgħa minn xejn,
għalhekk hemm ħadd ma jistalija, għalhekk hemm xejn ma jistalija. Ġesu hawnhekk qiegħed isalva lid-dixxipli, salvahom l-ewwel net biex billi jurihom minnu hu, u qed jgħidilhom jiena hu, jiena Alla li jiena aqwa mill-ilma. Imma laqas dik mi biżejjed. Ma jsalvahomx biss billi jurihom minnu, imma jsalvahom ukoll billi juri lill-Apostli f'dal-każ il-Pietru, billi juri lill-Pietru hux kapaċi jkun meta huma Ġesu. U din l-aħħar biċċa hija importanti, mhux kapaċi jkun. Imma x'kapaċi jkun meta hu ma' Ġesu. Għaliex aħna llum dorjien nisimgħuha u x'hekk din il-kanta li jiena ngħiduha lit-tfal tagħna sfortunatament u hija gidba faħxija li inti tista' tkun li trejt, tista' tagħmel li trejt, m'hemmx limitu li jista' jwaqfek, mhux veru. Imma nafx kif aħna l-adulti jirnexxina ngħiduhom dan l-affarijiet lit-tfal għax aħna stess nieqfu quddiem ċerta affarijiet. Mhux veru aħna nistgħu nagħmlu li rridu, mela jien nista' nimxi fuq l-ilma. Mela jien quddiem il-mart nista' noqgħod kalm. Mela jien quddiem il-problemi nista' nagħmel xi ħaġa li jiena hekk insolvihom faqqas u bejja u nibqa' kalm, mhux veru. Jiena nista' nimxi fuq l-ilma, mhux waħdi, mhux għax jien nista', imma ma' Ġesu. U din il-ħaġa Pietru jagħmel l-esperjenza tagħha. Meta joqgħod fuq il-kelma ta' Ġesu, jibda miexi fuq l-ilma, riesaq lejn Ġesu. U l-Evangelista jgħidilna iżda meta rra. Allura mhux qed jara lil Ġesu, ma meta ra r-rieħ li kien qawwi, meta ra l-problema kemm kienet kbira, mhux qed jara Ġesu kemm hu kbir, ma meta qed jara l-problema kemm kbira, jibda jegħreq. Daqshekk kapaċi Pietru, daqshekk kapaċi aħna. Aħna kapaċi ma' Ġesu, mhux wieħedna. U dan huwa l-ftaħir tagħna li nsara, mhux li aħna qawwija, imma li għandna lil Ġesu li huwa qawwi. Dan hu l-ftaħir tagħna li nsara, mhux li aħna ma nibżgħux, imma li għandna raj li jmexxina u li ma jibżgħax. Mhux li aħna ma mmutux, imma li għandna lill-Salvatur tagħna li miet u qam. U jekk jien imgran fatt miegħu, jekk jien imqabbad miegħu, ma nibżgħax u meta nqum, meta nmut, nerġa' nqum. U infatti Pietru jerġa' jitla' fil-wiċċ x'ħin idur il-mil-ġdejt fuq il-mulej u salvani mulej, salvani mulej. U l-mulej jerġa' jaqbdu mill-ilma u jerġa' jimxu fuq l-ilma sad-dajsa. U hemmhekk taqal kalma. Ir-riħ jieqaf, il-mewċ jieqaf. L-apostli jikkalmaw, jaduraw lil Ġesu. Inti tassew li bent Alla. Hekk mhux li kien aħna wkoll nagħmlu din l-esperjenza ta' Ġesu, nerġa' ngħid Ġesu huwa gustus u ħelu u interessanti sakemm l-affarijiet huma plain sailing. Imma Ġesu huwa salvatur meta jien fil-maltemp. U allura jew fil-maltemp niftħu għajnejna u naf dawn il-Ġesu nżommu għajnejna fuqu illi huwa qawwi, illi jista' kollox biex mill-maltemp aħna wkoll ngħaddu. Mulej jekk huwa int, ordnalli ġihdejk fuq l-ilma. Mulej jekk huwa int, ordnalli nibqa' kalm f'din il-problema. Mulej jekk huwa int, mexxini u għaddini lejn in-naħa l-oħra ta' din id-diffikultà, ta' din iċ-ċirkustanza, għaddini in-naħa l-oħra ħaj, kalm, fiskiet. Miegħek. Jekk huwa int, salvani mulej. Interessanti li Marija meta jidrila l-anġlu u jqalbila l-ħajja kollha tagħha. L-Evangelista jgħidilna Marija tħawdet ħafna l-dar il-kien, qamet maltempata. Lill-anġlu ma tgħidlux iva qabel tisma' kelma. X'in l-anġlu jgħidilha għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Għax Alla huwa qawwi, għax Alla jista' jimxi fuq l-ilma. X'in tisma' dik il-kelma u mhux qabel. X'in tisma' dik il-kelma Marija tgħid. Mela ħajsir minni skont kelmtek, mela jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Hekk jew fuq l-eżempju ta' Marija, fuq l-eżempju ta' Pietru, fuq l-eżempju ta' ħafna nies li jdawruna li fil-maltemp jibqgħu kalmi għax għandhom lill-mulej. Hekk jew nitolbu l-Ispirtu Santu biex aħna wkoll nagħmlu din l-esperjenza. Illi fil-maltemp naraw lil Ġesu mhux sempliċement dak li jgħid affarijiet interessanti jew dak li jagħmel affarijiet gustużi, ma naraw lil Ġesu bħala s-salvatur tagħna. Mulej jekk huwa int salvani.

0: in mobilui faunis arul fidis abihatana. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art ta' kollu li jidur dak li ma jidux. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu li ben waħdini tagħi imnisser mill-missier u mill-kull żmien. Alla minn alla, dawl minn dawl, alla veru minn alla veru. Imnisser mhux magħmuna tura waħda mal-missier u bih sar kollox. Iżem isme wieħed għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Uħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Perċt musal bnida salbu għalim għata taħ konsi pilat mitu difnuħ fidilet jum għammin bellim wiet skont il-kolba mqatz u tal-essema u għandu jirġiġi fil-gloria biex jgħamil minn ħajin minn mejtin mis-salt nati jow ma jkolli xtmin u fil-Spirtu s-Santu mulej li għati l-ħajin ġej minn missieru jumej jum weġġa fl-imkien ma l-missieru ma l-ibna li venjen il-fom il-profeta fil-knisa wahda għal-disa katolika apostolika sar ma mudija wahda għal-maħfela l-lobit sena l-għamma mill-jomwiet un-ħajja ta' smil-ġa u diezis nitolbu lill-alla missierna biex jenna niskopru l-prezenza tijow fil-ġrajiet tal-ħajja ta' kull-jum unajdu kummulej it-tri il-verita u l-ħajja tagħna
1: kummulej it-tri il-verita u l-ħajja tagħna
2: biex il-Knisja qiegħed il-fiduċja sħiħa tagħha fi Kristu u tkun sinjal ta' kuraġġ u tama. Nitolbu.
1: Kummulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
2: Biex il-poplu ludi li tiegħu huma l-wedied tas-salvazzjoni jasal għal milja tal-fidi fi Kristu. Nitolbu.
1: Kummulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
2: Biex dawk li huma dajfa fil-fidi jsibu minn jgħinhom ħalli jimtlew bil-fiduċja fik li tgħin lil-min jintelaq fidejk. Nitolbu.
1: Kummulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
2: Biex aħna nsibu lilek fis-skiet tat-talb u nitqawwew fil-fidi fil-qawwa ta' Kristu ibnek li tirbaħ kull biża. Nitolbu.
1: Kummulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.
2: Għalina l-koll li nġbarna sabiex niċċelebraw dan it-tmien sibt tal-bambina, sabiex bħal Marija aħna wkoll nisimgħu, naħsbu u nwettqu il-kelma li tixxandrilna. Nitolbu.
1: Kummulej it-triq il-verità u l-ħajja tagħna.

0: u għalla li tista kollox u taħkem fuq il-ħlejjaq kollha. Qawwi l-fidi tagħna u għamel li narawk preżenti f'kull ġrajja tal-ħajja u l-istorja tagħna. Biex nilqgħu bil-kalma kull prova u nimxu ma' ibnek fit-triq tal-għalik. U li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen. Il-ħajja ta' Marija fuq din l-art kienet offerta kontinwa lill-Alla. Ejja aħna wkoll waqt li rreżqu l-offerti tal-ħobs u l-inbit nagħmlu l-offerta tagħna nfusna. Inkantaw flimkien dawn l-idejn.

يطلب روتي بجلان الساقريفيتشو تيه يطاقم يكون يوجب للالا المسير اللي يستاكلوش għarriz bislim u lejlejn il-knisja tijek u il-qal offerti li qedha tagħmilek. Għax kontint fil-ħnina tijek li tajta l-qawwa li toffrihomlok. U bil-qawwa tijek biddilhom għalina fis-sagrament għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr il-mulej alla tagħna. Sewa uxira tassew mulej missir għaddis, għalla ta' dejjem li tista kollux. Ta' jipotaġita s-salvazzjoni ta'na li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għaxint fil-ħnina tijek ikħabbejt li d-dinja li battilna li l-libnek il-wahdini biex jifdina u rittu jisir bnidem bħalna f'kollox minn barra d-nub biex ek tħob fina dak li ħabbejt fiħ. Bl-ubbidjenza tijew ksibna mill-ġdejt id-doni li konna tlifna bid-dizubbidjenza ta'na. Għalek mulej aħna wkoll. Ma l-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk. B'ferħ kbir intennulek.

għaddis tassew jint mulej. Inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dall-offerti bil-barka ta' l-ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jinata biex min rajhi bati ħaj l-ħobs, ratti l-ħaj, qasam tali d-disċipli tijow għal ħudu u kulu il-kol min dan għax dan huwa ġismi li jinata għalikom.

Kif ukoll wara dik laħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

għalek aħna u namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin da sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tal-salvazzjoni, u iroddulek ħajr, għax oġbuk til-qanawn u d-dimek biex naqduk. U mitċa kontana li tolbu.

0: l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jinna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wet taf l-imħabba flimkien mal-Papa għaljun mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-kon nitolbuk, għati lilna u kon il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqatt sommalla Marija, ma' raġel tagħha San Giuseppe, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru kun sebħuk, Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jiena tagħlilek alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Namlu l-qalb u nitolbu kif għallimna u ridna namlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismi wiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżana kuljum ma tina llum. Aħfrilna d-nobietna bħalma naħfru l-minuħat għalina. Kola daħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew it-tama ħinja u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xogħol.
1: Ħaruf talla li tneħħdu bijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħdu bijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħdu bijiet tad-dinja għatina l-paċi.
0: Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Kien ja dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Sejt kemm.

nyt Holbo. Nyt Holbo kun leibisit arminen ja minna bisagramentiek, salvana tuettana, fiddaul tal veritatiek, bi Kristus sidna. Narissibt l-ġeja il-sollinita ta' tluħta Marija fissema, l-assunta, lejliet il-ġiba 14 ta' wissu jġifiri firru it-suntir ta' santwaru tal-Madonna ta' Pino, tinżam velja djoċesana li tibda fit-tminja ta' filaxija min jixti trasport għal-velja jikuntat jal-uffiċu parrokjali sanar l-erba biex n-organizzawx. Imbagħad is-sibt il-qoddis f'din il-knisa jkun bħal kull nhar ta' ħadd peress li hija wkoll festa kmandata. Min jixtieq joffri buketti fjuri lill-bambina f'jum tmerita, tistgħu tħallu d-donazzjoni tagħkom bil-miktub fuqha bukett kbir huwa ta' 50 euro jew żgħir ta' 30 euro. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw esposta kopja tal-vara tal-bambina li wieħed jista' jakkwista mingħand il-membri jew tal-aqda tal-armar jew inkella taż-żgħażagħ tal-Briw. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib briss in-nar tal-festa, s-somma kienet ta' 8,250 euro. Fit-tmim il-qoddisa, qabel ninfirdu minn xulxejn, nieqfu quddiem ix-xbija ta' Marija Bambina u nagħmlula t-talba ħerqana l-interċessjonijiet skont l-intenzjoni ta' kull wieħed u waħda minna, partikolarment nistedinkom illum biex niftakru fil-morda kollha part dawk li qegħdin jagħmlu interventi jew inkella kura għaddejjin bħalissa anke u mod partikolari dawk mill-parroċċa tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.

0: Simalik Maria bil-grazzja mimlija l-mulej mijak imbirka inti fost il-nisa umbirak il-flot tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddej Samarijo mbella.
0: Slimalik Maria bil-grazzja mimlija l-mulej mijak imbirka inti fost il-nisa umbirak il-flot tal-ġuftijek ġesu. Slimalik Maria bil-grazzja mimlija l-mulej mijak imbirka inti fost il-nisa umbirak il-flot tal-ġuftijek ġesu. O bambina kollo gloria, a regina in berku, bishtanina bil vittoria, omhanina nitolgu. Morru fil pace da Cristo.

0: sem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Wis-Santu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil-Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Awn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Sli Marik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Itlob għalina għaddis om Alla
1: biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawa b'fruħna mulej il-grazzja tijek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' Alp Safja.
1: Itlob għalina.
0: Għatijom mulejjen mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililhom.
0: Jistriħu fis-slim.
1: Amen.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu.

per tal festa, tal bambina. Il komitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Wissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn cash and band. Il-biljetti jinsabu għal-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 27 69 54 jew 99 88 41.

Rally kbir tal-festa organizzat mill-aqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin. Nhar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba' ta' filgħaxija il quddiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-aqda tan-nar tax-xara. Nhar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sal-għal l-erba 12 ta' Wissu. Nhar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluq fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqazzu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqs-kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nhar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata quddiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-2103 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bib-bib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

0: tkellem li s-semmija kolla se natu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd id-9 ta' Awwissu 2026, it-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu it-tifsira tal-Qudisa.
1: Il-barka. Il-barka li s-saċerdot jitlob fuq dawk li jieħdu sehem fil-Qudisa hija s-sinjal li l-mulejjib għadejjem magħna li nemnu sabiex inkunu xhieda fid-dinja. Kull nisrani huwa Kristoforu, jiġifieri iġorr lill-Kristu. Waqt li jagħti il-barka, is-saċerdot waħdu jgħid il-kliem waqt li jrott is-salib. Il-ġemgħa min-naħa tagħha tagħmel is-sinjal tas-salib u mingħajr ma tgħid il-kliem mas-saċerdot twieġeb ammen. Dan minħabba illi il-barka hija mogħtija mis-saċerdot f'isem Ġesù.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari huwa meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 19 u vrus 9 sa 13. Il-profeta Elija li sab ruħu f'mument ta' kriżi u ħarab mill-ledewwa skopra li l-mulej ma kienx fir-riħ qawwi jew fit-teżiża tal-art jew fin-nar, imma f'ziffa ħelwa. Aħna spiss infittxu sinjali tal-preżenza u tal-ħidma ta' Alla fiġrajiet straordinarji. Iżda l-ewwel frott tal-preżenza ta' Alla ikun il-paċi tal-qalb, il-kalma u l-fiduċja sħiħa. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 85 jgħid uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 9 u vrus 1 sa 5 San Pawl jgħid nixtieq li jiena nnifsi kont maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. L-Evanġelju huwa meħud minn San Mattew kapitlu 14 u vrus 22 sa 33. L-apposti li kienu fid-dajsa fil-maltemp raw lil Ġesù mixi fuq il-baħar u twerru bil-biża għax ħasbuh xi fantażma. Għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn għalilhom Ġesù. L-Evanġelju tal-lum ifakkarna kemm hemm bżonn naqbdu wit il-mulej ħalli ikollna l-kuraġġ nibqgħu inħobbu, infittxu l-verità u nimxu b'tama u fiduċja lejn il-ġejjieni. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Il-velja tal-lejt tal-Assunta. Il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2026 fuq iz-zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Mit-8 ta' filgħaxija sal-10. Ikun hemm it-talb tas-salmi u qudiesa tal-fġili. Wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika illi tintemb b'quddiesa f'nofs il-lejl. Il-velja tal-lejl tal-Assunta ser tiġi mxandra b'xandira dretta fuq UTV u Radio Marija, kif ukoll live streaming fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Ser ikun organizzat trasport mill-parroċċi ta' Għawdex lejn ta' Pinu.

0: jinteressakom is-sibt il-15 ta' wissu is-solennità tal-Verġni Marija fis-sema fid-disan ta' filgħodu pontifikal fil-Knisja Katedrali.
1: Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: Lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qudiem lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim huwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa l-għan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija miex mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha ta' hawn fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida l-għan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u il-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna wkoll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħa niġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna wkoll il-premju li Alla ħalaqna għalih.
1: Il-lejt tal-assunta, il-velja djoċesana. Lejnet is-sollennità tal-assunta nar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu nattendu bih ġarna għal-velja djoċesana fuq it-tsuntir tas-santwarju ta' Pinu illi tibda fit-8 u tintem fil-10 ta' fil-għaxija. Min jixtieq trasport iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-erba 12 ta' Awwissu.
2: Jum s-sollennità tal-Assunta, is-Sibt il-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija hija festa kmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-8 nofs, l-10 nieqes kwart u l-11, fil-għaxija, fil-5 u s-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa sebt tal-bambina. Nar Santa Marija ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar tluq mill-pjazza tas-santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' filgħodu u mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata quddiesa.
0: Tliet abbatini mix-xara f'servizz fil-Vatikan. Matul dawn il-ġranet bejn l-erba u l-14 ta' Awwissu. Żewġ abbatini li jagħtu servizz fil-Bażilika u ieħor li jagħti servizz fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu se jkunu ruma biex jagħtu servizz fil-Bażilika ta' San Pietru il-Vatikan. Fil-waqt li nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom nakkumpanjawhom bit-talb tagħna. L-abbatini li qegħdin jidhru fil-bulettin huma Nathan Dingley, Mattia Farrugia u Nathaniel Spiteri.

0: Il-banda u l-izbandola. It-tfal li attendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellaw spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nar il-ħadd is-16 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament.
1: Bukketti ta' fjuri lill-bambina. Bħal snin oħra qegħdin nagħmlu sejħa lil dawk il-persuni jew għaqdiet li jixtiegħu joffru bukket ta' fjuri lill-bambina. Ikun rigal sabiħ lill-bambina f'jum twelida. Il-bukketti kbar jiswew 50 euro, iż-żgħar 30 euro.
0: Ġabra għan-nar tal-festa. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura hija ta' 8,250 euro. Dawk li ma kinux iddaru jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi membru tal-aqda. Grazzi lil kulħadd.
1: Kopja tal-vara tal-bambina. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda iċempel lil Francesco Caruana fuq 99012103 jew li Xavier Aġuż fuq 77553162.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Carmel u Margaret Grima. Ezekiel u Noel Grima joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom Carmel Grima felu 3 snin minn mewtu u ommhom Margaret Grima. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem.

sena daha l-Università ta' Palencia biex jistudja il-filosofija u t-teoloġija. Waqt li kien għadu student sar kanonku tal-Kardinal ta' Ozma. Wara l-ordinazzjoni tiegħu fis-sena 1195 mar jgħix mal-kononġi skont ir-regola ta' Sant'Augustin. Fl-1201 sar il-perjol tal-kapitlu. Fl-1204 kien mal-isqof tiegħu qed jivvjaġġa fi Franza ura l-ħsara li kienu qed jagħmlu l-Albiġiżi. Li fost tagħlim eretiku ieħor kienu jsostnu li l-ispiritwali huwa tajjeb u l-materjali huwa ħażin u li Ġesu ma twilidx tassew minn Marija. Flangwedok iltaqa' ma' wieħed Albiġiż u għaddel li kollu jiddiskuti miegħu sakemm ikkonvinċih u raħ jerġa' jħaddan it-twemmin Kattoliku. Minn din il-laqa, San Domingo raċar li l-missjoni tiegħu kienet li jipritka l-Vanġelu u jikkumbatti l-erezija tal-Albiġiżi. Għalhekk ġabar madwaru grupp ta' qalliema biex jgħinu wettaq il-ħsib tiegħu u biex nisa' minnu waqqaf il-kunvent ta' Proil fl-1206. Huwa baqa' flangwedok għal kważi 10 snin jibritka bla serħan. Fl-1212 mar Toulouse u fl-1215 attenda r-raba Kunċilju Lateran f'Ruma. Lura f'Toulouse waqqaf l-ordni tal-predikaturi jew kif saru magħrufin id-Dominikani fil-25 ta' April tas-sena 1215. L-am prinċipali tal-ordni kien li l-membri tiegħu jaqdu l-erf tal-qdusija u s-sempliċità tal-ħajja u jipritkaw il-Vanġelu billi jikkumbattu l-erezija tal-Aba Albiġiżi. Il-Papa Onorio III approva l-ordni f'Diċembru tas-sena 1216. F'qasir żmien id-Dominikani xterdu fl-Spanja, fi Franza, l-Ingilterra, l-Italja u f'pajjiżi oħra. Fl-1220 il-Papa Onorio III ħatar lil San Domingo bħala Superjur Ġenerali tal-Ordni. F'dik l-istess sena San Domingo sejjaħ l-ewwel Kapitlu Ġenerali f'Polonja. San Domingo kien ikun spiss sibu f'Alla. Jekk ma kienx jitkellem fuq Alla bil-pritki tiegħu kien jitkellem ma' Alla fit-talb. Ma kienx jgħaddi moment bla ma jaħseb f'Alla. F'Polonja marat wara xi tliet ġimgħat miet fis-6 ta' Awwissu tas-sena 1221. Il-Papa Gregor IX ipproklamah qaddis fis-sena 1234 u għamel ir-Rużarju devozzjoni mill-aktar popolari speċjalment biex jikkumbatti l-erezija tal-Albiġiżi. Il-fdal tiegħu jinsab meqjun Bologna fil-Basilika tal-Patrijiet Dominikani. Dakinhar li miet il-fundatur kien hemm diġà 60 kunvent tal-Patrijiet li kienu fl-Italja, fi Franza, fi Spanja, fl-Ingilterra, fil-Polonja, fil-Pajjiżi Skandinavi, fil-Palestina u oħrajn. Illum id-Dominikani jinsabu mxedin minn kull imkien. Kellhom tul 700 sena aktar minn 40 qaddis, mijiet ta' beati fosthom ħafna murtri, erba papiet mal-mit kardinal u mijiet kbar ta' istfijiet, barramentant u rrif ewlenin fosthom San Tumas ta' Kwinu u San Albertu Magnu. Domingo bniedem ta' talb ta' penitenzi ħorox imma wkoll taħlewwa u tiba ma' kulħadd. Kien ċertament wieħed mill-akbar ġganti ta' erf u ta' qdusija li qatt kellha l-Knisja mqazza.

pari mid-dokumenti fuq l-istorja tal-ordni tal-predikaturi bit-titlu kien jitkellem ma' Alla jew fuq Alla. Domenico kien bnidem ta' virtu kbira, imħeġġeġ kollu kemmu bil-imħabba ta' Alla, bla dubju ta' xej, kien mimli bil-ċieħu bil-grazzja, kellu karattru ta' sew qawwi u dejjem l-istess, u ma kienx jinbidel ħlif meta jħoss u jħen għall-oħrajn. U billi l-lena tal-qalb jidher f'wiċċ il-bniedem, it-tieba u l-feħ li kienu jidhru fuq wiċċ San Domenico kienu jixtu

Slim ulena ta' qalbu. Kien iġib ruħu ta' bniedem evanġeliku kullum kien, bil-kliem u bil-amin matul il-ġurnata, ħadd daqsu ma kien ikun hekk twajjeb u ħnejju maħultu nisħabu. Fis-siegħa tal-lej ħadd daqsu ma kien idum jisar u jitlob ħafna modi. Ma kontx taraħu jisq jitkellem jekk mhux ma' Alla, jiġifieri fit-talb jew fuq Alla. U kien iwissel il-ħultu reliġjużi biex jagħmlu hekk ukoll huma wkoll. L-aktar ħaġa partikolari li sikwiet kien jitlob lil Alla kien dik li jimlih bimħabba tas-sew u li jqawwih fil-ħidma u tħabrik għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Kien iqis li ma jistax ikun tas-sew membru ta' Kristu qabel ma jingħata kollu kemmu u bħiltu kollha biex jirbaħ l-irwieħ bħalma sidna Ġesu is-Salvatur tal-bnedmin ta' lilu nnifsu kollu kemmu għas-salvazzjoni tagħna. Għal din il-ħidma wara li kien ilu żmien twil jaħseb waqqaf l-ordni tal-predikaturi. Bosta drabi bil-kliem u bil-kitba kien iwissir il-ħultu reliġjużi ta' din l-ordni biex jitgħallmu fuq il-kotba qazza tat-Testament li xtietu l-qalbin. U n-nifsu kien dejjem iġurmijaw l-Evanġelju ta' San Mattew u l-ittri ta' San Pawl u kien jistudjahom ħafna hekk li sar qisu jafhom bl-amment. Darbtejn jew tliet darbiet għażluh biex isir isqof, iżda wqgħat mariet, għax aktar xtaq jibqa' jgħix fil-faqar maħutu reliġjużi milli jsir isqof ta' x'imkien. Sa fl-aħħar ta' ħajtu baqa' jħares bla mittiefes il-ġieħ tas-safa tiegħu, kien jixtieq li jiġi msawwad u mqatta' biċċiet u jmut għal fidi ta' Kristu. Il-Papa Grigor IX stqar dan fuqu, jiena nafu b'raġel li mixa għal kollox fuq il-mudell tal-Apostli. Ma hemmx dubju li issieħeb mal-istess apostli fil-glorja tas-sema. Min jaf kemm ġid sar permezz tar-Rużarju, kemm nies għamlu mewta tajba, kemm nies bidlu ħajjithom, kemm grazzi nqalgħu. Ejja ma ninsewx li hu l-aktar tarba li tagħti unur lill-Madonna u dik li qiegħed tkun qed tistennina u torbu bil-ħerqa. Tassew li kulħadd jafu dan. Imma kulħadd jitolbu r-Rużarju. Illum jeżistu ħafna għajnuniet biex wieħed jitlob ir-Rużarju. Tistgħu tużaw videos fuq YouTube, tistgħu tużaw ir-radju, televiżjoni. Issibu li tridu għajnuniet biex tgħidu r-Rużarju. Il-Beatu Ġordan ta' Sassonja kitepek Beatu Ġordan ta' Sassonja kitepek fuq San Domingo. Xejn ma kien ifixkel l-ekwanimità tiegħu, il-paċi u s-serenità tar-ruħ, jekk mhux is-simpatija lejn il-batuti. Wiċċu kien jirrifletti il-vera ferħ li kien iħoss. Domingo kien ħabib u ferriħi. Kont tara fih dik il-paċi ġewwinija tar-ruħ. U fik, taħseb li n-nies jistgħu jaraw dik il-paċi lill-mulej wieħed lil dawk li jimxu fit-triq tas-sewwa? Qiegħed ix-xandall lil Kristu bi kliemek u l-aktar benilek.

talba mill-liturġija tas-sijat. Mulej, inta ment li San Domingo predikatur mill-laqwa tal-verità tijak. Amen, li huwa jgħin il-Knisja tijak bil-merti u t-talim tijaw. U li jidħol għalija u d-diemek bit-talb għaddis tijaw. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.

0: ħadd jgħaddi minn momenti ta' sfidi, din hi waħda mill-affarijiet li flimkien irridu nitalmu. Li jekk inti għaddej minn moment ta' sfida fis-saħħa mentali tiegħek, tingħalaqx fik innifsek, imma aqsmu ma' xi ħadd u tkellem meta madwarek.
1: Tista' wkoll iċċempel il-Linja Nazzjonali tas-Saħħa Mentali, 1 5 7 9 24 siegħa.

il-kel matallat bezbizna biex xabla tal-verita u il-paċi. Kulħat, ibda minni, ftit jawis, f'kolla kem aħna, nipruvaw nipjanaw ħajjitna, imma fl-axħar mill-axħar jarrida talla li tir-regola. Il-pjan talla isejħilna biex nejnu li l-ħadd ieħor b'mod li jisfidawna u li mhux faċli għalina. Ġesu jgħid ukoll ma dana kollu illi tgħin li l-ħadd ieħor jista' jkun faċli daqs li tagħti li xi ħadd tazzaj ilma kisħa. Huwa dak il-ħin li nċedu qalbna u ruħna għall-pjan u r-rida talla li nsibu l-ħajja vera u s-saltna ta' smewiet is-sema ma tinstabx meta ngħixu l-pjan tagħna permezz tal-auto preservazzjoni għax nieħdu ħsieb tagħna nfusna jew inkella interess personali waħdu aħna msejħin minn Alla biex nimxu warajh fi triq imfassla minnu u matul it-triq tagħna ngħinu lil ħadd ieħor bil-fehma li dan huwa dak li aħna msejħin nagħmlu. Aħna msejħin nisforzaw ruħna biex nejnu lil ħadd ieħor qalbna u bruħna kollha. U mhux impoġġu lilna nfusna qabel il-bżonnijiet ta' ħadd ieħor. Meta nagħmlu dan inkunu qegħdin ngħixu l-aħbar it-tajba. Mela qabel ma nkomplu ħalli naraw Kristu x'qalilna kelma ħajja tiegħu. U tiskandalizzawx ruħkom, taħsbu li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art, ġejt inġib mhux il-paċi, imma s-sejf, iva. Ġejt nifret li l-bniedem minn missieru, li l-bint minn omma, li l-mara minn omm żewġa, u l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess, ed ewwa tiegħu. Meħud mill-Evanġelu ta' San Matteo kapitlu 10 versi 34 u 36. Ma l-ewwel daqqatajn dan l-Evanġelju jinstama bħal żball. Ġesu verament għal dan id-diskors da żgur. U qalu biex tifhem dan il-passaġġ dawn il-versi jirrikjedi għarfien profond u ċar tal-missjoni ta' Kristu għalfejn ġie fid-dinja. Huwa ġie biex iġib il-paċi, paċi vera u dejjima. Li tiġi biex permezz taż-żamma tal-aderenza mal-milja tal-verità meta aħna nagħmlu dak li jgħidilna hu. U li hu l-verità bid-dawl il-ħajja. U nikkoperaw fil-milja tagħha mal-grazzja. In-nota li dan it-tagħlim ma natax lill-folol iżda li tnax. Ġesu spiss ikellem lill-folol permezz ta' paraboli. Billi ħelu isostnihom b'veritajiet li setgħu jifmu bil-mod il-mod. Imma li tnax li d-disċipli tiegħu fil-qrib u lill-apostli iktar u iktar tkellem ċar u daħal fil-profondità tat-tagħlim tiegħu. U iktar ma kien jgħaddi żmien aktar kien isemmi affarijiet li anke huma stess ma jifmux mill-ewwel u għalhekk ikompli magħhom. Ikompli għallimom. Din is-silta li rajna xi kultant tissejjaħ parti mid-diskors missjonarju fejn Ġesu jħejjiri l-apostli tiegħu għat-taqlib li se ġġib magħha il-missjoni li se jibgħathom jagħmlu. L-ewwel hekk kif joħorġu tnejn lejn l-bliet ta' Iżrael u aktar tard wara tluħ fis-sema tiegħu meta jindbatu sa truf tad-dinja. Għall-ewwel kliem Ġesu jidher xokkanti, saħan sitra ma jitwemminx id-diskors tiegħu li ġej minn għand dak li hu prinċep tal-paċi. Imma meta nifhmu t-tifsira tagħhom niskopru l-imħabba, s-sagrifiċċju li dan l-Evanġelju kemm jinkoraġġixxi kif ukoll jitlob.

الكل نشتيقوا الباتشي من له مبات سبيشالمنت في الفاميلي والكومونيتاية تانا إزدا الباتشي عندها هفنا سبتي ويستا يكون لا تفسيريات ديفرنتي فوق ليفل سوبرفيتشالي الباتشي سمبليشمنت في السر إنو أستا كونفليت إنو أستا غيرا في الوقت لديني ترانكوليتا عند بوستا جسو جيبش يوفري باتشي فيرم أكبر وأكتر ديما الباتشي تا شالوم شالوم الكلمة إبرايكا الباتشي تفسر هفن اكتر من نقاس تا جليت نقاس تا غويرر إما تنكلود الميليا تا الارمونية الميليا تا الجستيسيا الميليا تا الباركا li joħorġu minn relazzjoni tajba ma' Alla fuq kollox hija paċi imsejsa fuq il-verità u l-komunjoni miegħu. Ironikament, il-paċi vera tista' tipprovoka firda, speċjalment meta l-Evanġelju jikkonfronta id-dnubiet u l-gideb li n-nies ma jkunux lesti li jabbandunaw ix-xabla. Li ġib sidna miex għal erda iżda l-purifikazzjoni ta' dak li hu falz sabiex il-paċi tax-xalom tkun tista' trabbi li ruq. Ix-xabla li Kristu jwiet hija l-verità, il-kelma ħajja u attiva ta' Alla aktar qawwija minn xabla li taqta' b'żewġ tixfar. Jgħid b'wiċċu minn quddiem l-Apostlu Missierna San Pawl lill-Lut kapitlu 4 vers 12. Iva, din taq tal-erq tinfet il-qalb hawn il-prattika jekk trid tisma'. Tikkundannax klem Kristu allura, imma ħares lejk innifsek wara fex int, għaliex ix-xabla imsemmija minn Kristu. Trid teqret il-erq, tinfet il-qlub, iġġelna nagħmlu għażla, dawrien deċisiv lejh, jew il-bot minnu, Alla jiddiriġi dik ix-xabla lejn kull wieħed u waħda minna, u permezz tagħna lejn ħadd ieħor, anke r-rabtiet familjari se jiġu ttestjati u purifikati mill-Evanġelju. Kultant din il-purifikazzjoni tir-riżulta b'firda viżibbli. Iżda ħafna drabi firda bħal din hija meħtieġa biex iġġib unità aktar profonda u aktar dejjiema fil-verità ta' Alla. Liema tippreferi jint in-nuqqas sempliċi ta' konflitt akkosta kollox jew paċi tant imsejsa fil-fond fil-verità divina li tfejjaq li taqgħod. L-issaħqa jirrabtiet ta' mħabba wara li tippurifikawhom. Żgur li l-ewwel waħda hija aktar faċli li tevita l-konflitt huwa tajjeb meta jfisser li żżomm lura milli tidneb kontra ħadd ieħor kemm jekk permezz ta' rabja, ta' ġudizzju falz, ta' ġlied aħraġ jew maledukazzjoni. Imma meta l-konflitt jinqala minn imħabba li tippurifika. Imwasla permezz tal-qawwa tal-kelma, il-kelma tal-Alla li s-salva, allura dan il-konflitt isir aktar għatta karità. Ma jfittix id-divizjoni, ma jfittix il-firda, fieħ in-nifsu, imma jimmira lejn il-qalb, lejn il-konverżjoni, lejn it-tfittxija għal-verità, aktar milli lejn il-preservazzjoni ta' dak li hu temporanju u li għaddi. Aziz, dan it-tip ta' paċi li qed fittex f'ħajtek jew le hemm moqsma fejn isseparajt għal kumdità aktar milli għal verità. Evitajt konflitt spiritwali neċessarju minħabba l-biża tat-tensjoni anke meta dan seta' jwassal għat-kabbir jew rikonċiljazzjoni. Itlob għalhekk għal kuraġġ li tilqa ix-xabla tal-kelma tal-Alla mhux biex takkwista firda iżda biex tippurifika
sabiex il-panċi tax-xalom tista trabbi l-eruq aktar fil-fond f'qalbek, fil-relazzjonijiet tiegħek u fil-missjoni tiegħek. Bħal xi ħadd li jgħix firda fil-familja. Inħares lejn it-twissija jew d-besbiża li Ġesù jagħtina bħala mod kif normalizza l-esperjenza tiegħi. Ġesù qed jgħallem lid-dixxipli li se jkun hemm firda fost il-familji li hija ta' faraġ għalija għax naf li Alla għandu idejh fuq is-sitwazzjoni tiegħi. Mil-banda l-oħra rrit nistaqsi għaliex Alla jippermetti li seħ din il-firda. F'dan il-passaġġ li bdejt bih hekk kif familja tinqasam. Membru wieħed jagħżel li jimxi wara Ġesù fil-waqt li l-ieħor jitbiet minnu. Nemmen li dak li Ġesù qed jgħidilna u li nżommu lura milli nidulaw lil xulxin inwarbu dak l-irbit u niffukaw l-attenzjoni tagħna kompletament fuqu. Fis-soċjetà tal-lum il-membri tal-familja jitbiedu iktar dejjem iktar saret ħaġa komuni fis-soċjetà tal-lum il-membri fis-soċjetà tal-lum il-membri tal-familja bdiet tidbiet u din saret ħaġa komuni u jista' jirriżulta minn diversi raġunijiet. Dak li farraġni f'din is-sitwazzjoni huwa t-talim ta' Ġesù iħeġġiġni biex ninqatam il-konflitti fil-familja tiegħi u biex nifoka mill-ġdid fuqu. Wara kollox, aħna l-kollu li qed Alla qabel ma nsiru membri ta' familja l-att ta' talb li neħles minn din it-tabija tqila minn qalbi u minn moħħi iġib li l-paċi għax naf li dan huwa dak li Ġesù jistenna minni. Fit-tmiem kull jum il-fidi tiegħi tfakkarni li Alla jrid li kollox jaħdem għall-ġid tiegħi mhux għall-ħsara tiegħi u kull ħaġa skont ir-rida tiegħu isseħħ hemmhekk insib it-tama u l-ferħ tiegħi. Kliem Kristu jfisser li l-paċi li ġie biex ġibilna mhijiex sinonima ma' nnuqqas sempliċi ta' konflitti. Għall-kuntrarju, il-paċi ta' Ġesù hija r-riżultat ta' battalja kostanti kontra l-ħażen. Il-ġlida li Ġesù huwa determinat li jappoġġja mhijiex kontra l-bniedem jew il-qawwiet umani, iżda kontra Satana, l-għadu ta' Alla, l-għadu tal-bniedem, l-għadu tiegħek u tiegħi ħabib. Kull min jixtieq jirreżisti dan l-għadu billi jibqa' fidil lejn Alla u lejn it-tajjeb bil-fors irid jiffaċċja nuqqas ta' ftehim u xi kultant persekuzzjonijiet reali. Għalhekk dawk kollha li biħsiebhom jimxu wara Ġesù u jimpenjaw ruħhom mingħajr kompromessi għall-verità għandhom ikun jafu li se jiltaqgħu ma' oppożizzjoni u li minkejja lilhom infushom se jsiru sinjal ta' firda bejn in-nies anke fil-familji tagħhom stess. Fil-fatt li maħabba għall-ġenituri hija kmandament qaddis, imma biex titwettaq b'mod awtentiku qatt ma tista' tieħu preċedenza fuq l-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn Kristu. Għalhekk billi jimxu fuq il-passi tal-mulej Ġesù skont il-kliem famuż ta' San Franġisk tas-Sisi, l-insara isiru strument ta' paċi, mhux ta' paċi li mhix konsistenti u li tidher biss imma ta' paċi reali, infittxija b'kuraġġ u tenaċità fl-impenn ta' kuljum illi jelbu l-ħażen bit-tajjeb u jħallsu personalment il-prezz li dan jinvolvi. Kliem li qal il-Papa Benedittu 16 fl-Angelus tas-16 ta' Wissu 2007. It-test jagħmilha il-valur tiegħek. It-test jagħmilha il-valur tiegħek. Ara li kieku llum
ولا اللي عدينا داون الحسابيات كلها دوار الكلمة الله اللي هالسيف يوشب لتقطع من الزوج نهات تهدي من فوقنا ما تستاش تهلينا بكويتنا تريدنا بالفرس نهات وفروت الأري اللي سمينا اللوم في البدو تدن السيب يتجري معنا عليش أناش ناملو وداك لي احنا أنا ناملو ناملوه بالموت كيف ناملوه كل يوم اون في المكان اك كيف نرفلتو سبيس نهجيجكم تازلو كلمة يو فرازي يو ديا للسبيرتو السانتو يوزا بش يجبت لاتنسيوني بش ينتريغا لإماجيناتسيوني تاكم بش يسفيداوك بش ينكوراجيكم وسبيس نهجيجكم يكم شهاجة لما تفموش ديكميش داك لي يالا ات يديلكم اللوم ام زمين باش نستودياو الاسكريتورا على ازرشيتيو اكاديميكو وانتلتوالي مش دان اللي اتناملو هون اتني بروفاو نهلو للالا يتكلم في حياتنا اتني بروفاو نتعلمو كيف نسمو اللي نتعلى في حياتنا وعليك دين الليزيوني تاللوم هي ليزيوني كلاسيكا allora ci fisser Gesù meta yejt ma jejt bish njib il paċi fi d-dinja jejt bish njib il xapla in waqqa fil bnidem kontra missiru o bintu kontra bintu il kunjata kontra martibnu u dan kollu ci fisser l-ahjar li tejt min esċert imma jenkom dub dan fimt jaw ma fimt toqot tiġini ci kelma jaw frazi Jawdija illum Iva ekki enftit minnom ovvjament tfakkira mimma jerfax salibu jimxu warajja mhux den li jiġi miegħi immaġina li Ġesu jqiegħek bil-qiegħda u jgħidlek int m'intix denju tiegħi x'jagħmel dan lil qalbek Ġesu jqiegħek bil-qiegħda u jgħidlek int m'intix denju tiegħi allura x'qed jgħid mimma jerfax salibu jimxu warajja Mux denju tijaj, mim lebda misteru, dammu eċ sigriet. U għajaj dilna darba wara l-ohra, u imbaħt it-tini darba, naħseb li jatassew rikka, ġesu jgħid, min jilqa profeta, għaxu profeta, jieħu premju ta' profeta, min jilqa raġel ġust, għaxu raġel ġust, jieħu premju ta' raġel ġust, dan sabiħ, hux, għaliex, Għaliex, għax matul l-istorja, kemm nies kienu qed jaħsbu bejnietom. Ara, jien midneb kbir, u min jiex profeta, u tafu li min jiex raġel jew mara ġusta, u iva, min jiex xi ħaġa minn dawn, għandna ħafna minn dawn id-dubju fina nfusna hux, u x'qed jgħid Ġesu, jgħid. Dawk li jilqgħu lil dawn in-nies jirċievu l-premijiet tagħhom u dik hija waħda minn dawk l-affarijiet fejn Ġesu jieħu l-affarijiet u sempliċement jaqlibhom ta' taħt fuq u x'veru huwa l-paradoss tal-Vanġelu tista' taħseb tajjeb hawn għandna r-raġel ġust u hawn għandna r-raġel mhux daqshekk ġust imma jilqa lir-raġel ġust Għaxu raġel ġust, jew lill-profeta, għaxu profeta, u jirċievi l-istess premju. Daku il-paradoss tal-Vanġelju, u għal-paradoss li Ġesu kontinwament jisfidana, għax rridu naraw l-Vanġelju permess tal-premijiet u il-kastigi tas-sistema soċjali tagħna, imma dak mhux l-Vanġelju. Mux li dan mandux post, mux li dan u importanti, imma dak mux li Vanġelju. U għalhekk Ġesu kontinwament jippreżenta dawn il-paradossi biex idawwar ħajjitna ta' taħt fuq, biex jisfidana, naraw is-saltna tagħna kif ini fil-fatt, mhux kif nixtiequha tkun
للمن اتيس فيداك الا باش تل افخايتك اشو يو اي يأسم الافانجيليو اليش الا يريد نناف الفيريتان الا يريد لتكسب السلفاتيوني واندك بزون تتعلم الفيريتا دوارو باش تعمل دان كيف يدينا الابوستلو مسيرنا سان باول فلولي ترال تيموتيو كابيتلو 2 فيرس 4 jekk titgħallem il-livelli tal-adwar it-tajjeb u l-ħażin u tgħix skont huma se tikseb il-biberija mill-qrib tiegħu biex jgħin lin-nies jitgħallmu l-verità Alla bat lil Ġesù fuq l-art Alla jridna nisimgħu it-tagħlim ta' Ġesù u għalhekk irridu noqogħdu ferm attenti għaliex malajr kliem bħal dan illi aħna l-tqajna miegħu fl-Evanġelju ikun interpretat bil-maqlub għaliex il-gideb huwa daqshekk komuni illum iva. Fi żmienna l-Bibja tista' issejjaħlu il-gideb jippenetra wkoll fil-biċċa l-kbira tar-reliġjonijiet illum. Il-Bibja għal żmienna nistgħu ngħidu li twissina in-nies idawru lilhom infushom ballima biex iqajmu idnejhom jażlu li duru ma jisimgħux il-verità. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom u tal-flus għal ftaħir jgħixu ta' supervi jidaw ma jisimawx mil-ġenituri żgħażagħ bla gratitudni bla tiba bla qalb bla ħnina la blaba bla rażan kifra bla mħabba għat-tajjeb tradituri bla ħsieb minn fuq ħabihom infushom iħobbu aktar il-pjaċiri milli lill-Alla. Nies li jixtu jiġhdu il-qawwa tat-tieba minkejja li minn barra jagħmluha tat-tajbin. Nies bħal dawn aħrabhom għax fosthom hemm xi wħud li jindesu fil-familji u jaħkmu taħt idejhom nisa msejkna mgħobbijin bid-nubiet u imkaxkrim minn kull xorta ta' xewqat li dejjem lest biex jitalmu imma li qatt ma jsejħilhom jaslu biex jarfu l-verità. Il-verità tifforma l-bażi għal fiduċja bejn in-nies. Mingħajr fiduċja il-ħbiberija u s-soċjetà jitkissru. Il-Bibja tgħid li Alla jrid li l-qima tagħna tkun ibbażata fuq il-verità. Din tgħid dawk li imuħ lill-Alla għandhom imuħ bl-ispirtu il-verità biex titgħallem kif il-verità mill-Bibja tista' tgħinek tidentifika il-gideb reliġjuż u teħles minnu. Gideb li jagħmel lill-Alla jidher li ma jistoqlux, ma jħobbux. Dan li qegħdin ngħidu huma siltiet tal-Evanġelju li jqajmu mistoqsijiet. Meta naqraw il-kliem ta' Ġesù, taħsbux li ġejt inġib il-paċi fuq l-art, ma ġejt inġib il-paċi immaxxabla. Matteu kapitlu 10 vers 34 u inkomplu u ġejt inqabbad nar fuq l-art. Min issa l-quddiem ikun hemm firda. Mill-Evanġelju ta' San Luqa kapitlu 12 vers 49 sa 53. Ma l-ewwel nistaqsu kif jista' jkun Kristu li qal talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa wumli. Mill-Evanġelju ta' San Matteo kapitlu 11-29. Imbagħad Eżjel semija jitkellem b'dan il-mod. Inti u jien nistaqsu
u namlu sewa il-limpoġġu din il-mistoqsija imma jisimgħu nisewa. Ir-risposta tinsab fil-kuntest kollu tal-Evanġelju. L-ewwel, Ġesù ma jħeġġiex għall-vjolenza. L-ewwel rridu nifhmu li Ġesù qatt ma ħeġġeġ għall-mibeda jew għall-gwerra. Huwa qal anzi, ħobbu l-edewa tagħkom fuq is-salib, ħafer lil dawk li salbuh, mis-sera ħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Lil Pietru qallu erġa' daħħal dak is-sejf postu. Għalhekk ix-xabra li jsemmi mhijiex arma tal-ħadid, iżda simbolu tad-deċiżjoni li taqsam bejn il-verità u l-iżball. Ben dak li ju tajjeb u ben dak li ju ħażin. M'hemmx dawrien ta' kliem. Bejn min jilqa' l-Kristu u min jirrifjutah. It-tieni, il-paċi li jagħti Kristu mhijiex paċi falsa. Ħafna drabi naħsbu li il-paċi tfisser li kulħadd jaqbel ma' kulħadd. Imma Kristu ma ġiex biex iżomm il-paċi b'kull prezz. Jekk dik il-paċi tkun mibnija fuq il-kompromess mal-ħażen, meta l-verità tidħol fid-dinja inevitabilment toħloq reazzjonijiet bħalma d-dawl jikxef id-dlam. Hekk il-kelma ta' Kristu tikxef il-qalb tal-bniedem. It-tielet, għaliex isemmi l-familja? Fi żmien Ġesù il-familja kienet l-aktar istituzzjoni b'saħħitha. Meta wieħed kien isir disċiplu ta' Kristu, xi drabi l-istess raba kienu jirrifjutawh. Dan seħ fl-ewwel sekli tal-Knisja. Ħafna martri ġew miċħuda minn missierhom omhom jew ħutom minħabba l-fidi tagħhom. Ġesù mhux qed jgħid li rridu noħolqu l-firdiet. Ġesù qed iwissi li l-fedeltà għalih tista' ġġib magħha oppożizzjoni anke minn dawk li nħobbu l-iktar. Ir-raba' nar fuq l-art. Fl-Evanġelju tal-Luqa Ġesù jgħid ġejt inqabbad nar fuq l-art. Dan in-nar mhuwiex in-nar tal-erda huwa in-nar tal-Ispiritu Santu, nar li jippurifika, nar li jagħti ħajja ġdida, nar li jqajjem il-kuxjenza, nar li jġiegħel li l-bniedem jagħmel għażla. U l-ħames, il-verità dejjem taqsam. Storikament naraw li kull min għex il-Vanġelu bis-serjetà sab dejjem l-oppożizzjoni. Ġesù ġie miċħud. L-apostli ġew ipperseguitati. Il-martri taw ħajjithom. Il-qaddisin ħafna drabi kienu mifhuma ħażin. Mhux għax kienu jfittxu l-ġlied. Iżda x'il-verità ma tħallix lil kulħadd indifferenti. Is-sitta x'jgħidilna llum Eżies semmija. Illum ukoll aħna mal-ħafna nsara nesperjenzjaw din il-firda. Żagħżugħ li jagħżel il-ħajja nisranija jista' jiġi mwaqqat ċajt minn sħabu. Persuna li tiddefendi il-valuri tal-Vanġelu kultant issib oppożizzjoni fuq ix-xogħol, xi drabi anke fil-familja ikun hemm min jgħid għaliex tieħu ir-reliġjon daqshekk bis-serjetà. Dan hu proprju dak li qed jipprevedi Ġesù. Is-seba' Kristu jibqa' l-prinċipp tal-paċi, ma hemm ebda kontradizzjoni. Ġesù huwa tassew il-prinċipp tal-paċi, imma l-paċi tiegħu mhijiex il-kalma ta' min jagħlaq għajnejh għall-verità, hija il-paċi ta' min għandu kuxjenza safja quddiem Alla. Xi kultant dik il-paċi interna twassal għall-kunflitt estern. U fl-aħħar nett eżisti jgħid, nistgħu nimmaġinaw tabib
li jgħid lill-pazjent li għandu marida serja. Għall-ewwel il-kliem tiegħu iweġġa u anqal biża. Imma mhux għax it-tabib irid iweġġa, imma għax it-tabib irid jgħid il-verità biex ikun jista' jfejja lill-pazjent tiegħu. Ekku, ekku kollha għamel Ġesu. Ma ġiex biex joħloq il-firdiet, iżda biex salva l-paċi u l-aqda. Meta l-bniedem jilqa l-verità tiegħu u oħrajn jirrifjutawha, il-firda tkun konsegwenza tal-għażla tal-bniedem, mhux tal-imħabba ta' Kristu, jew li Kristu qiegħed jimmotiva il-gwerra u s-sejf. Il-kliem ta' Kristu mhuwiex sejħa l-ġlied, iżda twissija d-bezz biża li d-disċipulat għandu prezz min jimxu warajħ jista' jiltaqa' ma' nuqqas ta' ftehim, rifjut jew saħansitra persekuzzjoni anke fost dawk l-aktar rib tiegħu. Iżda dan il-prezz ma jneħħiex il-paċi, anzi iwassal għall-paċi l-aktar profonda, dik li tiġi mill-fedeltà lejn Alla, kif qal San Pawl, tħallix il-ħażen jirbaħ lilek iżda jien tirbaħ il-ħażen bit-tajjeb mill-ittra tar-Rumani kapitlu 12 versu 21. Din hija x-xabla ta' Kristu, mhux xabla li tweġġa lill-oħrajn u li taqta', iżda il-qawwa tal-verità u tal-imħabba li tissepara id-dawl mid-dlam u ssejjaħ lil kull bniedem biex jagħmel għażla tajba, għażla ħilsa, favur Alla. Inselmilkom tkunu mberkin, dummik il-borċ.

kienet suċċess enormi għalla bank fl-1979 ġewwa Ingilterra waslet sat-tieni post I Have a Dream. 20 sena wara l-istess song I Have a Dream ħarġuwa b'suċċess enormi il-grupp Irlandiż Westlife.

I Have a Dream il-cover version tal-Westlife kienet suċċess enormi fl-1999 l-Ingilterra waslet sa' number one fil-hit parade in Greece. Mill-album My Heart Sings tal-1959 dan huwa l-kantant-kompożitur Kanadis Paul Anka.

kompożizzjoni tiegħu stess So It's Goodbye kien iddelet fuq l-album My Heart Sings Polanka tal-1959. Annette Funicello, il-kantanta illi kienet magħrufa wkoll għal tliet affarijiet, is-serja il-films tal-Walt Disney tal-Mickey Mouse, il-Beach Party Movies li kienet taħdem flimkien ma' Frankie Avalon u kienet ukoll tieħu sehem fis-serja televiżiva konna narawha wkoll hawn Malta ta' Zorro. Sfortunatament, Annette Funicello mardet bil-marda tal-Multiple Sclerosis, spiċċat ma timxix, ma titkellemx u lanqas tiekol. Kien jitmawwa b'tubu pipe minn ġom nieħira għal ġol istanku u jisquha bih. Sakemm ħallietna fl-età ta' 70 sena fl-2013. Annette Funicello. Darba kienet ħarġet album jismu Annette Sings Polanka. Album ta' songs li huwa miegħu, album ta' songs li kollha kitbumla Polanka. U waħda minnhom sena wara ħareġ dal-album sena wara My Heart Sings. Waħda minnhom kienet il-cover version ta' dik li għadni kemm smajna So It's Goodbye. Nisimgħu bil-verżjoni ta' Annette Funicello.

mela verżjoni tajba ferm ta' So It's Goodbye ta' Annette Funicello mill-album Annette Sings Polanka tal-1960. Il-membru tal-fejn klab tagħna Maria Gafan ta' Triq Marsal Forn nhar il-ħamis li ġej 13 ta' wissu għandha il-birthday. Jiena f'isem sħabi fil-waqt li nirringrazzjan tal-li hija membru fil-fejn klab tagħna tkun qed tgħinna ħafna nawgurawla wkoll l-isbaħ xewqat għal-jum il-birthday tagħha. Johnny Mattis.

The 12th of November ħarġet fl-1957 Johnny Mathis kienet top 10 hit fil-Billboard Pop Charts tal-Amerika. 16 sena wara ħarġa f-success il-kantant Amerikan b'fama kbira ġewwa l-Ingilterra Donny Osmond.

Birth of Never, Donny Osmond, tal-laħħa number one l-Ingilterra, it-tieni minn tliet number ones li kellu fis-snin 70 ġewwa l-Ingilterra, 12th of November ħarġet fl-1973. Mela ċempletilna Carmen Portelli, semmija regolari ta' dan l-istazzjon li toqgħod triq ġor fin-Nazzarenu, tixtieq teddedika diska li jmiss lill-ħabiba tagħha Carmen Cini, illi nhar l-erba' kellha l-birthday. Ix-xewqa sbieħ barra mingħand Carmen Portelli. Telli ġejnu koll minnant zewġa Derek u minnant iż-żewġ Ulida. U għal Carmen għanna lil Eddie Cochran.

Il-kantant idolu tar-rock'n'roll Amerikan Eddie Cochran kien telef ħajtu waqtur l-Ingilterra ħabad bil-karozza Three Steps to Heaven tiegħu kienet telet number one l-Ingilterra fl-1960. 15-il sena wara, Three Steps to Heaven reġet ħarġet mill-grupp fenomenali ta' snin 70 minn Leicester, il-grupp Ingliż Show Wadi Wadi.

żewġ beat groups popolari Ingliżi ħarġu Needles and Pins. L-ewwel ħarġu wa Searchers, imbagħad 13 sena wara dik li għadna kemm smajna ħarġu wa Smokey fl-1977 kienet top 10 l-Ingilterra. Nerġgħu immorru country, Hank Williams.

Klassifikat li wara mewtu il-għalixiju ħallina fl-1953 kien Zejd 29 sena kolba kellu dik kien laħa għamela ħarġet wara mewtu fis-sena 56 number 1 fil-Billboard Country Charts. Seba snin wara għal-kamp tal-pop ħarġa Ray Charles b'suċċess enormi.

Mela l-cover version ta' Take These Chains From My Heart ta' Ray Charles ħarġet fl-1963 kienet top 10 hit fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku, kantanti ħor tal-country, Hank Loughlin.

Nella kompożizzjoni tiegħu stess, Hank Loughlin, Send Me the Pillow That You Dream On, ħarġet fl-1958, kienet number 5 fil-Billboard Country Charts. Erba snin wara, it-teenager dell-Amerikan minn Florida, Johnny Tillotson, ħarġa b'suċċess għal-kamp tal-pop.

top 5 hit l-Amerika fl-1968 għal Johnny Tillotson Send Me the Pillow That You Dream On. Il-kantanta Ingliża Marianne Faithfull kien skoprija il-manager ta' Rolling Stones Andrew Loog Oldham. U din kienet l-ewwel hit li kellha fil-hit parade Ingliż.

mela u kitibjela dak li skoprija Andrew Luke Oldham, il-manager ta' Rolling Stones, flimkien ma' Mick Jagger u Keith Richards ta' Rolling Stones, kienet l-ewwel hit tagħha ta' Mary Ann Faithful, 1964, top 10 l-Ingilterra. Min-naħa tagħhom, Rolling Stones ukoll għamlu l-verżjoni tagħhom ta' As Years Go By, sentejn wara kienet dejjet fuq l-album December's Children.

għal-kem kitbu għawma fil-mkien mal-manager taħħom Rolling Stones, l-original ma kienieċ taħħom, l-original kienet dik laqqat daqqajtilkom fil-bidu ta' Marianne Faithfull, As Tears Go By. Mbagħad Rolling Stones u kollam l-verżjoni fil-opinjoni tiegħi eċċezzjonali taħħom li kienet deret fuq l-album tal-1966 id-December's Children. Oħra mill-kamp tal-country.

Mela, aħna nafuwa minn Engelbertik, imma mhux ta' Engelbert kienet l-oriġinar, l-oriġinar kienet country ta' ċertu Carl Belew, dik li smajna kienet top 10 fil-Billboard Country Charts, Carl Belew fil-1959. Engelbert imma tħarriġa b'suċċess 9 snin wara.

mela tajdu li xej dawn il-cover versions, kanzunetta sabiħa jagħmilha minn jagħmilha u ssir meta ssir skont flimma sena ssir anki snin wara xorta tibqa' sabiħa. Il-verżjoni ta' Engelbert Am I That Easy to Forget kienet hit kbira l-Ingilterra waslet sa numru 3 fl-1968 kifettilkom l-oriġinar kienet tal-kantant tal-country Carl Blue. Ikomplu issa il-grupp Ingliż The Mind Benders il-ħin 10:06.

Sutches kbir jewa l-Ingilterra għal grupp Ingliż minn Manchester The Mind Benders, A Groovy Kind of Love, ħarġet fl-1966 numru 2 fil-hit parade Ingliż. 22 sena wara, il-cover version eċċezzjonali number 1 l-Ingilterra għad drummer tal-Genesis Phil Collins.

top 10 iż-żewġ nħat tal-Atlantiku għal Glenn Campbell 1970 il-kantant Amerikan It's Only Make Believe. Teenage Idol Amerikan Brian Hyland. Għadu mim li bil-omur Brian Hyland.

Mela Sild bidek jess kienet suċċess kbir għattina iġajdil ta' dawka zmini id Amerikan Brian Hyland ħarġet fl-1962 numru 3 tal-Amerika u wkoll l-Ingilterra. Inkredibbli, 51 sena wara, Cliff irrekordja il-mit album tiegħu fl-2013, il-mit album jismu The Fabulous Rock'n'Roll Songbook u fost il-songs li jagħmel fuq dan l-album għamel il-verżjoni tiegħu ta' Sealed with a Kiss.

Insomma, Cliff dejjem mill-aqwan jagħmel x'jagħmel kollox isir tad-deb. Il-meta album tiegħu kien dak, The Fabulous Rock'n'Roll Songbook, li ħareġ fl-2013, kien album tad-deb ieħor għall-Cliff. Il-verżjoni tiegħu tal-suċċess ta' Brian Hyland ħabbata sew magħha ta' Sealed with a Kiss. Dion, il-kantant Amerikan, u l-grupp tiegħu The Belmonts.

Kitbuwa żewġ kompożituri ċelebri li kitbu diversi hits għal ħafna kantanti, Doc Pomus u Mort Schumann. A Teenager in Love ta' Dion and the Belmonts kienet top 5 hit l-Amerika fl-1959. Fl-istess sena, ħarġaw kol b'suċċess kbir din id-darba ġewwa l-Ingilterra il-kantant Ingliż Marty Wilde, A Teenager in Love.

Martina ġej dell-Ingliż tal-aħħar ta' snin 50 u l-bidu ta' snin 60, Marty Wilde e Teenager in Love waslutu sal-numru 2 fil-hit parade ġewwa l-Ingilterra fl-1959. Waħda klassika, l-lum nisimgħu waħda ta' Mozart, is-Sinfonija numru 40.

Mela dik kienet is-sinfonija numru 40 tal-kompożitur Awstrijak Wolfgang Amadeus Mozart daqqet il-Vienna Symphony Orchestra. Progressive Frog, silta oħra mill-album ċelebri tal-1973 Dark Side of the Moon tal-grupp Inglis Pink Floyd, grupp tal-Progressive Frog li il-membri tal-Pink Floyd fuq dan l-album kienu David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright u Roger Waters. L-lum nisimu s-silta li jisima Brain Damage.

Mela s-silta Brain Damage illi jekk għatu attenti fija jisemmi darbtejn il-title tal-album The Dark Side of the Moon, il-grupp Pink Floyd, Progressive Rock. Silta oħra, l-aħħar silta wasalna għandna s-sibt li ġej mill-album tal-Pink Floyd The Dark Side of the Moon. U nkunu daqqejna f'dawn is-sibtijiet s-siltiet kollha fuq dan l-album ċelebri tal-grupp Pink Floyd. Xi ħadd iltaqa' miegħi din il-ġimgħa u qal li għandek maħjetti ta' Fredu l-Everest qed lu għandi. Imma mhux mill-vuċi ta' Fredu, mill-vuċi ta' Fredu qatt ma kwistajt maħjetti, imma għandi album ta' maħjetti li kollha kitibhom Fredu l-Everest. Mill-vuċi ta' Tony Gawċi tulitta. Mena Fredu l-Everest kellu inċident ikrah ta' traffiku. Kien sejjer bil-mutura x-xogħol, il-Gajzelli x-xewkija niftakara din l-istorja, għax dak iż-żmien darba missieri kien ħadni l-imġar fejn kien qiegħed jgħanni u smajni ħjani. Kien popolari ferm, kien jiġbor ħafna nies madwaru anki fil-karnival, kellu inċident ta' traffiku bil-mutur, kien sejjer għax-xogħol il-Kajselli x-xewkija u ħabad ħdejn il-mitħna wara l-kunvent ta' San Franġisk tiġi tirqanqatet hemmhekk, tirqanqatet ir-raba' t'Għawdex. Is-sena kienet 1965, kellu biss 35 sena. Kien magħruf għall-Makjetti, kien għandej verament infittex u tajjeb ħafna u kellu ħafna fans. Malta Għawdex. Ħan jisimaw Makjetta minn tiegħu, kif kantata minn Tony Gawċi it-tulitta, jisimaw Zeppi id-Zinġell.

fjetta miktuba minn Fredus Piteri l-Verist inxabħu l-bnida ma' animal kif kantata minn Tony Gauci it-Tulitta. Fis-snin 60, il-Festival ta' Sanremo kull kanzunetta kienet titkanta minn żewġ kantanti. Fl-ewwel parti tal-festival titkanta minn kantant, fit-tieni parti minn kantant ieħor. Għandi erba' minnhom dawn se nisimgħu iż-żewġ verżjonijiet. Nibdew minn Sanremo tal-1961 klassifikata fit-tieni post Adriano Celentano.

L-ewwel darba li ħasem Celentano fil-Festival ta' Sanremo kienet f'dik is-sena 1961 b'dik il-kanzunetta 24,000 baċi. Fl-istess sena ukoll kienet l-ewwel darba li ħasem Little Tony fil-Festival ta' Sanremo bl-istess song li ġiet klassifikata fit-tieni post.

il-verżjoni tal-tiltoni tal-kanzunetta 24.000 baċi. Sanremo 1968 ikklassifikata fit-tieni post Marisa Sannija.

arranġament differenti jiva mill-oħra imma t-nejn sbieħ. Smajna l-verżjoni ta' Casa Bianca ta' Ornella Vanoni, Sanremo 1969, klassifikat fi t-tieni post Sergio Endrigo.

Mela, tajba wkoll il-verżjoni ta' Mary Hopkin għandha ċent sewwa Taljana volja minn Wales, lontanu dal-jokki, lontanu dal-kwore. SMS, hello Charlie, prosit ta' dawn id-diski sbieħ li qed iddoqilna li qegħdin iġibuli memorji sbieħ ta' meta kont iżgħar. Grazzi u prosit Rosa Tart, ara xi dirlek minn din.

mill-art mill-mekker ġena smajna l-kanzunetta Zingara, l-ewwel smajna l-verżjoni ta' Bobby Solo, issa smajna l-verżjoni ta' Iva Zanicki li kienet rebħet Sanremo tal-1969. Medli ta' żewġ songs popolari Maltin mill-kantanta Marlin, l-album jismu Min Art Walidi.

Mela l-kantanta Marlene Catcourt ibinna xar mill-album minn Art Validi, medli ta' żewġ songs popolari Maltin, Saħħa Malta u Qalb ta' Kampanjol. Mill-album Momenti Sbieħ, kompożizzjoni tiegħu stess, dan huwa Mario Bonnici.

Mela l-grupp Ingliż The Four Pace kellim dik is-song sabiħa fin-number 1 tal-hit parade Ingliż fl-1964 kien jisimha Juliet SMS. Hello prosit bħal dejjem ċali tal-programm. Nixtieq niddedika diska lill-ħabiba tal-qalb mix-xara u li toqgħod Malta Lucien Gauci li l-bieraħ kellha l-birthday. Nixtieq ukoll nawgura lill-ħuti s-subien Godwin li llum għandu l-birthday u l-ħija l-kbir Joe Lewis xiberras li fi 18 ta' wissu għandu l-birthday. Nishtiq ilhom ħafna saħħa u dak kollu li tixtieq album. Nselli ħafna għalik ċali għal-familja tiegħi u tar-raġel u għax-xarin kollha. Thanks, God bless ċettina minn Sydney l-Awstralja. Nirringrazzjak u nsellem lilek u lil daw kollha li jisimgħuna minn barra mixtutna fuq il-website tagħna xara parish.org u għal dawn kollha li semmejt li għandna lill-grupp Ingliż Unit 4 Plus 2 illi kellhom din in-number 1 hit l-Ingilterra fl-1965.

mela dak kien il-grupp Unit 4 Plus 2. Is-song kien jisima Concrete and Clay, kienet number 1 hit l-Ingilterra fl-1965. Wasalna bekk għall-aħħar song fil-programm tal-ħallum. Qabel nagħlaq infakkarkom milli nhar is-Sibt hija l-festa ta' Santa Maria, imma xorta ser jixxandar f'xandira diretta mal-ħoss tat-tifkira, iżda ma jibdix fid-disa, jibda wara d-disa, il-għaliex peress li hija festa kmandata, Radio Bambina ser jixxandar mill-Bażilka il-Quddiesa ta' 8:30. Għalhekk nibdew eżatt kif tispiċċa il-Quddiesa ta' 8:30 għall-ħabta tad-disa u kwart. Tajjeb, mela u dan il-programm tal-lum kellu repetizzjoni il-lejla fid-disa ta' bil-lejl, kif ukoll sbieħ it-tlieta fil-għodu, fis-sija ta' fil-għodu u l-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Nirringrazza dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-Fan Club tagħna, lill-kru kollu l-volontiera li jaħdmu hawnhekk, dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Jiena nkun magħkom ukoll nhar it-tlieta fid-disa ta' fil-għodu bil-programm ġejja l-banda. Mela nfakkarkom bħallum 8 ijiem 15 ta' Awwissu Santa Maria, il-programm mal-ħoss tat-tifkira jibda għall-ħabta tad-disa u kwart wara l-quddiesa ta' 8:30 peress li tkun festa kmandata. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mela b'darba oħra nixtieqlkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Kull weekend ikonna il-festi għan f'Għawdex u anke Malta xiera li nagħlqu bil-kanzunetta il-festa ta' Mary Rose Mallia. Saħħa il-kumplament tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

0: Le santo al Messir, utale bon, utale Spiritu Santo.
1: Amen.
0: Alla tana, isma talptana, ehla senna, ui afmana. Gloria lil Messir, ulil liben, ulil Spiritu Santo.
1: Kif kim il bidu, issaw dejjem, ujib għal dejjem, ta dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna. Alik isma talptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak bħalna. Oġesu tijaj, ahfrilna dnubitna, ehlisna minnar tal-infern. Hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-Glorja meta sidna Ġesu Kristu rxoxta mill-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri linti omna, għalik jismat tal-btana, dak li twila tal-ina, uri tukun liben tijak bħalna. Oġesu tijaj, ahfrilna dnubietna, eħlisna minnar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-Glorja meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema fejn uqiet in-naħa tal-lemin ta' Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu.
1: Għaddisa Marijo Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek Ġesu. Messia Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost nisa, imbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil grazia memlia, il mulei miek, imbirka enti fost nisa, umbirak il frotta giuftie Gesù.
1: Addisa Maria Malla et la panina metimbin essa officiata la maut tana. Amen.
0: Gloria lil Messir u lil Liban u lil Spiritu Santo.
1: Kif kem mil bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, alik ismatta l-btana, dak li twila talina, uri tikun liben tijek bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Missirna li jinti fismawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit tiġrib izdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Marija Malla itlab għalina mitimbin issa u fissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla, itlab għalina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla, itlab għalina mitimbin, issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulej miek, imbirka jinti fost il-nisa, umbirak il-frott ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Sli malik Maria bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesù.
1: Addisa Maria Malla itlab għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liban u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, alik ismatta l-btana, dak li twila talina, uri tikun liben tijak bħalna. O Ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja, meta sittna Marija ġiet meħuda s-sema bil-ruħ u bil-ġisem mill-anġli. Missirna li jinti fi smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dunubitna bħal ma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħalniex fi t-tġrib izdeħ l-isna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, dak li twila tal-jina uri tukun liben tijak bħalna. O ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minnar tal-infern, hulġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja, meta sitna Marija kienet inkurunata minn bina ġesu Kristu, reġina tas-sema u tal-art. Missirna li jinti fi smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dunubitna bħal ma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħalniex fi t-tġrib izdeħ l-isna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek ليك إن بيرك أنت فوست النساء إن بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة مريم ملا إطلب علينا متن بين إسا وفي السياطة الموت تانا أمن
0: سليم عليك مريا بالغراتي مملية المولين ليك إن بيرك أنت فوست النساء إن بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة مريم ملا إطلب علينا متن بين إسا وفي السياطة الموت تانا أمن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرت والسانتو
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن
0: Maria Santissima, uri l'intiomna, aliki smatta l'ptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijek palna. O Gesù tijej, ahfrilna b'nubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Slim alik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim alik. Lilek ingħajtu aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddishom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun tritint kif fis-sema ekde fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dnubitna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: San Ġuseb ta' Qalb Safja.
1: Itlob għalina.
0: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun tritint kif fis-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lill-minuħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejn miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
0: Mistrieħu fis-slim.
1: Amen.
0: Virġni qabel it-twelid.
1: U Malla tlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Virġni fit-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Virġni wara t-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marjom Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Omm il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-Grazzja Talla.
1: Itlob għalina.
0: Omm it-Tama.
1: Itlob għalina.
0: Omm l-Iżjed Safja.
1: Itlob għalina.
0: Om liżjet nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq l-imħabba.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-għaġeb.
1: Itlob għalina.
0: قوم تالبرير الطيب
1: اطلب علينا
0: قوم تامين هلقنا
1: اطلب علينا
0: قوم تامين سلفانا
1: اطلب علينا
0: شبة كل كأل
1: اطلب علينا
0: شبة لتستحق كل قيمة
1: اطلب علينا
0: شبة لتستحق كل فهرية
1: اطلب علينا
0: شبة كل كستة
1: اطلب علينا
0: شبة كل حنينة
1: اطلب علينا
0: شبة دي مربوطة ملة
1: اطلب علينا
0: مرة القدسية
1: اطلب علينا
0: ترون تالرف
1: اطلب علينا
0: بدو تالفرح تانا
1: اطلب علينا
0: امارة تالسبيرتو السانتو
1: اطلب علينا
0: امارة تاكل جراتسيا
1: اطلب علينا
0: امارة تاكل تيبا
1: اطلب علينا
0: واردة ميستيكا
1: اطلب علينا
0: توريتا دافيد
1: اطلب علينا
0: توريتا لافوريو
1: اطلب علينا
0: دارتا ديب
1: اطلب علينا
0: أركة الربطة الجديدة
1: اطلب علينا
0: بيب تا السما
1: اطلب علينا
0: كوبة فيلودو
1: اطلب علينا
0: صحة المرضى
1: اطلب علينا
0: كانت الميدين بين
1: اطلب علينا
0: فرجت الميجرانتي
1: اطلب علينا
0: فرجت المنكتين
1: اطلب علينا
0: عينونة الانسارة
1: اطلب علينا
0: سلطانة الانجلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباترياركي
1: اطلب علينا
0: سلطانة البروفيتي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الابوستلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة المارتري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الكونفسوري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفيرجني
1: اطلب علينا
0: سلطانة القديسين كلها
1: اطلب علينا
0: سلطانة مثل من عائلة أول تبا
1: اطلب علينا
0: سلطانة متل السما
1: اطلب علينا
0: سلطانة روزاريو مقدس
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفاميليا
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباتشي
1: اطلب علينا
0: حروف تالا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: احفرنا نطلبوك مولاي
0: حروف تالا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: اسمعنا نطلبوك مولاي
0: حروف تالا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: حنا علينا
0: اطلب علينا قدي سملا
1: باش يكون يستخقلنا داك لوادنا كريستو
0: نطلبو او الله انت لريت لما تحبيرة الانجلو لبنتيك اسر بنيدم في الجوف تال فيرجني مقات ساماريا اتينا نطلبوك ليلنا لنستقروها امالا ننكون ميونا متربتها بكريستو سيدنا
1: امين
0: في الاسم تال مسير وتال ابن وتال سبيرتو السانتو
1: امين.

per tal festa, tal bambina. Il comitat tal fundraising, tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Wissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittoria. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 76 54 jew 99 88 44 01.

Appelli kbir tal-festa organizzat mill-għaqda Żgħażagħ Brijużi Xarrin. Nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-reli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Naqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq il-miċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Sollennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq it-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sal-għal l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba', fit-tminja u nofs, fl-10 nieqes kwart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba'. Dakinhar ukoll huwa id-disa sibt tal-bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Olja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Olja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukket fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn il-miċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8250 euro. Grazzi lil kulħadd.

f'baħar tal-ħna, drowning in a sea of voices. Il-frażi nerqu f'baħar tal-ħna, jew inkella mitlufin f'baħar ta' vuċijiet, imma li sbaħu li l-ħna mhumiex biss dawk ta' barra minna, hemm ukoll dawk li jgħidu ġewwa fina. Fil-fatt jista' jkun utli li fil-bidu ta' din it-taħdida magħkom nagħmel nota biex niċċara u ħadd minnkom ma jitfixkel u nibdlu l-messaġġ sabiħ li nixtieq jasal għandkom illum. Meta nitkellmu fuq baħar ta' vuċijiet, maħniex qegħdin nirreferu għal vuċijiet li persuna tisma' minħabba xi kundizzjoni medika jew psikoloġika, qed nitkellmu fuq il-vuċijiet simboliċi tal-ħajja, il-ħsibijiet, l-impressjonijiet, il-billboards ta' moħħna, ir-radju li nisimgħu, reklami li jippruvaw bellowlna, gazzetti, magazines, programmi fuq televiżjoni, stejjer tal-waħx, messaġġi li issa ta' kuljum qegħdin nirċievu u dialogu li l-koll inġorru ġewwa fina. Dan jgħin biex ma jinħoloqx konfużjoni, speċjalment għax ħafna semmija jistgħu jkunu qegħdin jieħdu ħsieb raba bid-demenzja ngħidu aħna jew ikollhom esperjenza ta' problemi ta' saħħa mentali. Fil-fatt nara li s-suġġett li rrid inwaslilkom jista' jsir saħansitra aktar għani jekk mill-ewwel nagħmlilkom distinzjoni bejn il-vuċijiet tal-immaġinazzjoni x'inhuma il-biżgħat, l-ansjetajiet li noħolqu aħna stess, il-vuċijiet tas-soċjetà, dak li jgħidulna in-nies, il-midja u il-kultura, il-vuċi tal-kuxjenza, dik il-vuċi l-aktar profonda li tenna narfu it-tajjeb u il-ħażin, il-veru u il-falz, il-vuċi tal-fidi, ġala darba ħna qegħdin.

storbiu, ushdejem li storbiu gjejmin barran, shikultant, i kun gjejmin gjewa, shinuma, i gjormjek il memori, i t'hasip, il bizat, i sens, tahtia, mistoqsijet, minajrit wajiba, it nejxu f'dinja fejn, kul hattandu xieħħaġa xiejt, il-medja, it-tambir tal-politika, aħbarijiet ripetuti, nofz verità, il-reklami biex ibellowna l-prodott, il-medja soċjali biex tiskopri aħbarijiet ġodda, l-esperti li jridu jgħidu tagħhom, il-ħbieb li jieħdu kollox forsi biċċajt, il-familja li tkun għaddejja minn inkwiet kbir, kriżi li tisfaxxa.

imma fuss dawn il-vuċijiet kollha għandna nafu minn aħna. L-ewwel, il-baħar ta' ilaħna ta' barra. Illum, qatt ma konna tant kommessi, iżda forsi qatt ma konna tant konfużi. Kull ġurnata nisimgħu aħbarijiet kontradittorji, opinjonijiet differenti, kummenti fuq kollox, pressjoni biex inkunu bħal ħadd ieħor. Il-problema mhijiex li hemm ħafna informazzjoni. Il-problema hija li kultant ma nibqgħux nafu min qed jgħid il-verità. Hawnhekk nistaqsi kemm minn dak li naħsbu huwa tassew tiegħi u kemm hu sempliċement dak li smajt mid-darba minn għand ħadd ieħor. It-tieni, il-vuċijiet ġewwa fina, xi drabi l-aktar ilħna qawwija huma dawk li ħadd ma jisma'. Vuċijiet bħal din min tgħix tajjeb biżejjed se tfalli ħadd ma jifmek għamil twiss żbalji f'ħajtek. Dawn il-vuċijiet kultant jiġu minn feriti antiki, kelma li qalulna snin ilu tista' tibqa' tidwi f'qalbna, f'idnejna għaliex iren ta' snin. Għalhekk mhux kull vuċi li nisimgħu ġewwa fina hija l-verità. It-tielet, realtà jew fantasija. Din hija mistoqsija hija importanti ħafna. Xi drabi nibżgħu minn affarijiet li qatt ma jiġru ninkwitaw dwar dak li forsi jaħsbu in-nies fuqna. Dak li jista' jiġri għada il-problemi li għadhom ma waslux. U il-moħtana joħloq storja wara l-oħra imżewqin u kkuluriti. Persuna tista' tbagħati għal ġimgħat fuq realtà li fil-fatt qatt ma teżisti. Mark Twain darba qal kelli ħafna nkwiet f'ħajti u ħafna minnu qatt ma seħħ. Kemm il-darba il-vuċijiet tal-biża ikunu aktar b'saħħithom mill-fatti. Ir-raba meta l-istorbju jsir identità perhekk periklu ieħor huwa meta nibdew nemnu kull vuċi li nisimgħu. Jekk kulħadd jgħidlek li jint fallut tista' tibda temmina. Jekk kulħadd jgħidlek li m'għandikx valur tista' tibda tgħix bħalli kieku hu minnu. Imma l-valur tal-bniedem ma jitkejjilx mill-vuċijiet tan-nies. Il-verità dwar min aħna hija ħafna aktar profonda mill-opinjonijiet tan-nies li jdawruna, jinfluenzawna u jidrilhom li għandhom id-dritt li jkasbruna b'dan il-mod. Il-ħames, il-ħtieġa tas-silenzju. Forsi llum il-ġurnata is-silenzju sar mill-iktar affarijiet rari. Għaliex? Għaliex ħafna nies jibżgħu miskiet, jixelu r-radju, jiftħu t-televizjoni, jaqilbu fuq il-mobile. Għaliex? Għax fiskiet jibdew jisimgħu dak li hemm ġewwa fihom. Imma propju hemmhekk tibda l-fejqan. Mhux kull storbju għandu risposta, mhux kull mistoqsija teħtieġ tweġiba. Xi drabi għandna bżonn biss nieqfu u nisimgħu, nisktu is-sitta li ma' vuċi tixirqilha tiġi segwita. Din hija l-mistoqsija ewlenija.

وسط الفوجيات كلها، من قد ماشيني، من قد يفورما العزلية تيي، من قد يدفنشي الفالور تيي. برسونا ليام مييش ديك اللي تسمعها في الفوجيات، هي ديك اللي تعرف بين الفوجيات، اللي تعرف الفريتا من القدبة، تتاما تعرف التاما من البزا، تيش الباجي من الانسيتا. نستو نكونوا مدورين بلوف تفوتشيات، نستو نكونوا مارئين في بحر تكلم، إما الأكبر سفيدة مييش لنسمو أكتر، الأكبر سفيدة هي لنسمو أهيار، لنتعلمو ندستنغو بين الخاص والكلمة، بين الفانتاسية والريالتا، بين البزا والفريتا. أش مش كل فوتشي لتايات عند رجون، ومش كل فريتان عند بزون تايت باش تنستمع. نحسب كل البرس اللي احنا قدين فوق راديو كومونيتاريو يقبلوا كل اللي احنا نتكلموا فوق تيم سبيريتوالي ووماني فوق دان الستاتيون. دين التهديدة تستا تبدأ وتكمبلي بريفلسيوني قوية متى الفوجيات كلها لهرين يسكتو. شني الفوجي اللي تبقى تنستمى في الفوند تالقلب تالبنيدم منهم نستوى اللورا انكمبلو من لات بالبرسبتيفة بسيكولوجيكا كمومانا كفو كل سبيريتوالي متى الفوجيات كلها يسكتو. شني الفوجي اللي تبقى تنستمى في الفوند تالقلب تالبنيدم نستوى نزيدو اللورا dall'aspet bla dubbio nasce pli proprio a unec tahdida tana anda dimensioni aktar profonda wara li tkun wara li ahna tkellimna fuq il-vuċijiet ta' barra u dawk ta' ġewwa eżi essemija nistgħu nistaqsu lilna nfusna jekk għall-mument jisktu l-aħbarijiet il-kummenti il-midja soċjali البزات اتحسيب زيت والفوجيات كلها اللي يدوروا فيها شبقى دينيا دميش بس مستقسية سبيريتوالي ياو كل مستقسية بسيكولوجيكا ومانا نهدو الأول اللولا البرسبتيفة بسيكولوجيكا الاسبرتي يدولنا لهفنا من الاسترس مودرن جاي مش بس من داك اللي يجريلنا إما من السبيات كونتينويتانا دوار داك اللي قد يجرينا المخ قد ما يقف يتكلم أم نراتور انترن لديهم قد يكومنتا فوق داك اللي عملنا فوق داك اللي مسنا عملنا فوق داك اللي يستا يجري. إما متان يقفوا الفتيت نندوناو لي احنا ماهنيش السبيات تانا، احنا اكتر من الفوجيات اللي يعدو من مهنا. البسيكولوجيا مودرنا تتكلم هفنا فوق الاهتيجة لنوسرفاو السبيات من عير ما نسيرو السيرة تاعهم. مش كل حساب هو فات، مش كل بزا هي بروفيتسيا، مش كل فوجي هي فيريتا. التيني البرسبتيفة ومانا في الفونت تانا إيفان في الفونت تاكل بنيدم أم مستقسييت لما يموتو قط من ين تسو عليش يتاون شيامل حيتي تسوي من سيب أي هبني متى كلو شينبدل داون المستقسييت ما ينهلقوش من ركلامار من البوليتيكا يوم التكنولوجيا وما مكتوبة في القلب تالبنيدم تيهي وتيهك اك تحسبه وجفيرو وفرسي عليك هفنا ناس من كي يالكم ديتاييات كل اللي عندهم شرطة يبقوا يحسوا فويد جوا فيهم عش البنيدم ما ييش بالحس بس عنده بزون تفسيرة أخرى. التيلت البرسبتيفة سبيريتوالي اونك نستو نتلو بالموت في الاسم سبيريتوالي
fil Bibjan sibu episodju sabieħ dwar il-profeta Elija. Alla ma derlux fil-rieħ awi lanqas fit-terremot, lanqas fin-nar, imma fleħen kelu taskiet ġbija straordinarja għal-żminna. Aħna nfittxu lill-Alla fl-affarijiet kbar fil-ħsejjes, fil-provi straordinarji nistgħu nsemmu mingħajr ma noffendu fil-festi illi kollha mill-bidu sat-tmiem għandhom l-istorbju ħsejjes qawwija ta' murtali da ta' banda orkestra ġifġivogu ajat briju u forsi u qed jistenna fis-skiet mhux biex jgħajjat fina imma biex ifakkarna minn aħna il-vuċi li tibqa. Meta jisktu l-vuċijiet kollha hemm vuċi li tibqa. Mhijiex dejjem faċli li nisimgħuha xi kultant tkun mgħottija minn sens taħtija, mir-rabja, mill-biża li jibqa' jiddominana, mill-egoiżmu li ma rridux naqsmu mal-oħrajn, minn ġrieħi antiki li saru ħtijat tagħna jew inkella ġarrabnihom minħabba mala fama jew kliem taħt ieħor u tibqa' hemm. Xi ħuti sejħula kuxjenza, oħrajn sejħula l-vuċi tal-qalb il-bniedem ta' fidi jara fija wkoll il-vuċi tal-la. Mhijiex vuċi li tikkundanna, mhijiex vuċi li tkisser, hija vuċi li ssejjaħ, li tiftaħ dialogu, tistedinna nkunu aktar reali, veri, aktar umani, aktar liberi, aktar ħielsa, dik hija l-kuxjenza. Tista' tagħmel waqfa. Forsi llum il-problema tagħna mhijiex li m'għandniex biżejjed vuċijiet għandna wisq minnhom. Forsi mhux għax Alla ma jitkellimx, forsi għax il-ħoss madwarna u fina sar tant qawwi li m'għandniex nintebħu billeħen siket kwiet li ilu jsejħilna sa minn mindu kellna l-użu tar-raġuni u għalhekk il-mistoqsija tibqa' meta l-vuċijiet kollha jisktu minu dak li jibqa' jkellem lili u lilek fil-font ta' qalbna int li qed tismani meta tkun fil-kwiet u tħoss din il-vuċi fil-font ta' qalbek u Alla li qed ikellmek taħarbux issiktux int ma taħsibx li dan l-aspett marriċ indaħħalkom fil-biża tal-alluċinazzjonijiet kif ġa esprimejtru fil-bidu li nies li jkunu f'fażi ta' demenzja jew disturbazzjoni tal-moħħ meta nitkellmu fuq il-vuċijiet li nisimgħu ġewwa fina normalment qed nużaw lingwa metaforika nirreferi għal sibijiet tagħna il-kuxjenza tagħna, il-memorji, il-biżat, it-tamiet, il-dialogu intern li kull bniedem ikollu miegħu innifsu. Dan huwa fenomenu normali u universali. Minnaħa l-oħra, hemm sitwazzjonijiet mediċi jew psikjatriċi fejn persuna tista' tesperjenza vuċi bħal realtà sensorja. Tisma' l-vuċijiet li ħadd ieħor ma jismax. Dan jista' jseħħ f'ċerti kundizzjonijiet bħal xi forom ta' demenzja, mart neurologiku jew disturbi psikjatriċi. F'dawk il-każijiet ma nkunux qed nitkellmu fuq metafora jew riflessjoni interna iżda fuq esperjenza klinika li teħtieġ il-kura professjonali. Interessanti wkoll li ħafna mill-misserijiet kbar tal-ispiritwalità nisranija ma jitkellmux dwar li nisimgħu vuċijiet iżda il-kelma li jużaw hija dixxerniment. Jiġifieri li wieħed jaraf minn fejn ġej il-ħsieb x'qed jipproduċi fil-qalb u jekk hux qed iwassal għall-paċi, għall-imħabba u għall-verità. Dan huwa approach ħafna aktar sikur u matur
quem espiritualmente que focou humanamente, me simplificou a religião com o sacrifício de Chardin, me pôr um jorro bizafu na talimodi, me sria ta xidnub, o sen stahtia li ma iwelle tchein, kem nis, hafna complessi tal martirio, jew frustrazioni, me simplificou a religião com o sacrifício de Chardin, ħtija jew misħija jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin naqdu biss parti mill-esperjenza reliġjuża u xi drabi l-aktar parti li ġiet mifhuma ħażin fil-fatt qegħdin immissu t-tema importanti ħafna dwar dak li qegħdin ngħidu nerqu f'baħar ta' ilħna għax kemm vuċijiet li xi nies ikunu ġarrew magħhom għal snin twal. Mintix tajjeb biżejjed. Alla qatt ma jista' jaħfirlek. Trid bagħti biex tkun tiswa jekk int ferħan. Hemm xi ħaġa ħażina. Iktar ma tbagħti iktar issir qaddis. Dawn mhux dejjem huma l-vuċi tal-Evanġelju. Xi kultant huma taħlita ta' edukazzjoni, kultura, tal-in ta' dottrina fil-passat, biżgħat. Esperienzi ta' tfulija, interpretazzjonijiet mhux bilanċjati tar-reliġjon, il-kelma sagrifiċċju, fil-qalba tagħha ma tfissirx li wieħed ifittex it-tbatija, tfisser li tagħti lilek innifsek għal imħabba, omm pereżempju li tqatta' lejl ma bina marit, qed tagħmel sagrifiċċju, imma mhux qed tħobb it-tbatija, għax tħobb il-bina qed tagħmel dan bl-istess mod il-ħajja nisranija. Mhijiex kult ta' tbatija, hija triq ta' mħabba li kultant titlob sagrifiċċju, veru. Dwar il-ħtija hemm differenza kbira bejn sens ta' ħtija b'saħħtu li jgħidli għamil żball rrid nirranġaħ u sens ta' ħtija marit li jgħidli jiena żball, jiena ma niswa għal xejn. L-ewwel wieħed jista' jwassal għad kabbir. It-tieni wieħed jipparalizzak anke spiritwalment. Il-qaddisin veru normalment ma kinux nies ossessjonati bil-ħtija, kienu nies ħilsa, liberi, ferħana, kienu konxi ta' djufijiet tagħhom, imma aktar konxi tal-ħnina milli ta' dnub fir-rigward tal-kumpless tal-martri. Hemm osservazzjoni umana interessanti. Xi kultant persuna tista' tidra tidentifika ruħha ma' tbatija li tkun għaddejja minnu tant li ma tkunx taf min hi minn ajra. Tibda ssib valur fija nifissa għax qed bati, għax qed iġġor piżijiet, għax qed tissagrifika ruħha kontinwament. Dan jista' jwassal għal frustrazzjoni, rabja moħbija jew sens li ħadd ma japprezza. Imma l-maturità umana spiritwali ma tgħidx fittex it-tbatija. Lanqas ma tgħid. Aħrab minn kull tbatija. Tgħid biss, meta tbatija tiġi, għejxha b'mod li ma teqridlekx qalbek mill-vuċijiet kollha li ġarrejt miegħek tul ħajtek. Kemm minnhom għadhom jgħinuk tikber u kemm minnhom huma bis-seku tal-passat li għadu jbeżżek, iwaħlek jew iżommok priġunier. Għax id-drabi l-akbar libertà ma tkunx meta niskopru vuċijiet ġodda. Imma meta fl-aħħar nieqfu nemmnu ċerti vuċijiet qodma li ilhom snin jgħidulna minn aħna u li forsi qatt ma kienu l-verità mela ta' dak li aħna għaddejna minnu għaddejjin issa u ninsabu mitlufa inħossuna mgerfxa isna dejjem f'deżert. Meta inħossuna weħidna f'solitudni. Meta donnu anke klimna stess jinstema' voj ġewwa fina wkoll x'namlu. Ma nixtieqx bħalma diġa qed nider li qisni għandi xi tweġibiet lesti bħalli kieku qisni Mister Fixit għal kollox. Imma nħoss li wieħed m'għandux għalfejn jallarma ruħu bla bżonn meta jgħaddi minn da żmien ta' deżert li xi kultant inħossu dan il-vojt ta' ġofina. U normali, sinjal li aħna emozjonalment mixja u qed nikbru, mhux biss. Importanti li nibqgħu f'dan id-deżert biex ngħidu hekk
Mux naħarbu minnu it-tentazzjoni. Ħafna drabi tkun li nimlew ħajjitna b'ħafna attività, distrazzjonijiet u f'ħajja soċjali mimlija żejjed bħal biex donnu ninsew. Li nistgħu nagħmlu hu li f'dan kollu narfu li Alla jinsab f'dan is-silenzju li nħossu fil-frustrazzjoni, fil-vojt u s-solitudni li nħossu. Xogħolna hu li nkunu konxji minn dan. Jien din ġieli ħassejta diversi drabi li Alla jkun qed jistennini f'dan il-labirint ta' qalbi u miegħi biex jara jekk wara dan il-kliem kollu ta' ġofija it-talb tiegħi, il-ħidmiet tiegħi, il-filosofiji kollha ta' moħħi u sejru nexxieli noqgħod kwiet quddiemu u miegħu u nisma' kelmtu. Kliem li s'issa jien kont narah biss silenzju mejjed. Fl-aħħar mill-aħħar jeħtieġ li aħna l-koll, speċjalment aħna l-insara, inkunu maħkuma mill-ispirtu fil-kuntest tad-diskors li qegħdin nagħmlu dwar dawn il-ħsejjes inħossu l-bżonn li nistqarru b'saħħa li f'dan kollu toħroġ il-ħtieġa li niftakru li aħna nemmnu f'Ġesu diġà maħkuma minn spirtu. Mhux spirtu negattiv, lanqas spirtu kwalunkwe, imma mill-ispirtu qaddis ta' Alla, don ta' Kristu rxoxt, spirtu li fl-aħħar mill-aħħar hu l-mulej li jagħti l-ħajja, u Kristu nnifsu li jgħallimna nitolbu lil missier l-aktar ħaġa straordinarja, jgħallimna nitolbu dak li hu li tjeb ħaġa l-Spiritu Santu meta jgħallimna nitolbu Ġesu hekk jistqar. Mela jekk intom nies fżina bħalkom tafu tagħtu li lulitkom ħwejjeġ tajba kemm aktar il-missier ta' smewwiet jagħti Spiritu qaddis lil dawk li jitolbu ulu. Luqa kapitlu 11 vers 11. L-Ispirtu Santu jiġi moti lilna bis-sagrament tal-Maamudija u bis-sagrament tal-Griżma tal-Isof. L-Ispirtu jisaħħaħ fina ta' kull darba li nisimgħu il-kelma tal-Alla, kull darba li nitolbuh jissawwab fina bil-qawwa tal-maħfra fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. U għalhekk nistaqsu: għaliex għandna bżonn nitolbu lill-Ispirtu Santu anke bħala żgħażagħ jekk diġà qiegħed fina? Forsi aħjar jekk nistaqsu, imma nistgħu ngħidu li aħna verament maħkuma mill-Ispirtu Santu. Fiex aħna differenti bl-Ispirtu Santu minn oħrajn? Veru li spiss aħna inġibu ruħna bħal kulħadd, naħsbu bħal kulħadd, niddiġidu bħal kulħadd, b'mod kważi indifferenti u spiss tant il-bogħod mill-preżenza tal-Ispirtu li suppost qiegħed fina. Forsi u propju għalhekk Ġesu jgħallimna nitolbu kontinwament lill-Missier id-don tal-Ispirtu Santu. Nitolbu biex ninfetħu aktar u nkunu konxji tal-Ispirtu qaddis ta' Alla li jgħix fina. Nitolbu biex inħallu l-Ispirtu jmexxina biex nitalmu nobdu lill-Ispirtu u inħalluh jitlob u jaġixxi fina. F'dan kollu aħna responsabbli ta' dan id-don tal-aġeb ta' Alla. Fil-fatt fidejna nerġa' ngħid fidejna ninfetħux jew ninalqux għad-don tal-Ispirtu Santu. Fidejna inħallux jaħdem fil-moħħ, fil-qalb u fid-deċiżjonijiet tagħna jew noħonqux għal kollox. Kristu jagħtina l-mezz biex ngħidu iva jew le għall-ħakma tal-Ispirtu Santu. It-talb bħal dejjem
Aldani don talajep, li nitolbu li l-missier fisem Ġesù. Ittalb li jista jisir f'kull żmien u f'kull ħin u f'kull situazzjoni. Li wieħed jitlob l-Spiritu ifisser li qed jitlob għal kollox l-umanità, l-imħabba, id-don tat-talb tal-fidi l-Spiritu jekk mitlub jitlob fina u jidħol għalina f'kull moment, f'momenti ta' dubju, f'momenti ta' ħsejjes, f'momenti ta' taqlib, telqa, djufija, f'momenti li nkunu għaddejjin minn tiġrib, mill-mart u l-ar mill-qtieħ ta' qalb. Ejjew mela, nirbħu rebħa li tħallina maquda aktar ma' Kristu, permess tal-Ispiritu tiegħu li nġorru ġewwa fina. U meta ngħaddu minn dawn il-momenti li probabbli ħafna li niltaqgħu mal-veru Alla, dan Alla tagħna li mhux faċli tal-qu f'kunċetti, kliem, immaġinazzjonijiet u xewqat, imma li nsibuha appuntu meta kliemna u ħajjitna stess jidru vojta imnezza minn kull ma hu oxra. U dan hu is-sliem u l-paċi li nixtieqilkom. Xejn aktar, inselmilkom tkunu mberkin dummek il-borċ.

taf li għawda xandu rivista bil-Malti li toħroġ kull xar u ila ħajja 80 sena. U veru sempliċi biex tirċevija fil-kumdità ta' darek b'artiklu materjal ieħor li ma ssibu f'ebda pubblikazzjoni oħra. Abbona issa fir-rivista l-ħajja f'Għawdex u hekk tirċievi d-dar 10 ħaġiet fis-sena. Ibgħat id-dettalji tiegħek flimkien ma' ċek ta' 21 euro indirizzat lir Rivista l-ħajja f'Għawdex lumejn Christie Media Center Triq Fortunato Mizzi Victoria. Tista tabbona u koll online fuq il-paġna ta' Facebook il-ħajja f'Għawdex jew ħalli d-dettalji u l-ħlas tiegħek f'uffiċċju parrokjali. Il-ħajja f'Għawdex, il-pubblikazzjoni li ilha 80 sena ta' din il-lawċin.

0: tkellem l-issemmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd id-9 ta' Awwissu 2026, it-19 il-ħadd ta' matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nisimgħu it-tifsira tal-Qudisa.
1: Il-barka. Il-barka li s-saċerdot jitlob fuq dawk li jieħdu sehem fil-Qudisa hija s-sinjal lill-mulejjib għadejjem magħna li nemnu sabiex inkunu xhieda fid-dinja. Kull nisrani huwa Kristoforu, jiġifieri ġor lill-Kristu. Waqt li jagħti il-barka, is-saċerdot waħdu jgħid il-kliem waqt li jrott is-salib. Il-ġema min-naħa tagħha tagħmel is-sinjal tas-salib u mingħajr ma tgħid il-kliem mas-saċerdot twieġeb ammen. Dan imħabba illi il-barka hija mogħtija mis-saċerdot f'isem Ġesu.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma u naraw il-ħsieb tal-qari ta' dan il-ħadd. L-ewwel qari huwa meħud mill-ewwel ktieb ta' Slaten, kapitlu 19 u vrus 9 sa 13. Il-profeta Elija li sab ruħu f'mument ta' kriżi u ħarab mill-ledewwa skopra li l-mulej ma kienx fir-riħ qawwi jew fit-teżiża tal-art jew fin-nar, imma f'ziffa ħelwa. Aħna spiss infittxu sinjali tal-preżenza u tal-ħidma ta' Alla f'ġrajiet straordinarji. Iżda l-ewwel frott tal-preżenza ta' Alla ikun il-paċi tal-qalb, il-kalma u l-fiduċja sħiħa. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 85 jgħid uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 9 u vrus 1 sa 5 San Pawl jgħid nixtieq li jiena nnifsi kont maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti. L-Evanġelju huwa meħud minn San Matteo kapitlu 14 u vrus 22 sa 33. L-apposti li kienu fid-dajsa fil-maltemp raw lil Ġesu mixi fuq il-baħar u twerru bil-biża għax ħasbuh xi fantażma. Għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn għalilhom Ġesu. L-Evanġelju tal-lum ifakkarna kemm hemm bżonn naqbdu wit il-mulej ħalli ikollna l-kuraġġ nibqgħu inħobbu, nfittxu l-verità u nimxu b'tama u fiduċja lejn il-ġejjieni. Infakkarkom li tistgħu ssegwu l-qari kollu permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Il-velja tal-lejt tal-Assunta. Il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu 2026 fuq iz-zuntier tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Mit-8 ta' filgħaxija sal-10. Ikun hemm it-talb tas-salmi u qudiesa tal-fġili. Wara tkompli l-adorazzjoni ewkaristika illi tintemb b'quddiesa f'nofs il-lejl. Il-velja tal-lejl tal-Assunta ser tiġi mxandra b'xandira dretta fuq UTV u Radio Marija. Kif ukoll live streaming fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u tas-Santwarju ta' Pinu. Ser ikun organizzat trasport mill-parroċċi ta' Għawdex lejn ta' Pinu.

0: jinteressakom. Is-Sibt il-15 ta' Wissu, is-Solennità tal-Verġni Marija fis-Sema. Fid-disan ta' filgħodu pontifikal fil-Knisja Katedrali.
1: Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: lejn it-tmim. F'waħda mill-litri tiegħu San Pawl jiddeskrivi l-ħajja tiegħu b'dan il-mod. Niġri l-qoddim lejn it-tmim biex nikseb il-premju li għalih Alla qed isejħilna hemm fuq fi Kristu Ġesu. It-tmim huwiex il-mument li fih jispiċċa kollox. It-tmim huwa l-finishing line tal-atleti. Huwa lan li jagħti sens lill-ġirja. Huwa il-mument li fih jinkiseb il-premju u tibda ċ-ċelebrazzjoni tal-vittorja. Il-ħajja nisranija mhix mixja bla direzzjoni jew xi sforz bla premju, imma ġirja lejn għan, mixja lejn Alla nnifsu. Id-domma tal-assunta tistqar li Marija fit-tmim il-ħajja tagħha ta' hawn fl-art kienet meħuda fil-glorja tas-sema bir-ruħu il-ġisem. Fija naraw dak li Alla jixtieq iwettaq fina. Anki għal Marija, it-tmim u t-tħul tagħha fil-glorja ta' bina. Min twelida lan tagħha kien fis-sema. Il-vittorja u l-premju tagħha ma kienu xajr li tkun għal dejjem u għal kollox ma Kristu Ġesu bina. Inżommu ħarsit naħna u koll lejn it-tmim. Faċli li jitħassib tal-mument inessina it-tmim sabiħ li hemm quddiemna. Il-festa tal-assunta tfakkarna mill-ġdejt fit-tmim veru. Ħa niġru l-quddiem fit-triq tal-Qudusija biex ma' Marija niksbu aħna u koll il-premju li Alla ħalaqna għalih.
1: Il-lejt tal-assunta, il-velja djoċesana. Lejnet is-sollennità tal-assunta nar il-ġimgħa 14 ta' Awwissu nattendu bih ġarna għal-velja djoċesana fuq iz-zuntier tas-santwarju ta' Pinu illi tibda fit-8 u tintemm fil-10 ta' fil-għaxija. Min jixtieq trasport iċempel l-uffiċċju parrokjali sal-erba' 12 ta' Awwissu.
2: Jum s-sollennità tal-Assunta, is-Sibt il-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija hija festa kmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, l-10 nieqes kwart u l-11, fil-għaxija, fil-5 u s-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa' Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija ser isir pellegrinaġġ lejn l-għolja ta' Ammar tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-ħamsa u nofs ta' filgħodu u mal-wasla fuq l-għolja tiġi ċċelebrata quddiesa.
0: Tliet abbatini mix-xara f'servizz fil-Vatikan. Matul dawn il-ġranet bejn l-erba' u l-14 ta' Awwissu. Żewġ abbatini li jagħtu servizz fil-Bażilika u ieħor li jagħti servizz fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu se jkunu ruma biex jagħtu servizz fil-Bażilika ta' San Pietru il-Vatikan. Fil-waqt li nifirħu magħhom u mal-familji tagħhom nakkumpanjawhom bit-talb tagħna. L-abbatini li qegħdin jidhru fil-bulettin huma Nathan Dingley, Mattia Farrugia u Nathaniel Spiteri.

0: Il-banda u l-isbandola. It-tfal li attendew is-Summer Club tal-parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament.
1: Bukketti ta' fjuri lill-bambina. Bħal snin oħra qegħdin nagħmlu sejħa lil dawk il-persuni jew għaqdiet li jixtiju joffru bukket ta' fjuri lill-bambina. Ikun rigal sabiħ lill-bambina fjum twelida. Il-bukketti kbar jiswew 50 euro, iż-żgħar 30 euro.
0: Ġabra għan-nar tal-festa. Il-membri tal-aqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura hija ta' 8,250 euro. Dawk li ma kinux iddaru jixtiequ jagħmlu l-offerta tagħhom jistgħu javviċinaw lil xi membru tal-aqda. Grazzi lil kulħadd.
1: Kopja tal-vara tal-bambina. Ħdejn in-niċċa tal-irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda iċempel lil Francesco Caruana fuq 99-01-01-03 jew li Xavier Aġuż fuq 77-55-31-62.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Carmel u Margaret Grima. Ezekiel u Noel Grima joffru 20 euro b'suffraġġju tal-eżiż ġenituri tagħhom, Carmel Grima, felu 3 snin minn mewtu u omhom Margaret Grima. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem.

0: Le santo al Messir, utale ben, utale Spiritu Santo.
1: Amen.
0: Alla tana isma talptana, ehla senna uvi afmana. Gloria lil Messir, u lil liben, u lil Spiritu Santo.
1: Kif kim mil bidu, issa u dejjem, u jib al dejjem, ta dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna. Alik isma talptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Gesù tijej, ahfrilna bnubitna, ehlisna min nar tal-infern. Hul ġenna l-irwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu rxoxta mill-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri linti omna, għalik isma talptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Ġesu tijej, ahfrilna bnubietna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta sidna Ġesu Kristu tela s-sema fejn uqiet in-naħa tal-lemin ta' Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Mesija ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla it-lopadina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla it-lopadina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla it-lopadina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla it-lopadina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla it-lopadina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla it-lopadina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla it-lopadina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-Glorja meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Missierna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit tiġrib izdeħlisna mid-deni. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Għaddisa Marjo Malla itlob għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla itlob għalina mitimbin issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla itlob għalina mitimbin issa uffissija tal-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla itlob għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla itlob għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla itlob għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla itlob għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla itlob għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla itlob għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka inti fost n-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Paddisa Marjo Malla itlob għalina mitimbin issa uffissijata l-mewt tana. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-Glorja, meta sitna Marija ġiet meħuda s-sema bil-ruħ u bil-ġisem mill-Anġli. Missirna li jinti fi smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dunubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la bdaħalnex fi t-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, dak li twila tal-jina uri tukun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, ħulġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja, meta sitna Marija kienet inkurunata minn bina ġesu Kristu, reġina tas-sema u tal-art. Missirna li jinti fi smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dunubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la bdaħalnex fi t-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammena.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek ليك إن بيرك أنت فوست النساء إن بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا إطلب علينا متن بين إسا وفسياتا الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك إن بيرك أنت فوست النساء إن بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا إطلب علينا متن بين إسا وفسياتا الموت تانا أمن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن
0: Maria Santissima, uri l'intiomna, aliki smatta l'ptana, dak li twila talina, uri tukun liben tijek palna. O Gesù tijej, ahfrilna b'nubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-irwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijek. Slim alik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim alik. Lilek ingħajtu aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesù frottin birek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid jgħid kif fis-sema ekde fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrilna dnubitna bħal ma naħfru lill-minu ħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: San Giuseppe ta' Qalb Safja.
1: Itlob għalina.
0: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid jgħid kif fis-sema hekk da fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum ħfrilna dnubietna bħal ma naħfru lil minu ħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
0: Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddilhom.
0: Mistrieħu fis-slim.
1: Ammen.
0: Virġni qabel it-twelid.
1: U Malla tlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
0: Virġni fit-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
0: Virġni wara t-twelid.
1: U Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
0: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Omm il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-Grazzja Talla.
1: Itlob għalina.
0: Omm it-Tama.
1: Itlob għalina.
0: Omm l-Iżjed Safja.
1: Itlob għalina.
0: Om liżjet nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq l-imħabba.
1: اطلب علينا
0: أم تلاجب
1: اطلب علينا
0: أم تلبرير الطيب
1: اطلب علينا
0: أم تمين هلقنا
1: اطلب علينا
0: أم تمين سلفانا
1: اطلب علينا
0: شبة كل كأل
1: اطلب علينا
0: شبة لتستهق كل إيمة
1: اطلب علينا
0: شبة لتستهق كل فهرية
1: اطلب علينا
0: شبة كل كستة
1: اطلب علينا
0: شبة كل كحنينة
1: اطلب علينا
0: شبة دي مربوطة ملة
1: اطلب علينا
0: ميرة القدسية
1: اطلب علينا
0: ترون تلرف
1: اطلب علينا
0: بدو تلفرح تان.

0: Sultana tal-Patriarchi.
1: Itlopalina.
0: Sultana tal-Profeti.
1: Itlopalina.
0: Sultana tal-Apostli.
1: Itlopalina.
0: Sultana tal-Martri.
1: Itlopalina.
0: Sultana tal-Confessuri.
1: Itlopalina.
0: Sultana tal-Vergini.
1: Itlopalina.
0: Sultana tal-Qaddisin kolla.
1: Itlopalina.
0: Sultana m'nisla minar l-ewwel teba.
1: Itlopalina.
0: Sultana m'tella s-sema.
1: Itlopalina.
0: Sultana tal-Rosarju Mqaddes.
1: Itlopalina.
0: Sultana tal-Familja.
1: Itlopalina.
0: Sultana tal-Paċi.
1: Itlopalina.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Aħfrinna nitolbuk mulejjen.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulejjen.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Itlob għalina għaddi sommalla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. O Alla, int li rrit li matħabbira tal-Anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqatsa Marija, għatina nitolbuk li ilna li nistqarruwa ommalla ninkunu mejjuna mit-talb tagħha bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
1: Amen.

Ger tal festan tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Teuma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. L-ikla tal-festa. Nafżaw illi l-ikla tal-festa din is-sera se tkun il-ħadd 30 ta' Awwissu. Il-ħin fid-disa ta' filgħaxija il-post Piazza il-Vittorja. Ikun hemm entertainment minn Cash and Band. Il-biljetti jinsabu għall-bejħ. Prezz adulti 25 euro, it-tfal 10 euros. Il-prezz jinkludi mix ta' antipasto, starter u main course, kif ukoll ta' zambit u d-deserta. Al-booking ċemplu fu 99 27 69.

ħalu kbir tal-festa organizzat mill-laqda Żgħażagħ Brjużi Xarrin. Nar il-ġimgħa il-21 ta' Wissu fis-7:30 ta' filgħaxija fil-pjazza tal-mitħna tax-xara. Ser ikun hemm live entertainment minn Sander Aġuż, Stephen Mifsud u Ron Briffa. Is-serata tkun ippreżentata minn Marvik u Joslin. Il-biljetti jiswew 22 euro għall-adulti u 12 euro għat-tfal. Il-postijiet huma limitati għalhekk bukjaw kmini billi ċemplu lill-Melkim fuq 99-30-2504 jew lill-Rosemary fuq 79-32-44-31. Titilfux dan il-relli kbir tal-festa u nħedġukom tilbsu il-ger tal-festa biex noħolqu atmosfera sabiħa tal-festa. Laqda tan-nar tax-xara tafza li ser torganizza barbecue nar is-Sibt il-15 ta' Wissu, festa ta' Santa Marija, fuq in-niċċa ta' ħdejn iċ-ċimiterju tax-xara. Il-ħin mis-seba ta' filgħaxija il-qudiem. Ejjew gawdu in-nar tal-festa ta' Santa Marija u tkunu qed tgħinu lill-laqda tan-nar tax-xara. Nar il-ġimgħa l-14 ta' Wissu, lejlet is-Solennità tal-Assunta, nattendu għall-Velja Djoċesana fuq iz-Suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu fit-8 ta' filgħaxija. Min jixtieq trasport tal-Velja iċempel l-Uffiċċju Parrokjali sanar l-erba 12 ta' Wissu. Nar is-Sibt il-15 ta' Wissu hija s-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Virġni Marija. Hija festa ikkmandata għalhekk inqatsu dan il-jum billi nieħdu sehem fil-Quddiesa. Fil-Bażilika il-ħin tal-Quddies ikun bħal tal-Ħadd, jiġifieri fil-għodu, fis-sitta, fis-seba, fit-tminja u nofs, fl-10 esquart u fil-11. Filgħaxija fil-5 u fis-seba. Dakinhar ukoll huwa id-disa Sibt tal-Bambina. Nar Santa Marija fil-għodu ser isir pellegrinaġġ lejn l-Għolja ta' Ammar, tluq mill-pjazza tas-Santwarju ta' Pinu fil-5 u nofs ta' fil-għodu, mal-wasla fuq l-Għolja tiġi ċċelebrata qudiesa. Min jixtieq joffri bukkett fjuri lill-bambina f'jum twelida, bukketti kbar jiswew 50 euro u bukketti żgħar 30 euro. Il-banda u l-iżbandola. It-tfal li jattendew is-Summer Club tal-Parroċċa se jtellgħu spettaklu mużikali dwar l-istorja ta' David u Gulija nhar il-Ħadd is-16 ta' Wissu fit-8 ta' filgħaxija. Żommu dan l-appuntament. Ħdejn in-niċċa tal-Irxoxt tistgħu taraw kopja tal-vara tal-bambina. Min jixtieq jordna waħda għandu jċempel lill-Franċesco Caruana fuq 99-01-21-03 jew lill-Xavier Aġuż 77-55-31-62. Il-membri tal-għaqda tan-nar jirringrazzjaw lil kulħadd tal-ġabra li saret bibbib bris in-nar tal-festa. Is-somma miġbura kienet ta' 8,250 euro. Grazzi lil kulħadd.

f'baħar tal-ħna, drowning in a sea of voices. Il-frażi nerqu f'baħar tal-ħna, jew inkella mitlufin f'baħar ta' vuċijiet, imma li sbaħu li l-ħna mhumiex biss dawk ta' barra minna, hemm ukoll dawk li jgħidu ġewwa fina. Fil-fatt jista' jkun utli li fil-bidu ta' din it-taħdida magħkom nagħmel nota biex niċċara u ħadd minnkom ma jitfixkel u nibdlu il-messaġġ sabiħ li nixtieq jasal għandkom illum. Meta nitkellmu fuq baħar ta' vuċijiet, maħniex qegħdin nirreferu għal vuċijiet li persuna tisma' minħabba xi kundizzjoni medika jew psikoloġika, qed nitkellmu fuq il-vuċijiet simboliċi tal-ħajja, il-ħsibijiet, l-impressjonijiet, il-billboards ta' moħħna, ir-radju li nisimgħu, reklami li jippruvaw bellowlna, gazzetti, magazines, programmi fuq televizjoni, stejjer tal-waċċ, messaġġi li issa ta' kuljum qegħdin nirċievu u dialogu li jkoll inġorru ġewwa fina. Dan jgħin biex ma jinħoloqx konfużjoni, speċjalment għax ħafna semmija jistgħu jkunu qegħdin jieħdu ħsieb raba bid-demenzja ngħidu aħna jew ikollhom esperjenza ta' problemi ta' saħħa mentali. Fil-fatt nara li s-suġġett li rrid inwaslilkom jista' jsir saħansitra aktar għani jekk mill-ewwel nagħmlilkom distinzjoni bejn il-vuċijiet tal-immaġinazzjoni x'inhuma il-biżgħat, l-ansjetajiet li noħolqu aħna stess, il-vuċijiet tas-soċjetà, dak li jgħidulna in-nies, il-midja u il-kultura, il-vuċi tal-kuxjenza, dik il-vuċi l-aktar profonda li tenna narfu it-tajjeb u il-ħażin, il-veru u il-falz, il-vuċi tal-fidi, ġala darba aħna qegħdin inwasslu din id-diskursata fuq radju illi għandu jwassal messaġġi spiritwali wkoll, il-mod kif il-bniedem jemmen li Alla jkellem il-qalb tagħna. Eżi essemija, dan is-suġġett interessanti li bdejt inkellimkom fuqu, nixtieq bih inwassalkom li tifmu bikliem sempliċi kemm jista' jkun li jien qed nitkellem fuq livell differenti tal-esperjenza umana u mhux fuq alluċinazzjonijiet jew sintomi mediċi. Għad ġralek ngħidu aħna tħalt f'kamra kwieta u madan ukollu moħħok jibqa' mim l-istorbju. Mhux dejjem l-istorbju ġej minn barra, xi kultant ikun ġej minn ġewwa, x'inhuma iġġor miegħek il-memorji, it-ħassib, il-biżgħat, is-sens taħtija, mistoqsijiet mingħajr tweġiba. Qed ngħixu f'dinja fejn kulħadd għandu xi ħaġa x'jgħid, il-midja, it-tambir tal-politika, aħbarijiet ripetuti, nofs verità, ir-reklami biex ibellowna l-prodott, il-midja soċjali biex tiskopri aħbarijiet ġodda, l-esperti li jridu jgħidu tagħhom, il-ħbieb li jieħdu kollox forsi biċċajt, il-familja li tkun għaddejja minn inkwiet kbir, kriżi li tisfaxxa.